0: ברור עם אלבום החדש.
1: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
1: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
1: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
2: 19.
0: לא, של האלבום.
3: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19.
4: בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: מלא.
1: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
3: רשמתי.
0: 19?
3: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
0: בערב אחד.
2: איזה כיף.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19, 19?
0: כן.
3: וואי.
5: רדיו.

ערב טוב לכם, שבוע חדש כאן ברדיו לב המדינה, שלום, מה שלומכם, איך אתם? אתם יודעים שהיום זה יום ראשון, 17 במאי, היום אושר כהן ועדן פינס הולכים להיות בעל ואישה וזה מרגש אותי מאוד. כי זה אושר, זה פשוט נשמה גדולה. כל הזמן אנשים שאלו, זה אמיתי, זה לא אמיתי, יוצאת איתו, כן יוצאת איתו, יצא עם ההוא, הייתה עם דוגמנים, בשמה. חברים, אהבה, אין לה חוקים, אין לה מיקום בווייז, אין לה עניין של גילאים, אין לה כלום. אהבה זה מפגש של נשמות. ואני מכיר את אושר, אני לא מכיר את עדן, אני מכיר את השטחי, אבל היא נראית לי כזו בחורה מהממת, ואין לי ספק שהם זוג מהמם, ויהיה להם הכי, הכי הכי מושלם בעולם, הערב. אז מזל טוב לאושר כהן ולעדן פינס, אנחנו כאן ערב ים תיכוני השבוע, מארחים באולפן שלנו את אביב נעים, וכשאני אומר אביב נעים, המאזינים הקבועים יודעים, שהוא סמנכ"ל השיווק של אגי גרופ, כי נדלן זה לא רק לקרישים, נדלן זה לכל עם ישראל, ואתם יודעים שבגדרה, שהיא מועצה מקומית, ותכף היא הופכת להיות עיר, וכשהיא תהיה עיר, ולכם יש בה נדלן, אז אתם הופכים את השקל ל-100 שקל, את ה-100 אלף לחצי מיליון, ואנחנו נשמע היום את הפרטים המלאים על איך באגי גרופ בכוכבי 9809 נותנים למאזינים שלנו בחלוקה לארבעת השלומים במחיר שלא היה ולא יהיה 79,000 שקלים. יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם, קרקע שעומדת היום במועצה אזורית ולכן זה המחיר בגדרה. זה כאילו כמו שהיה פעם בבר יעקב שקניתם בית במיליון שקלים, היום בבר יעקב עיר הבית שווה 3 מיליון. הנה הסיפור, מי שחכם ישקיע באדמה בגדרה היום שהופכת לעיר מחר, וכבר יש שם אישורים לבנייה. הרי מה קורה? שגדרה רוצה להפוך לעיר, היא צריכה להכלס עוד ועוד ועוד תושבים, ואיפה מכלסים אותם? בדירות. שאיפה נבנות הדירות? על הקרקע שאתם קניתם. חייגו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809. אם זה מעניין אתכם, אתם הולכים להיכנס להשקעה נדירה. בואו לקנות קרקע בגדרה. עוד מעט אביב נעים עם כל הפרטים. אני אליקו ואיתי באולפן, שחר סבג הטכנאי, מור נגד שמפיקה אותנו, וכמובן כולנו פה בהכנות לערב שלישי, כי מה שיהיה פה ביום שלישי בערב בין 4 ל-7 זה פשוט טירוף. עם איתי לוי, עם הנגנים, עם האורחים, הכל בשידור חי ביום שלישי הקרוב ב-4. אז ערב טוב לאגי גרופ, ערב טוב למאזינים, ממני אליקו, תישארו איתנו עד 6. יאללה מתחילים עם חתן השמחה, אושר כהן, עם כולם גנבים.

0: אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של קבוצת השקעות הנדל"ן אגי גרופ, מגיע אליי לאולפן. אתם יודעים שבכוכבי 9809 כוכבי 9809 עומדת להגיע עסקה פצצה אליכם. שלום אביב נעים, ערב טוב לך, שספר לי מה העסקה אומרת, ואיזה כיף שיש לנו את הזכות להיות הראשונים לקרוא לכולם להתקשר ולשים יד על קרקע פרטית בגדרה. כוכבי 9809, אביב נעים, המיקרופון שלך.
1: אז קודם כל אליקו, בשעה טובה, סיימנו את הקרקעות בראשון לציון, זהו, אין יותר קרקעות בראשון לציון. והתקדמנו במהירות לפרויקט הבא שלנו. הפעם בחרנו לקחת את אחד הפרויקטים היותר מתקדמים במדינת ישראל, זה פרויקט אליקו שאושר כבר ל-8,000 יחידות דיור. עכשיו, הרבה ישראלים מה עושים? מי שרוצה לקנות דירה במחיר טוב, הוא קונה דירה על הנייר. זאת אומרת, לפני שזה מוכן מהקבלן, ואז הוא משלם מחיר יותר אטרקטיבי מאשר אם הוא יקנה כשזה יהיה מוכן. ומי שרוצה לעשות עוד יותר עסקה חכמה, קונה שהקרקע כבר, שהקרקע מאושרת. אז אנחנו מדברים על קרקע בגדרה שהיא קרקע מאושרת, לא לעוד 20, 30, 40 שנה. משהו חם שכבר קיבל אישור. אנחנו מדברים על שנים בודדות, כן. ולמה להשקיע בגדרה, אליקו? קודם כל מתקשרים לכוכבית שלנו, בכוכבית 9809. למה דווקא גדרה, אליקו, ככה?
0: למה?
1: לפני כמה שנים היה בארץ רחוקה מקום שנקרא ממם באר יעקב, מועצה מקומית באר יעקב. אף אחד לא ידע מה זה. דירות חמישה חדרים נמכרו.
0: היום זאת עיר.
1: דירות חמישה חדרים נמכרו שם במיליון שקלים לפני 12 שנה. היום, ב-2021, באר יעקב הפכה לעיר. והמחירים שם טסו, והיום זה כמעט מדביק את המחירים של ראשון. למה אני מספר לכם את זה? גדרה?
0: כי זה מה שיהיה בגדרה.
1: אותו סיפור, 30 דקות נסיעה מתל אביב, אבל המחירים שם עדיין שפויים. היא עדיין מועצה מקומית, ממם גדרה. אממה, למועצה המקומית הזאת יש תוכנית לגדול ולהיות עיר. אמרו לה, רוצה להיות עיר? צריכה לאכלס 40,000 תושבים. איך מאכלסים 40,000 תושבים, אליקו?
0: מביאים בתים,
1: בונים להם, על מה בונים?
0: על הקרקע.
1: כוכבי 9809, קרקעות באגי גרופ, החל מ-79,000 בגדרה.
0: חברים, אין יותר נכון מזה. לפני שגדרה הופכת למעצמה, כמו ראשון לציון, כמו באר יעקב, כמו שאמרת, מי שישים יד. אני רגע רוצה לתת את הטלפון עם כוכבי 9809. כוכבי 9809. אביב, אתה יודע שאני לא אבטר גם הפעם, ואני אשאל אותך. 79,000 שקלים הקרקע הפרטית על שמנו בטאבו. אני פותח, רגע, ברשותך, תן לי רגע, אתה יודע, האייפון היום הוא הכל מהכל. אני פותח רגע, איפה? הנה המחשבון. תסתכל, אתה רואה אותו?
1: או בתאילנד.
0: חכה, הנה, רגע. בבקשה. אני על אפס, אני עושה 79,000 ש"ח על המסך שלי. בכמה תשלומים המאזינים שלי יקבלו את זה? לפחות תן להם 3-4 שיהיה להם קל.
1: יאללה, 4 כך, קיבלת.
0: חלקי 4, הנה אני עושה. זה 19,000 שקלים ו-750. כל צ'ק.
1: יאללה.
0: אני זוכר שבפעם הקודמת אמרת, התשלום הראשון יעבור כשהקרקע תעבור על שמכם בטאבו. האם זה גם הפעם?
1: קיבלת, יאללה.
0: אוקיי, אפשר לצאת לדרך, מי שירים טלפון. כוכבי 9809, כל תשלום, 4 כאלה של 19,000 שקלים 750, קניתם קרקע בגדרה, ברגע שהקרקע תואשר לבנייה, הערך קופץ, עשיתם רווחים משוגעים. תרימו טלפונים לפגישות איתכם החל מרגע זה, במשרדים בבת ים, איפה בבת ים?
1: אנחנו יושבים במגדלי רוטשילד בבת ים, כשתתקשרו לכוכבי 9809, יתאמו איתכם פגישה מסודרת, אנחנו רוצים שתבינו מה אתם קונים, ביחד ניכנס לעיריית גדרה, ונראה לכם שהתוכנית מאושרת, אתם תראו בעיניים שלכם שהקרקע מיועדת למגורים, ואז כל מה שנשאר לעשות זה את הצעד, זה לגרום לכיס שלכם להרוויח מהמגדלים שיבנו בעתיד.
0: תודה רבה לאביב נעים שלנו, אנחנו אוהבים אותך אביב נעים, תמיד שאתה בא. עם ישראל, עמך ישראל, יכולים לקנות קרקע במועצה אזורית שהופכת אותו לעיר, ואז אנשים עושים 179,000 שקלים, 790,000 שקלים, רק צריכים להיות סבלנים, זה לא קורה ביום יומיים. אממה, אנחנו פה כדי להזכיר לכם את כל השבוע המחירות המיוחד הזה של הקרקעות הפרטיות על שמכם בטאבו בגדרה. גבירותיי ורבותיי, אושר כהן הוא חתן, לא? אז מה, לא מגיע לו שני שירים? אז בואו נמשיך עם אהובי לב אדום.

0: אומרת שלום.
1: פעם אמרו לי, הרצל, אתה חולם יותר מדי. אבל לפעמים, מי שחולם בזמן, עומד על הקרקע לפני כולם. תסתכלו טוב, היום אתם רואים כאן קרקע. שכונות מתחילות מחזון, מתכנון וגדרה. זו לא סתם נקודה על המפה. זו מושבה עם ביקוש. מתחם 8, אחד האזורים הכי מושכים במרכז. לפעמים ההבדל הוא פשוט היכולת לראות שכונה כשהיא עדיין נראית כמו שדה. ואם תרצו, זו כבר לא תהיה אגדה. לפרטים על השקעה במתחם 8 בגדרה, השאירו פרטים.
2: אגי גרופ, כוכבי 9809.
3: אז כן, פתחנו עם שני שירים של אושר כהן, ונעבור לשני שירים, דאבל אספרסו אנחנו קוראים לזה בערב ים תיכוני, של אורח הכבוד שלנו ביום שלישי הקרוב ב-4 עד 7, איתי לוי איתנו כאן. הנגנים, האורחים, המאכלים, הפחיות של ספרינג, ועוד מלא מלא מלא הפתעות בשידור הזה 4 עד 7 ביום שלישי. זאת לא תהיה תוכנית רגילה, קחו בחשבון. אז אני מזמין אתכם להיות איתנו 4 עד 7 ביום שלישי הקרוב. והנה עכשיו איתי לוי עם שיר מספר 4 באלבום ה-13 של איתי לוי.

0: חברים, מי שמחכה לכם במשרדים של אגי גרופ זה אביב נעים. אביב, אנשים מתקשרים עכשיו אליכם לכוכבי 9809. למי העסקה הזאת בגדרה מיועדת? מי מהאנשים שוואלה צריכים עכשיו להקשיב ולהגיד וואו, וואו, וואו, וואו, רגע, רגע, רגע, יש פה משהו שווה, כדאי להיפגש עם יועצי הנדלן שלכם.
1: ואיתך, ואיתך כמובן.
2: אז העסקה בעצם מתאימה אליקו לכל מי שרוצה לעשות כסף. למה? קרקע זה השקעה סופר פשוטה, ומה זה בנקר? מה זה סולידית? למה? האוכלוסייה במדינת ישראל הולכת וגדלה, ואיתה מספר התושבים הולך וגדל. זה אומר, צריך לבנות יותר דירות, ואת זה עושים על קרקעות. זאת אומרת, ככל שעובר הזמן, אין קרקעות במדינת ישראל, לא נשארות. וזה מצרך שאי אפשר לייצר במפעל. אז מי שחכם, מבין שפיסת אדמה קטנה הולכת להיות שווה הרבה מאוד כסף. כשאתם מתקשרים לכוכבי 9809, אגי גרופ דואגת לשלושה דברים. קודם כל, שהקרקע שתקנו תהיה מיועדת למגורים. היא מגינה עליכם בבדיקה שהיא עשתה, שזה לא איזשהו קרקע שאולי יבנו, אולי לא יבנו. אתם תגיעו למשרדים אחרי שתתקשרו לכוכבי 9809, ותראו בעיניים שלכם, באתר של עיריית גדרה, שהקרקע מיועדת למגורים. הדבר השני, הקרקעות פרטיות בטאבו, הן נרשמות על השם שלכם, טרקטור לא מזיז אתכם משם.
0: והתשלום הראשון שלכם יורד רק בעת קבלת
2: הרישום
0: בטאבו. הבעלות על הקרקע.
2: למי שרוצה ראש שקט, לא סומך עלינו, הכל בסדר.
0: יאללה,
2: תבואו, תראו טאבו, תשלמו. כוכבי 9809, קרקעות בגדרה החדשה, החל מ-79,000 שקלים.
0: חברים, לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של 8,000 יחידות דיור, בדיוק על הקרקע שאתם קונים. אז מה שנשאר זה להשקיע ולחכות. כוכבי 9809, מי שמתעניין, מי שחכם, מי שמבין, מי שרואה 4 צעדים קדימה, זה הזמן להתקשר. כוכבי 98-09. אביב נעים לוקח אותנו אל הפרסומות, מיד נחזור לעוד שיר של איתי לוי, כמו שהבטחתי לכם, מהאלבום ה-13 שאותו נחגוג ביום שלישי הקרוב פה בארבע.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
0: שלום איתי לוי.
4: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
4: אני רושם.
0: את המספר 19. רשמת 19?
4: ברור, 19.
0: רשמת 19?
4: כן.
0: רשמת.
4: מה יש ב-19?
5: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
4: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
4: על הלהקה?
0: רגדניות על הכל
4: הלהקה?
0: כל הלהקה?
4: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
4: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
5: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
4: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
5: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
4: 19.
5: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
4: 19.
0: לא, של האלבום.
4: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
4: תמלא.
5: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
4: רשמתי.
0: 19?
4: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
4: השתבח.
0: בערב אחד.
4: איזה כיף.
5: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19?
0: כן, כן, כן, כן.
3: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו. אליקו, אליקו, אליקו.
0: כן, חזרנו אליכם, ערב ים תיכוני, שעה ראשונה, יום ראשון בשבוע, בחסות אגי גרופ בכוכבית

שמיועדת למגורים ב-79,000 שקלים חלקי ארבעה תשלומים, וקניתם נכס כשירצו הקבלנים הגדולים לבנות את העיר גדרה ולא מועצה מקומית אזורית, הנכס שלכם יהיה שווה פי כמה וכמה. אם אתם רוצים להתעניין, זה הזמן להגיע למשרדים בבת ים, המשרדים של אגי גרופ בכוכבי 9809. אתם מצלצלים, אביב נעים עונה, כוכבי 9809. והנה עכשיו עוד שיר של איתי לוי, הפעם שיר מספר 10 באלבום.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: אגי גרופ, קבוצת השקעות הנדלן, אתם מבינים, הקרקע בגדרה היא קרקע שכבר מיועדת לבנייה על פי תוכנית העירייה. 8,000 יחידות דיור עומדים להיבנות על הקרקע שאתם קונים. היום קניתם ב-79,000 שקלים, אחר זה 790,000 שקלים. חלוקה לארבעת השלומים כבר אמרנו, קיבלתם. אז מי שרוצה להשקיע בקרקע ולעשות באמת כסף על הכסף של כסף ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, קרקע בגדרה בהחל מ-79,000 שקלים, רק למאזינים שלי ורק בין 4 ל-6, למי שמתקשר, כוכבי 9809, בזה הרגע, יוזמן לפגישה אישית. מיד אחרי השיר הבא של אושר כהן, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, יספר לנו בעשור האחרון כמה כסף אתם עשיתם איתם דרך התוכנית שלי. נזכר בכל מיני קרקעות שהיו פה והרקיעו שחקים למשקיעים. תרימו טלפונים, כוכבי 9809. פסטיבל הקרקעות בגדרה יצא לדרך. אתם זוכרים את פסטיבל הקרקעות בראשון לציון? אין אפילו קרקע.

0: דקה אחת לא נשארה. אביב, לא יפה.
1: נכון מאוד, גם מתחם האלף, גם פריימן במזרח, זה גם רמז, נגמר.
0: ובאת עם גדרה.
1: נכון,
0: כל פעם. היא הראשון הבא, היא הבר יעקב הבא.
1: אנחנו לא קונים סתם אליקו, אנחנו בוחרים את המקומות שלנו עם פינצטה.
0: אתם גם שותפים בקרקע, מה שאומר שכשהרווחים הם רווחים, גם כשהמאזינים מרוויחים בקנייה, גם אתם מרוויחים, כי גם אתם חצי מהקרקע השארתם לעצמכם, וחצי ממנה אתם מוכרים למשקיעים. זה אומר שגם אתם מאמינים בדיוק על הקרקע הספציפית הזו, בגדרה.
1: זה הסוד שלנו, אליקו, האמת
0: ההפך, אתם מוכרים וממשיכים.
1: אני אגלה לכם סוד מה אנחנו עושים. כמו שאליקו אמר, חצי מהקרקעות שומרים לעצמנו, וחלק מוכרים. למה לא מחזיקים את הכל? כדי שנוכל להתגלגל.
0: Okay.
1: ואז בעצם אנחנו מייצרים פה גלגל של עסק מנדלן. אותו דבר גם אתם יכולים לעשות. הרי אנחנו התחלנו מאיזה משהו קטן. תתקשרו לכוכבי 9809, תבואו אלינו, תעשו את העסקה הראשונה. בעוד כמה שנים, בעזרת השמה שקניתם ב-80,000, יהיה שווה 150, 200, 300,000. עם חלק מהרווחים, לכו לטייל, תקנו איזה רכב טוב, אבל עם חלק תבואו להשקיע עוד פעם, ונייצר לכם מסכורת ביחד איתנו, הכנסה פסיבית מנדלן. הכל מתחיל בצעד אחד, כוכבי 9809.
0: תודה רבה לאביב נעים שלנו, אתם תמשיכו להשתגע איתו, בכוכבי 9809. ועכשיו קובי פרץ עם המיני אלבום החדש שלו, כל עולמי. כבר שמעתם אותי משמיע לכם את זה, ואהבנו את זה נורא פה. השיר של קובי החדש נקרא, הכי יפה, מוקדש לענבל, אשתו.

וזה הזמן לספר לכם בערב ים תיכוני השבוע, לכל מי שמחפש להתחדש ברכב בלי לקרוע את הכיס, ימי המחירות של פריסבי יד שנייה כבר כאן, עם הנחות מיוחדות על מגוון רכבים מיד ראשונה, עם קילומטראז' נמוך ותנאים מעולים. יש לכם אפשרות גם לטריידין על הרכב הישן, אז תגיעו לסניפי פריסבי יד שנייה ברחבי הארץ, או חייגו לכוכבית 60-20, בכפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: אימאלה, כשאני שומע ומשמיע לכם את מנגנת את חיי של אייל גולן, אתם לא מביאים לאן הנשמה שלי עפה עם הגיטרות ועם הפיל הזה. אחרי הפרסומות, אגב, אנחנו נחזור לאייל גולן, כי גם אנחנו רוצים להתכונן לבלומפילד ולהתחמם לבלומפילד עם אייל גולן, אז נבחר לכם איזה שיר מדהים מהדיסק החדש, ה-30, שזה 30 שירים, 3 דיסקים, בכל אחד מהם 10 שירים, אבל אחרי הפרסומות גם נתקשר לאמילי בשרים, תישארו איתנו אחרי הפרסומות.
1: ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
0: חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. הבטחתי לכם שנדליק את המנגלים באמילי בשרים, הדלקנו אותם בחמישי ונכנסנו לשבת. בואו נפתח את השבוע עם בשרים וסלטים ולאפות טריות שיוצאות מהטבון, וכל מנה שאתם רק חולמים עליה בעולמות של בשרים, סטייקים, צלעות, לבבות, שיפודים של כבד אבס, פילה בקר, מה אתם רוצים? יש לכם והכל כשר. שלום דרור מאמילי בשרים, שבוע טוב.
2: אהלן אליקו, שלום, שבוע טוב, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, אני פותח את השבוע וגם סוגר אותו עם הדלקת המנגל בשידור חי. זה כמו טקס הדלקת המשואות ביום העצמאות, אבל אצלנו זה כל השבוע מדליקים מנגל בערב ים תיכוני.
2: זה כזה, אליקו, איך היה הסופש, תפר?
0: אני רוצה להגיד לך, הסופש שהיה מושלם, פתחנו את הקיץ עם כל כך הרבה אומנים, יחד עם אבי פרטוש, אביב תיירות, מאור אדרי, ליאת בנאי ועוד ים של אומנים, המסיבות במועדונים, בסלינה, בשטו. תקשיב, זה היה פשוט מסיבות והופעות וחפלות סביב השעון. זה כאילו, אתה אומר לעצמך, לא, זה לא הגיוני, ב-48 שעות ראינו כל כך הרבה זמרים, היינו בכל כך הרבה מועדונים, ווואלה, פינוקים במלון בג'יוטל לקהל שהגיע, וואו, שפו.
2: כן, נכון, אליקו, תמיד כיף. אני יצא לי להצטרף כמה פעמים איתך לסופשים האלה, וזה כיף ושמח וקייסרים וקוסיות.
0: זה מיוחד, באמת שזה מיוחד. זה משפחה של כל כך הרבה אנשים שאוהבים מוסיקה ואוכל ואת המוסיקה המזרחית שלנו, ובאמת כיף, פשוט כיף לפתוח את הקיץ.
2: נכון אליקו, ועכשיו נראה לי שנפתח קצת התיאבון.
0: בוא נפתח את התיאבון, בוא רגע תדליק את המנגל. רגע, המנגל דולק?
2: בטח שהמנגל דולק אליקו.
0: בחיידרו, עושים לי עגבניות ופלפלים על האש?
2: כן, אליקו הם כבר בשלב הקילוף.
0: שים לי עגבניות, שים לי הרבה מלח, גם עגבניות, גם פצלים וקצת פלפל חריף בצד, כי אני רוצה להרכיב היום פיתה מושחתת למות.
2: אוי, אליקו נראה לי שאתה רעב.
0: נכון, בדיוק קלטת אותי. קודם כל תכניס את הפיתה 10 שניות לטבון, שתצא קריספית אבל לא שרופה מדי, שנוכל להכין בתוכה את כל הפנטזיות שלנו.
2: יאללה, זה כיף, אליקו, הפיתה יוצאת.
0: תן לי חומוס וטחינה שאתה מכין במקום לתוך הפיתה, מהר, מהר, מהר, תן לעדים לצאת.
2: קיבלת, אליקו.
0: תהיה לי בריא, תודה רבה. שים לי, תקשיב טוב, אני רוצה מיקס בתוך הפיתה של כבד אבז, אבל well done. אני רוצה שיפוט של פילה בקר, מדיום.
2: כן, אליקו.
0: ואני רוצה את הקבב של אמילי מלמעלה עם קצת אמבה.
2: וואי, אליקו, פיטה.
0: זו פיטה שלי, לא רוצה צ'יפס, לא רוצה סלט, לא רוצה כלום. שים לי זירו, קרח, לימון וננה בקוס גדולה, ותגיד לי בתיאבון.
2: בתיאבון, אליקו, אחלה פיטה. עכשיו נראה מי יריב עליה פורט שתגיע.
0: איזה פיטה, אימא, לגם כבד אבס, גם קבב וגם פילה בקר. כל ביס משהו הזה, פיטה 3 קומות. אבל הפיטה של אמילי, אני וואלה, שמתי לב, יודעת להחזיק את זה.
2: יודעת להחזיק אליקו ומתחינה טעימה שלנו עם השום והלימון, זה פאק קומפלט וטעימה עוד.
0: אימאלה, תגיד, אם האזינים יבואו בתחילת השבוע שזה עכשיו, יום ראשון, יגידו במסעדה, אליקו שלח אותנו, איך אתה מפנק אותם בהם אלי בשרים?
2: כמו תמיד, אליקו, צ'ייסר עם החשבון הבית, מנה ראשונה, מבחר המנות הראשונות שלנו, וכינור זוגי אליקו, הגיעו גם המון מאזינים ביום חמישי. היה מוזיקה בצ'ייסרים, וחגגנו כמה ימי הולדת, היה אווירה, והיה יום גדול.
0: אז דרור, אנחנו אוהבים אותך, ונראה לי שפתחנו את התיאבון למאזינים, יופי יופי, נצטרך רגע להירגע עם פרסומות ולפתוח כאן שעה שנייה. אוהבים אותך.
2: אוהבים, תודה אליקו, ושארנו שבוע טוב. תודה רבה.
0: אנחנו לא יכולים לעשות כלום עכשיו אחרי הפיתה הזאת. בוא נירגע, שים לי פרסומות ונחזור. עם אגי גרופ, כמובן, בכוכבית 9809. גם אביב נעים יחכה לנו בשעה שנייה, עם כל הפרטים וההסבר על עסקת השנה בקרקעות בישראל בגדרה. קרקע פרטית במועצה אזורית שעומדת להיות עיר, והקרקע שלכם רק ב-79,000 שקלים, קרקע שמיועדת לבנייה, ומיועדת להביא לכם הרבה יותר כסף. מי שרוצה לדעת פרטים על העסקה, כוכבית 9809, פרסומות וחוזרים.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: ברוכים השבים, ברוכים מצטרפים, שעה שנייה שלנו כאן, יום ראשון בשבוע, ערב ים תיכוני בחסות אגי גרופ. בוא רגע נשמע ביחד את החזון של הרצל לקרקעות בגדרה.
3: פעם אמרו לי, הרצל, אתה חולם יותר מדי, אבל לפעמים מי שחולם בזמן עומד על הקרקע לפני כולם. תסתכלו טוב, היום אתם רואים כאן קרקע, שכונות מתחילות מחזון, מתכנון וגדרה, זו לא סתם נקודה על המפה, זו מושבה עם ביקוש, מתחם 8, אחד האזורים הכי מושכים במרכז. לפעמים ההבדל הוא פשוט היכולת לראות שכונה כשהיא עדיין נראית כמו שדה. ואם תרצו, זו כבר לא תהיה אגדה. לפרטים על השקעה במתחם 8 בגדרה, השאירו פרטים.
4: אגי גרופ, כוכבי 9809.
0: אז כן, כפי שאתם שומעים, רגע לפני שגדרה הופכת להיות עיר, היא עדיין מועצה אזורית, ולכן המחיר של הקרקע הפרטית, לא חקלאית, הפרטית, שמיועדת לבנייה שלכם בטאבו, בארבעת השלומים, תעשו 79,000 שקלים חלקי ארבעת השלומים, ותקבלו קרקע נכס שלכם, ששומר על הערך וכל שנה עולה, עולה, עולה. ביום שתכריז המדינה שהמועצה האזורית גדרה הופכת לעיר, אתם לא מבינים מה יקרה עם הקרקע הזאת. חייגו לכל הפרטים ולמפגש, ללא עלות וללא התחייבות, עם יועצי הנדלן של אגי גרופ ועם אביב נעים. כוכבית 9809. כן, כוכבית 9809. ממני אליקו, מור נגד שאיתי באולפן, שחר סבג, אנחנו יוצאים אל השעה השנייה. טוב, אני חושב שאת השעה הראשונה פתחנו עם חתן השמחה שלנו הערב, אושר כהן שמתחתן עם עדן פינס, והערב חגיגה ענקית בגבריאל בנס ציונה. אז אנחנו מפה ישר לשם, אבל הנה עוד שיר של אושר כהן כאן בערב ים תיכוני, בכל זאת חתן, אז בואו נתפנק עכשיו עם אני רוצה עוד אהבה.

0: אביב נעים, אני רק רוצה שהמאזינים יבינו כמה מהר מרגע הזה שבן אדם מתקשר ואומר, אני מתעניין בקרקע הפרטית שאתם מציעים היום בגדרה, החל מ-79,000 שקלים חלקי 4 תשלומים, זה יוצא 19,750 כל תשלום. אנשים לא מבינים את גודל השעה. כמה מהר הקרקעות האלה הסתיימו לדעתך?
1: תראה, אני יכול להגיד לך, אליקו, שאין כמעט קרקעות במדינת ישראל, ובכלל, גדרה היא קרקע במצב מאוד מאוד מתקדם. אנחנו לא מדברים עכשיו על 10-20 שנה, אלא על שנים בודדות. זה נקרא מתחם 8 בגדרה, למי שמבין, ויש שם הזדמנות ענקית, כי הקרקע עדיין במחיר טוב, ואפשר להרוויח הרבה מאוד כסף. מה זה הרבה מאוד כסף? אני לא רוצה לנקוב בסכומים, אבל אני יכול להגיד לכם, לתת לכם דוגמאות. אנשים קנו אצלנו קרקעות בבת ים. בפארק הים, זה היה מעברה, הר הזבל של בת ים, ב-90,000 שקלים.
2: אז.
1: ב-2009, ב-2019, ה-90,000 הפכו ל-1,200,000. תבינו מה זה.
2: 10 שנים ו-1,200,000.
1: 10 שנים, 1,200,000. בן אדם קנה 3 יחידות, אוקיי? ב-270,000 שקלים, כמעט 4,000,000 שקלים. זה משנה עתיד של פיננסי של משפחות. אנחנו רוצים גם להכיר לכם דרך חדשה
2: לעשות כסף
1: מנדלן. יש לנו לקוחות שהם כל החיים לקוחות שלנו ומייצרים הכנסה גבוהה מנדלן. הכל מתחיל בכוכבית 9809.
2: פשוט תתקשרו.
1: 79,000 שקלים, קרקעות בגדרה, סופר חמות, סופר מתקדמות, אחרי הפשרה.
0: תשמע, אתם המצאתם את המושג קרקעות לא רק לעשירים, והנגשתם נושא נורא נורא כאילו ממותג גבוה ולאלפיון ולעשירון העליון, הנגשתם את זה לעמך ישראל ובאתם לפה לתוכנית שלי כבר למעלה מעשור, אנחנו מכירים אביב, ופשוט הפכתם אנשים ל... אני לא רוצה להגיד עשירים כי זה לא, אבל הפכתם את האנשים ליותר עמידים עם נכסים נדלניים, במעט כסף פתאום עשו אקזיטים איתכם. זה מהמם, וגם אתם עשיתם את הכסף איתם.
1: צריך להוריד את הכובע בפני התוכנית הזאת ובפני הלקוחות שבאמת גם שיתפו פעולה.
2: הבינו,
1: כי בפעם הראשונה, בוא, אתם
2: זה היה קשוח.
1: לא יודעים מי זה לשים כסף פתאום, אבל מגיעים אלינו, רואים את החברה, רואים את הווייב, רואים את האנשים, ורואים הרבה סיפורי הצלחה שגורמים להם להאמין. וכשעושים צעד ולא סקפטים ולא צינים ועושים את ההשתדלות, אז גם מרוויחים. תתקשרו לכוכבי 9809, אנחנו פה בשבילכם, אגי גרופ, בית השקעות לנדלן, נדלן לאנשים, לא רק לקרישים.
0: אתם מטורפים. כוכבי 9809, תודה רבה לאביב נעים שלנו, אגי גרופ. חברים, מי שרוצה לפגוש את אביב נעים במשרדים בבת ים, כוכבי 9809, כוכבי 9809, אני אליקו ממליץ לכם באהבה. לכו תלמדו את הנושא, איך משקיעים בנדלן ועושים ארגזים בכוכבי 9809. ועכשיו ססון שאולוב עם שיר חדש שנקרא נווה הדרים.

0: אימאלה, אימאלה, איך אנחנו מתרגשים לקראת יום שלישי, מה שיהיה פה באולפן, מופע אולפן לילי עם איתי לוי, אבל במקום בלילה, בארבע אחר הצהריים, שלוש שעות, הנגנים, האורחים, המאכלים, הפרסים, המתנות, האורחים, הרקדניות, הכל קורה באולפן שלנו, גם ברדיו וגם ברשתות בווידאו. תהיו מוכנים, הנה הפרומו, מיד חוזרים, עם שיר של איתי לוי. שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: מספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19. 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
3: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות. רקדניות על הכל
1: הלהקה?
0: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19, 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן, כן, כן, כן.
4: וואי. ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
0: תודה שחזרתם אלינו, ערב ים תיכוני, והנה שיר מספר אחת שפותח את האלבום של איתי לוי, אותו אנחנו נחגוג ביום שלישי הקרוב, אז תהיו מוכנים, הנה שיר מספר אחת באלבום מספר 13, איתי לוי.

מכיר עפר וגם אבא כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים, אני עם כולם פה כולנו סוחבים,

0: כי הוא הציל אותי.
1: וזה הזמן לספר לכם בערב ים תיכוני השבוע, לכל מי שמחפש להתחדש ברכב בלי לקרוע את הכיס, ימי המחירות של פריסבי יד שנייה כבר כאן, עם הנחות מיוחדות על מגוון רכבים מיד ראשונה, עם קילומטראז' נמוך ותנאים מעולים. יש לכם אפשרות גם לטריידין על הרכב הישן, אז תגיעו לסניפי פריסבי יד שנייה ברחבי הארץ, או חייגו לכוכבית 60-20, בכפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ואיזה כיף שבאולפן שלנו אביב נעים הגיע מקבוצת אגי גרופ בכוכבית 9809, כוכבית 9809, אתם המאזינים של ערב ים תיכוני הראשונים לשים יד על הקרקעות בגדרה החדשה. ולמה זה כזה להיט אביב, הקרקעות בגדרה החדשה?
1: מה שקובע אם ההשקעה שלכם תהיה טובה או לא בנדלן בישראל זה מיקום, מיקום, מיקום. במובן שהקרקע גם צריכה להיות מיועדת למגורים, ופה ברור שהיא מיועדת למגורים, אבל מיקום מנצח זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. לפני 15 שנים, משהו כזה, היה איזשהו מועצה מקומית קטנה בשם באר יעקב, אף אחד לא הכיר אותה, אף אחד לא שמע עליה ממה, היא הייתה ממוקמת במיקום טוב, חצי שעה מתל אביב. ולאט לאט המועצה המקומית הזאת הפכה לעיר ב-2021 והמחירים התחילו לטוס. גדרה זה לחזור אחורה 15 שנה בערך, כי זה חצי שעה מתל אביב, עדיין המחירים שפויים. כשאני אומר לכם גדרה אולי אתם אומרים מה זה, איפה זה בדיוק, זה לא כזה קרוב, אבל שימו ווייז, חצי שעה מתל אביב, המחירים הולכים לזנק שם בטירוף. המועצה המקומית הזאת, יש לה חלום להיות עיר, וכדי שתהיה עיר, אמרו לה, צריכה להכנס 40 אלף תושבים. היא לקחה את כל עתודות הקרקע שלה, עשתה שם תוכניות, והיא מקדמת את הכל בטורבו. בסופו של דבר, מי ששם את הז'יטונים שלו, את הקרקע, את הכסף שלו על הקרקע בגדרה, הולך לטוס, חשבון הבנק שלו הולך לטוס. זה לא אקזיט שמחר הולכים להתאשר, אבל בשלוש, ארבע, חמש שנים, כן אפשר לעשות פה משהו מאוד מאוד מאוד יפה, כי תוכנית ל-8,000 יחידות דיור כבר אושרה. תתקשרו לאגי גרופ לכוכבית 9809, תגיעו אלינו, נסביר לכם איך זה עובד, ניכנס ביחד לאתר של עיריית גדרה, נראה לכם את התוכנית, ואם תאהבו, תעשו את הצעד הראשון בדרך לביטחון פיננסי. הכל מתחיל מהשקעה קטנה, ולפני זה מטלפון קטן.
0: רגע, רגע, ומי שיתקשר אליך עכשיו לאגי גרופ לכוכבית 9809, כוכבית 9809, יגיד שלום, שמעתי תליקו, אני רוצה להתעניין בהשקעה, אתה מבטיח לחלק להם את זה לארבעת השלומים?
1: כן, מי שיגיד שהגיע דרך התוכנית, ייתן לו את זה בארבעת השלומים.
0: ואתה מבטיח
1: ש... זאת אומרת שעד שהוא מסיים לשלם, כבר הקרקע כנראה תהיה שווה יותר, כי כל חודש פה המחירים מזנקים.
0: רגע, ואתה מבטיח למאזינים שלי שמתקשרים עכשיו לכוכבית 9809, שהתשלום של הצ'ק הראשון יעבור אך ורק שהקרקע עוברת על שמנו בתא? טאבו?
1: התשלום הראשון יעבור, ורק שיהיה את הטאבו, רשום על השם שלכם בטאבו, תעבירו את השאר.
0: יאה, פצץ.
1: יאללה.
0: חברים, כוכבי 9809, הקרקעות בגדרה. כן, מה היינו עושים אם לא היה לנו את אביב נעים, שינגיש לנו את הנדלן לעם ישראל במחירים, באמת, 79 אלף שקלים לקרקע בגדרה, זה הזיה. חייגו עכשיו, אם אתם רוצים לעשות אקזיט עם הקרקע, כוכבי 9809, ואני עכשיו רוצה לעשות סיבוב מסוכן עם אייל גולן.

0: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: את המספר 19, רשמת 19?
1: ברור,
0: 19.
1: 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
3: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות.
1: כל הלהקה?
0: רגדניות על הכל.
1: כל הלהקה?
0: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: עירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
1: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן.
4: וואי וואי. ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
0: תודה שחזרתם אלינו, אל החלק האחרון של ערב ים תיכוני ליום ראשון בשבוע. אני רוצה לסיים את התוכנית עם הזמרת פרידה. פרידה אוזיאל, עם ילדה מבורכת. פרידה, אני מת עלייך, אוהב אותך, אני רוצה שתצליחי, ואני מפרגן לך מכל הלב. אז נשמע את פרידה אוזיאל, ואם יותר לנו הזמן, גם את האורחת שהייתה ברידינג, מור אבי, עם השיר סחרחורת. מור נגד הפיקה אותי, שחר סבא גיא הטכנאי, אני אליקו, שיהיה לנו שבוע מבורך.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

0: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות?
1: כל הלהקה?
0: רגדניות על הכל הלהקה?
1: כל הלהקה?
0: כל הנגנים?
1: כל הנגנים. עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: תמלא.
2: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן, כן, כן, כן.
3: וואי, וואי, וואי. רדיו לב המדינה. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, 7 שנים?
1: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: הלו, צ'רי.
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריסבי.
12: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
13: לא מאמינה.
12: איפה אני תופסת אותך?
13: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
12: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשת החברתית שבבעלותו, השעון מתקתק עבור איראן, וכדאי מאוד שיתחילו לזוז, מהר, או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו, בצל ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן, הדיווח של שליחנו לוושינגטון, ברק רביד.
1: אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
0: ראש מועצת ג'דיידה מקר במצב קשה לאחר שנורה הלילה, סגנו נורה גם כן ונפצע בינוני. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
2: ראש מועצת ג'דיידה מקר סוהל מלחם וסגנו נורו הלילה מטווח קצר, ככל הנראה כשיצאו מאירוע ביישוב. סוהל נפצע קשה מאוד ולא יציב, סגנו בינוני, ושניהם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה שמצליחו הרופאים לייצב את מצבם. במשטרה עדיין בודקים את הרקע לירי ומנהלים סריקות אחר חשודים. סוהל כבר היה בעבר יד לאיומים ולניסיונות ירי, והאירוע הזה מצטרף לשורת מקרי אלימות נגד ראשי רשויות בחברה הערבית, אחרי שלפ לפני כחודשיים נורה ונפצע קשה גם ראש עיריית ערבה, אחמד נאסר.
0: למרות שהשלטונות באבו דאבי דרשו שביקור נתניהו באמירויות יישאר חסוי, בשקת ראש הממשלה פרסמה הודעה רשמית מטעמה. ירון אברהם, כתבנו המדיני, חשף אתמול את הסיבה לכך במהדורה המרכזית.
3: ראש הממשלה, כך לפי שני מקורות שבקיאים בפרטים, לא היה מוכן לקבל את הסיטואציה שבה ביקור של בנט באמירויות יפורסם, והתזה תהיה שאותו הם מקבלים באופן פומבי, אבל את נתניהו לא. הביקור של בנט לא פורסם עד כה, אבל החשש של נתניהו מזה שכן יפורסם, הוביל אותו להחלטה לפרסם את ביקורו שלו, בניגוד גמור לקודים המקובלים עם האמירויות. פנינו ללשכת בנט, שם מסרבים לאשר את הפרטים ולא מוכנים להתייחס לביקור, ולשכת ראש הממשלה מחישים את הידיעה.
0: מבצע אכיפה ארצי ונרחב נגד עבירות תנועה צפוי לצאת היום לדרך. מאות שוטרים השתתפו במבצע שיחל משעות הבוקר. הם השתמשו במכשור אכיפה דיגיטלי וצילום באמצעים שונים. מאות ניידות ואופנועים יהיו פרוסים בצירים עירוניים ובין עירוניים, תוך דגש על הכבישים שהפכו להיות מוקדי הסיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס, 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: את החדשות עורכת אדר אקרי, שדקן מחדשות 12.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. מלון

אני אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

דייוויד ברוזה, סיגליות. בוקר טוב ליום שני, ב' בחודש סיוון תשפ"ו, 18 במאי 2026. נעים על הבוקר, אנחנו כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 7 ו-10 דקות. עד שמונה אנחנו ביחד עם המוזיקה של אופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי השידור, אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים עם שיר חדש של בן גדסי. הוא נקרא נסיכה בלי נסיכים. בהצלחה.

פסטיבל הזמר והפזמון 1972, בועז שרבי, חייך וחיי. Oh yes, ממשיכים עם קובי אפללו, מכתב לאחי. 7:18 דקות כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
4: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופיענו?
2: עם כל הנגנים כאלה? אוכל, רגדניות
3: על הלהקה?
2: רגדניות על הכל
3: הלהקה?
2: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
2: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
4: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
4: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19.
4: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: מלא.
4: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
4: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19?
2: כן, כן, כן, כן.
4: בחסות.
5: איזה פיצה, מממיה, מה בנאפולי.
6: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. להזמנות התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
4: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם, או למדרכה, על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. תמי מקף il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
13: הלו, צ'רי. אני שומעת.

0: אחת, לרוץ.
1: צ'רי מבית פריסבי. מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. גבינה צהובה 28% ב-3 שקלים ו-10 אגורות ל-100 גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
2: רק 1,990 שקלים למטבח קומפלט, כולל השיש והכיור? זה לא הגיוני.
3: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים, שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח סטנדרט, 2 מטר עליון ו2 מטר תחתון, כולל שיש וכיור, רק ב-1,990 שקלים מבעד. והכל בשיטת שלם וכך. מבחר ענק של ארונות ומטבחים מחכים לכם עכשיו. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
4: לא משנה באיזה בנק אתם. תקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
6: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
8: המימון. ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
11: לא מאמינה.
10: איפה אני תופסת אותך?
11: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
10: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: רדיו לב המדינה.
14: בחסות
15: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
16: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

כל הכבוד לטובה. בנצו. מבנצו לליאור פרחי, חשמל באוויר. 7:31 כאן ברדיו לב המדינה. בוקר טוב. היידה.

תודה לך ששינית את חיי. מליאור פרחי למרגי. לא יוצא למסיבות.

0: מכונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: איזו מדינה, איזו מדינה.
2: יוסף, מה קורה?
3: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה. למה אתה כל כך בטוח?
3: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
2: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
4: מוכן?
3: יאללה, כן.
4: אלי נוגל.
3: אוי,
4: התקלת
3: אותי.
4: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם איזה.
3: יון, לא מאמין.
2: יוסי, נו.
3: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
2: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
3: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
2: זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי להנהלת חשבונות את זה.
3: לא, זה לא,
0: זה הייתה. התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
0: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוס לתקנון באתר פריסבי.
6: רדיו לב המדינה.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי, שנת 2022, מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור, מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית, וחברת נובו נורדיסק.
12: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
13: קבלנים, שיפוצניקים, אדריכלים ומעצבי פנים, שימו לב. רודסטון, המרכז הארצי הגדול בישראל לארונות ומטבחים, מעניק לבעלי מקצוע מחירים מיוחדים על ארונות אמבט, מטבחים וכל פתרונות הנגרות באיכות הגבוהה ביותר ובהתאמה אישית לכל תוכנית אדריכלית. תלו ללקוחות שלכם את הטוב ביותר במחירים ללא תחרות. ובואו לסגור פרויקטים ושיתופי פעולה במרכז המוביל בישראל. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשבת.
14: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
15: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
17: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
16: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
20: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רדיו לב המדינה. זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה, עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולהיטים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
8: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

0: de Dudu Tassa. בית ביפו. מה עם שיר על בית בראשון?
1: יש.
0: מדודו טסה לשרית חדד. כמו סינדרלה.

אנחנו סיימנו. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה רבה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור, אני חמי גדסי. ניפגש מחר בשבע בבוקר. נעים על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM. מאחל לכולנו יום רגוע, יום טוב, בשורות טובות. שבוע טוב. עם אברהם טל שחותם.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת, הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'.
5: 8 עד 10 בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
9: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: הלו? בוקר טוב.
16: בוקר טוב.
15: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
16: אין משהו טוב, כן.
15: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
16: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
15: המזל מאוהב בך, הוא לא מגיע ככה במקרה, הוא מאוהב.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
18: רדיו לב המדינה.
19: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום ב4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב4.
3: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: תשנו באחת. FM. רדיו ישראלי אמיתי. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
21: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
22: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
23: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בגזרה הצפונית, איום רחפני הנפץ מלבנון לשטח ישראל מביא להנחיות חריגות על תושבי קו העימות. בפרטים כתבנו גיא ורון.
27: הרשויות בצפון מחמירות את הנחיות פיקוד העורף ולא מאפשרות לילדים קטנים לצאת בהפסקות ובמסגרת גני הילדים מחוץ למבנים סגורים. בשלום ינחו כך החל מהיום בשל סכנת הרחפנים. בגליל העליון אמרו שטיולים מחוץ לגני הילדים יעשו רק ממקלט למקלט כדי שהילדים לא יהיו חשופים למשך זמן ארוך מדי לסכנה.
26: נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשת החברתית שלו, השעון מתקתק עבור איראן וכדאי מאוד שיתחילו לזוז מהר. או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו בצל ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן. הדיווח של שליחנו ברק רביד.
0: אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
26: ראש מועצת ג'דיידה מקר במצב קשה אחרי שנורה הלילה, סגנו נורה גם כן ונפצע בינוני, מדווחת שרון קנובליך.
1: ראש מועצת ג'דיידה מקר סוהל מלחם וסגנו נורו הלילה מטווח קצר, ככל הנראה כשיצאו מאירוע ביישוב. סוהל נפצע קשה מאוד ולא יציב, סגנו בינוני, ושניהם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה שמצליחו הרופאים לייצב את מצבם. במשטרה עדיין בודקים את הרקע לירי ומנהלים סריקות אחר חשודים. סוהל כבר היה בעבר יד לאיומים ולניסיונות ירי, והאירוע הזה מצטרף לשורת מקרי אלימות נגד ראשי רשויות בחברה הערבית, אחרי של לפני כחודשיים נורה ונפצע קשה גם ראש עיריית ערבה אחמד נאסר.
26: היום צפוי מבצע אכיפה ארצי ונרחב נגד עבירות תנועה. מאות שוטרים השתתפו במבצע שיחל הבוקר. הם השתמשו במכשור אכיפה דיגיטלי וצילום באמצעים שונים. מאות ניידות ואופנועים יהיו פרוסים בצירים עירוניים ובין עירוניים, תוך דגש על הכבישים שהפכו להיות מוקדי סיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
26: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7-7 או באתר איסטה.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בוקר טוב, בוקר
2: אור. למה צעודה? איפה היית אתמול?
1: לא, האמת שזה סתם היה לי
2: תקוע. איפה היית אתמול?
1: הייתי איפה שאתה היית אתמול.
2: איפה הייתי אתמול?
1: אנחנו היינו בחתונה
2: של אושר כהן.
1: אושר כהן
2: ודן פינס. ואני יכול להגיד שהייתה חתונה מהממת.
1: היה חתונה מאלפת.
2: והקהל היה מאלף, והאוכל, אני רוצה
1: לראות מה קורה. האוכל, בוא תעשה, תקשיב, זה היה טעים בצצות.
2: אחד הטובים.
1: מה זה היה? טעמת את הכבד אווז קרפצ'יו?
2: אני טעמתי הכל.
1: תקשיב, החומוס אפילו, עם הלחם והסלט הגס?
2: לא, ואני אגיד לך נכון, הפלפלים חריפים ועם הזה.
1: וואו.
2: והכבס, הלימוני.
1: הכבס, השוק כבס הזה.
2: שתלה לימוני, זה שמני.
1: והדג, הדג הזה גם, וואו.
2: עכשיו אני אגיד לך רגע משהו. קודם כל, היית לבושה ממש ממש יפה.
1: תודה, תודה.
2: אני חייב להגיד.
1: Thank you.
2: בעיניי זה מרת... דיברנו על הבגדים שלך. לא, כי דיברנו הרבה אני ואת על האירוע, ואמרתי לך, לא חשוף ולבשת קלאסי.
1: כן.
2: איכותי, יפה, לא עוד פעם ג'ינס וזה וזה, יבט.
1: לא, לא ג'ינס, ברור, אוביסטי, אבל שחור, אתה יודע, יש כאלו שדפקו צבעים של הלייק, של השמחות, בורדו, ורוד,
2: עם האדום. שירי לבי עם אדום, בואי כפרת.
1: She's so cute, תקשיב.
2: כולם בשבילך so cute. מי לא cute, נגיד? תני לי אחד שהוא לא cute.
1: אבל אתה יודע שכל הזמן אומרים שיש בי משהו שאני כל הזמן רואה את ה-cute בכל בן אדם?
2: כן, אז למה את מצליחה לראות
1: אותו? I tell you that you're so cute.
2: אבל, אבל, עברית.
1: אמרתי לך מלא פעמים שאתה חמוד ואת כמו ביג בייבי.
2: ביג בייבי.
1: אבל, anyway, היה מהמם, היה את האורקסטרה, איך קוראים להם? זה הפילרמונית.
2: כן.
1: הפילרמונית פשוט נגנה שם שעות, אוקיי? אנחנו אכלנו עד איזה 12 בלילה, וזה רק העולם מלא, 1,000 איש פלוס. מינגלינג ודרינקינג, והפילרמונית.
2: נכון, היה ממש כיף.
1: אחרי זה עוברים הלאה לעוד מקום, שזה גם בחוץ.
2: נכון, לא, בחוץ.
1: במה, שרית חדד, היא נתנה...
2: מה זה בחוץ? ואחר כך גם בפנים.
1: לא, ואחר כך עוד בחוץ. עשו שתי במות כבר מוכנות.
2: לא, רגע, אנחנו יצאנו. אנחנו יצאנו, והיה שם... כאילו מתוקים כזה.
1: נכון.
2: שם היה שרית חדד? לא.
1: לא, ממשיכים הלאה.
2: נכנסנו פנימה.
1: כן, זה היה פנימה וחוץ.
2: נכון, חוץ, אז אני הלכתי. אז אני נכנסתי 10 דקות פנימה.
1: תקשיב, שרית חדד עשתה כמעט את כל השירים שלה. I'm telling you, כאילו, כל שיר.
2: בסדר.
1: זה היה הופעה, אני פשוט אומרת, אימאלה, כמה זמן היא נתנה הופעה? זה היה פול הופעה.
2: ואז אני הלכתי בזמן הזה, אני רוצה לדעת למה.
1: וואו.
2: כי אני, אם אני לא הייתי הולך מוקדם, ב-12:30,
1: אז
2: מישהו היה משדר לבד, ואני אדם אחראי.
1: אז אני הייתי מאוד אחראית, ראיתי שהשעון הופך ל-3, ואני פשוט אמרתי, אוי, אוי, אני אגיע הביתה עוד שעה, אוקיי, שעתיים שינה, סבבה.
2: לא, אז אני ישנתי טוב, כי יש לי יום ארוך, מאוד מאוד, יש לך תאונה מהממת. ופגשתי מלא אנשים, את יודעת שאני לא פגשתי הרבה זמן, בלי קשר לתעשייה, כי אושר ואני, יש לנו חיבורים עם אנשים שהם לא קשורים לתעשייה.
1: כל המקום הכיר אותך, היית כמו מגנט.
2: נכון.
1: אתם לא מבינים, קודם כל אסף ישר בא אליי, ועכשיו כל האנשים של אסף דבוקים, ואני רואה את כל הסצנה הזאת, כמה אוהבים אותו, וכמה, כאילו, אני מסתכלת, את יודע, אני צופה כזה מהצד, לראות כאילו...
2: מלא חברים. מלא, מלא, מלא, מלא חברים, ברוך השם, ואנשים טובים, ואנשים גם, צריך שהם לא רק בת, נכון, גם בתעשייה, כולם חיבוקים בנשיקות וזה.
1: כן, לא, הם באו ונשארו. כזה, לא סתם היי היי.
2: לא, נכון, כי זה חברים שלי.
1: כן, כן.
2: נכון, מי אייל גולן, וגם עומר אפילו.
1: וואו, עומר.
2: עומר על עבר, וזהו חמוד עם המשפחה, ועם זה, ועם זה, ועם זה.
1: והוא בא עם סשה.
2: עם סשה ויעל של ביה, שאני מכיר אותה.
1: הגיע לבד.
2: שאגב, אני מכיר אותה המון המון שנים, אני מכיר אותה, שהיא הייתה אולי ממש צעירה, לפני שהיא התחילה. אז ממש ממש ככה, אני מכיר אותה, והיא רצה עליה וחיבקה ונשקה אותי, והיא מהממת.
1: חמודה.
2: וכן, ובכלל, אני חושב שאת אנרגיה טובה, אני חושב שיש משהו באושר ובעדן, אני מכיר את עדן טוב, אבל עם אושר יש לי חיבור, הוא סוף מצדת, עם חיבור הרבה יותר גדול.
1: כן.
2: אחזור ואומר. אומר ואחזור. ואחזור ואומר. בעיניי, לי.
1: It's just vibrations. לא,
2: כן, זה הפרעות קשב שלי.
1: כן.
2: יופי. אחזור ואומר, מעבר להכל, אושר כהן הוא יצור מופלא בעיניי, הוא אחד האנשים הטובים שהכרתי ואני מכיר אותו טוב, אבל מעבר, בואי נפרגן לו, אני אמרתי את זה והמשיך להגיד, הוא בעיניי מאז אמיר בניון, לא היה יוצר שמתקרב לרמת היצירה, לרמת המוזיקליות, מדובר בפנומן פסיכי. מדובר בילד שגדל בבית של מוזיקאים, אבא שלו מוזיקאי, ושחקן תיאטרון בתיאטרון המרוקאי המון שנים. ואבא שלו גם מנגן, והילד מנגן, בשביל הוא ילד, והילד מנגן על כל כלי אפשרי, אבל ברמה הכי גבוהה שיש. ועברתי איתו כמה לילות באולפנים, ואת לא קראת את הטור שלי.
1: אני יודעת, שלחת לי את זה באמצע החתונה, ופתחתי, והתחלתי כזה קצת...
2: אז תקראי, ואנחנו נדבר על זה בשעה שנייה, כי תקראי, כי בעיניי זה חשוב, הטור הזה, כי זה טור שרגע, באמת, זה כאילו טור בתרבות ישראל, בישראל היום בתרבות, טור על הסוף שבוע האחרון שלי, על שינוי הטקטוני בעולם המוזיקה.
1: נכון, הפסטיבל.
2: הפסטיבל עם משמלא.
1: לא, לא, כן, אתה מדבר על המוזיקה.
2: אבל קרה משהו, כי בעיקר בג'נסיס, ואולי אנחנו נדבר על זה, איזה יום היום?
1: שני.
2: אז אולי מחר אנחנו נדבר עם מישהו מהפסטיבל, אנחנו נדבר על זה, ובעיניי זה היה פסטיבל מאוד מאוד חשוב, הם שם חבר'ה צעירים, מגיל 16 עד גיל 22, 23, כולל הבת שלי, והסתכלתי על הדור הזה ואמרתי, השתבח שמו. אז כשאומרים דור, דור, דור, דור, גדל פה דור של אהבת חינם, גדל פה דור יפה, גדל פה דור איכותי, גדל פה דור שבא לשמחה וליהנות ולכבד אחד את השני. את רואה 20 אלף איש שברובם הם צעירים מאוד. וגם ראיתי, הסתכלתי, יש כמה במות שם, והסתכלתי וראיתי את השינוי הטקטוני ומה קורה בדור הבא. וזה כאילו הלך איתי, אני הולכתי והלכתי והסתובבתי שם, וזה עיר ענקית. והסתובבתי והסתובבתי והסתובבתי, ומה שראיתי זה את השינוי הגדול שהולך לו בעולם המוזיקה, ותזכרו מה אני אומר, ואנחנו נדבר על זה עם איתי, מחר. אנחנו נבקש, אם איתי יסכים לעלות, אם לא נעלה מישהו אחר, השינוי הטקטוני על הדבר הזה.
1: אתה מדבר על איתי לוי?
2: לא, אני מדבר על איתי פיינגולד.
1: אה, אוקיי, חשבתי בגלל השיר של איתי לוי.
2: לא, שאגב, זה משהו מצחיק. איתי אמר לי, אתה יודע שאין לי את השיר הזה, ואין לי אף אחד אותו שאותו רק לך?
1: וואו.
2: שלח לי את המודל, לא שולח לך.
1: הוא היה אתמול חמוד.
2: הוא תמיד חמוד, לפחות אליי, אני לא יודע.
1: לא, הוא כל הזמן חמוד. הוא פשוט באמת בן אדם.
2: טוב, בואו נגיד בוקר טוב לכל מי שנמצאת לנו בדרכים. בואו נגיד בוקר טוב לכל מי שנוסע במסעיות. בואו נגיד בוקר טוב לכל מי שחגג בלילה ועדיין היה אדם עם עמוד שדרה וקם בבוקר נעימות אספת אדגי. בוקר טוב לגרינר, בוקר טוב לטיימי פולדום ויקה שלנו, לטכנאי שלנו בבאבל גרשביץ',
1: ולטכנאי שלנו, עורך המוזיקה,
2: ועורך המוזיקה שלנו,
1: אופר ויינשטיין.
2: יאללה, התחלנו. אנחנו עושים פה שיר של אושר כהן, כי זה מתבקש.
1: ברור.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: חגיגת שבועות מטורפת בויקטורי בת ים. 3,000 מטרים של מבצעים חסרי תקדים, טריות בסי ומחירים שפשוט שוברים את השוק. מהמעדניה המפנקת ועד הקצבייה המקצועית, הכל מוכן, הכל טרי, הכל מחכה לכם כבר עכשיו בויקטורי, ברחוב העמל 11 בת ים.
3: חבר'ה, שימו לב, יש לכם סניף בבת ים של ויקטורי, שהוא 3,000 מטרים של חוויית קנייה מטורפת, ואתם לא מבינים איזה מבצעים יש לכם עד ה-21 לחודש. הגבינה בולגרית, מעדנות של גד, 2.90 שקלים ל-100 גרם. גבינת שמנת פילדלפיה, 150 גרם, 12.90 שקלים ליחידה. שמנת נפוליון, 28% שומן, 2.90 שקלים. הפיצות ב9.90 שקלים ליחידה. פילי סלמון קפו, 49.90 שקלים לקילוגרם. יש גם מיקסר של קנווד, זה 3 מכשירים במכשיר אחד, שהוא מיקסר עומד, בלנדר ומתחנת בשר, רק ב999 שקלים. חבר'ה, זה של קנווד.
4: אני הולך לעשות קניות שם.
3: חייב.
4: כמה עולה בלנדר? אני צריך בלנדר.
3: הוא 999 שקלים.
4: זה
3: לא, לא כתוב לי.
4: אז אנחנו נבדוק את זה.
3: אבל it's fine, זה מספיק. ויש גם...
4: שאני אוכל להכניס את לי, צריך לבלנדר גדול, להכניס אותה לבלנדר.
3: יש גם גבינה צפתית של פיראוס, 200 גרם, 2 יחידות ב-22 שקלים. חבר'ה, מבצעים מטורפים. זה הזמן ללכת לויקטורי ברחוב העמל 11 בבת ים, לעשות קנייה של הלייף. אם אתם מארחים או מתארחים, זה המקום לרוץ אליו. אז יש לכם עד ה-21 לחודש הזה להגיע לויקטורי ברחוב העמל 11 בת ים. שיהיה חג שמח ומשתלם לכולם.
2: ויקטורי בת ים, ברחוב העמל 11. מאות מבצעי שבועות על הגבינות והמותגים הכי אהובים. חוויית קנייה מרווחת, נוחה והכי משתלמת בעיר. ויקטורי בת ים, לא נכנסתם, לא חסכתם. בתוקף עד 21 במאי או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון.

0: בחסות.
1: מממיה, איזה פסטה! כמו בפירנצה!
2: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. למשלוחים התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276. בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם, כוכבית 9764.
3: שלום איתי לוי.
4: שלום אליקו.
3: תרשום רגע.
4: אני רושם.
3: אתה מספר 19, רשמת 19?
4: ברור, 19.
3: רשמת 19?
4: כן.
3: רשמת.
4: מה יש ב-19?
5: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
3: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
4: מה, מופע יענו?
3: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
4: על הכל?
3: רגדניות על הכל?
4: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
4: כל הנגנים. עם האלבום החדש?
3: ברור עם האלבום החדש.
5: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
3: עירוף.
4: איזה כיף, אני מתרגש.
3: גם אני.
5: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
4: 19.
5: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
3: מה המספר?
4: 19.
3: לא, של האלבום.
4: 13.
3: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
4: תמלא.
5: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: רשמת?
4: רשמתי.
3: 19?
4: רשמתם?
3: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
4: השתבח.
3: בערב אחד.
4: איזה כיף.
5: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: 19?
6: רדיו לב המדינה.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: אמילי, גריל בר בשרים. יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
4: המיקרוגל פח? לפח המחזור.
5: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מטבח חדש ומעוצב רק ב-790 שקלים למטר? זה לא הגיוני.
8: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים שעוברים את השוק, עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח פורמייקה רק ב-790 שקלים למטר. מטבח אפוקסי, כפרי או מודרני, רק ב-1190 שקלים למטר. ועוד מבחר ענק של מטבחים עם הדמיה ועיצוב במקום. מחכים לכם עכשיו בוודסטון. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
10: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. גבינה צהובה 28% ב3.10 שקלים ל-100 גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
18: רדיו לב המדינה.
19: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
20: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
21: אוקיי, אז שמעת שמנסים לשנות כל מיני עניינים בבתי ספר.
22: כן, כל הזמן מנסים.
21: משמעת וכל, you know, whatever, טלפונים צריך באמת להוציא שהילדים לא יהיו עם טלפונים בבית ספר, כמו שאנחנו ילדים ולא היה לנו טלפונים בכלל. וזה מאוד מפריע, הטלפונים.
22: נכון, ולכן אנחנו רוצים לעלות על הקו.
21: אנחנו רוצים לדבר על זה יותר לעומק.
22: עם לירן
21: חוג'יאנוף.
22: חוג'יאנוף, אנחנו נלמד את זה.

0: לירן, בוקר טוב, כתב חינוך של כאן 11, בוקר טוב ידידי, מה העניינים?
1: בוקר טוב, אסף, בוקר טוב.
0: לירן חוג'יהנוף.
2: חוג'יהנוף.
0: תראה, שנה, שנתיים אנחנו נלמד.
2: נו, לירן, מה אתה אומר, מה זה ייכנס?
0: לא, אז בוא רגע, אז לפני זה, אז בוא נתחיל רגע, תסביר לנו על מה זה, מה זה, ואז נמשיך משם את השיחה, שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים.
1: תראו, לפני חצי שנה בערך בפברואר, משרד החינוך הודיע שהוא מתחיל את זה ביסודי, כלומר, הוא בעצם אוסר באופן גורף שימוש בטלפון סלולרי גם בהפסקות וגם כמובן בשיעורים. עכשיו ביסודי זה נורא קל, הרי גם ככה ביסודי לרוב התלמידים אין טלפון, זה היה משהו יותר רשמי, כלומר זה נכנס בחוזר מנכ״ל, ואם מורה היה יכול להתווכח ככה עם ההורים ולהגיד באמת אסור טלפון. אבל ברור לכם שלקחת טלפון מילד בכיתה ד' זה יותר קל מ... לא להביא טלפון ולהגיד את זה לילד בכיתה ט'. פה הבעיה יותר גדולה.
0: נכון.
1: משרד החינוך ושר החינוך קיש הודיעו אתמול, לדעתי בסוג של ספין על סיפור הציונים, אם אתם רוצים לדבר על זה, שהדבר הזה הולך להיכנס משנת הלימודים הבאה, בדיוק הפיילוט שהיה ביסודי, נכנס עכשיו לחטיבות הביניים, כלומר זין הטט, איסור גורף על שימוש בטלפון סלולרי. כן. אנחנו מדברים גם בשיעור שזה... לכאורה מאוד ברור, אבל גם בהפסקות, וזה יהיה הקושי הגדול.
0: נכון.
1: כלומר, אסור יהיה לתלמידים להסתובב.
0: להסתובב, אבל עדיין הם כן, נגיד אני יודע שהבן שלי... והבן של הבת זוג שלי לוסי, שזה שלא מו אנחנו, הבן שלה והבן שלי הם בגילאים קטנים, ועדיין הם לוקחים את הטלפון ושמים אותו בהפסקה אצלהם בתיק, ואם יש איזה בעיה, אתה יודע, אז הם מבקשים אישור וכאלה.
2: זהו, בבית ספר של הילד שלי, כאילו הם פשוט אסור להם להוציא את הטלפונים מהתיק, זה פשוט בתיק, ואסור להם להיות עם פלאפונים, לא בהפסקות ולא בשום מקום.
1: כן, אבל ילדים גדולים, ילד בן 15-16, הם עושים טיק טוק בהפסקות. כלומר, את עכשיו מבקשת לעשות הפרדה ממה שהם רגילים. אני חושב שזה מאוד קשה. לא ברור איך המורים והמנהלים אמורים להתמודד עם זה. שאלתי אתמול, אגב, במסיבת עיתונאים שנעשתה בעניין מה הטווח הענישה. אגב, בעולם זה הרבה יותר קשוח, הם מבינים את ההשפעות והמחקרים. בצרפת, לדוגמה, זה יכול להגיע במקומות מסוימים עד הרחקה לצמיתות מבית ספר. ויש מקומות בארצות הברית שמדברים כמובן
0: נכון, אבל אני סתם רגע פותח סוגר, למשל בצרפת זאת הבעיה הכי קטנה שלהם, אבל בסדר, בוא נתקדם.
1: זה נכון, אבל יש אנשים מאוד כבדים. כאן בישראל אסור יהיה למורה להחרים טלפון, כלומר זה עדיין רכוש פרטי של תלמיד. יהיה מותר להחרים את הטלפון רק כי זה במקרים קיצוניים, וזה רק עד שיזמנו את ההורים. זה מטווח האנישה. אנחנו רואים פה את רמת האלימות, כן? מורים לא מתמודדים עם תלמידים שמגיעים עם סכין לבית ספר, אז לא ברור לי איך הם מתמודדו עם תלמיד שמוציא טלפון, אם זה בשיעור ואם זה בהפסקה. יש מקומות שזה כבר החל בהם גם בחטיבות הביניים, בעיקר פיילוט שנעשה בעיריית תל אביב. להגיד לכם שזה מצליח, יש מה שנקרא, שמעתם על הקלפון?
2: על הקלפון?
0: קלפון, כן, זה מכשיר, זה מקום כזה שזה מכניסים את כל הטלפונים ונועלים אותם.
1: נכון, אז יש כל... נכון, אז אתם מכירים כבר בטח את השיטות, הרי תלמידים יודעים הכי טוב גם להעתיק. אז במקרה הזה הם יודעים גם איך להכניס את הטלפון. אני שמעתי על תלמידים שהעידו שסיפרו שהם פשוט מסמים רק את הקייס של הטלפון, אבל זה טלפון אנחנו לוקחים מכם. או תלמידים שמביאים שני מכשירים.
0: אני שואל שאלה פשוטה. בוא, אתה יודע מה? יש טכנולוגיות היום. טכנולוגיות מהממות של מיסוך. בסדר, בואו אנחנו ילדים גדולים. שבית ספר יכול להשקיע קצת כסף, לשים על גג,
1: עיריית תל אביב עובדת על אפליקציה מיוחדת.
0: זהו, זה מה שאמרתי, מיסוך בצורה כזו או אחרת.
1: אבל יש עם זה לא מעט בעיות משפטיות, זה לא כזה פשוט. עדיין עובדים על זה, זה גם בפיתוח
0: טכנולוגיה. נו, מה הבעיה? תראה, יש לי פתרון לזה. הממשלה צריכה להגיד שהיא רוצה לעשות, לא רוצה לעשות מיסוך, ואז היועמ"ש היא תכריח אותה. והנה, הגענו בדיוק, אתה יודע. תראה, אני מוצא פתרונות להכל, אל תתבלבל. אתה צוחק, אתה צוחק כי אתה יודע למה אני מתכוון.
2: Anyways, פה בישראל אני לא חושבת שיצליחו לגרום לילדים לא לבוא עם פלאפונים, אבל כן שאתה יודע, כמו שהם מגיעים היום, שמים אותו על שטק בתוך התיק ולא מוציאים אותו עד סוף היום.
1: תראו, ברור לכם שהדבר הזה לא יכול גם לעבוד לבד, חייב שיתוף פעולה של ההורים. גם המחקרים מראים שילדים בני 12 יש כמובן שימוש גובר בטלפון סלולרי, עלייה בדיכאון, עלייה בהשמנת יתר ומחסור בשעות שינה. ועד שאין שיתוף פעולה עם ההורים, כלומר, זה שהילדים...
0: אני חייב להגיד לך רגע משהו, ואני למד...
1: וההורים שולחים אותם, או ההורים מדרבנים אותם אחרת,
0: אז אגיד רגע משהו. אני, ללוסי בת הזוג שלי ולבן שלה יש טלפון, היא מנהלת ושולטת בטלפון מרחוק.
2: נכון, גם אנחנו, בטח.
0: בסדר? שנייה, היא שולטת בו מרחוק ברמה שיכולה להשבית לו טלפון. אז כאילו, ויש רק שיחה חירום אחת להורים, אין בעיה, וזהו זה. בעיניי, הורים יכולים לעשות את זה לבד, אפשר המדינה או בית הספר יכול לאמץ ולעשות בעיניי, כאילו, סדנאות נגיד, בוא רגע, איזשהו יום הורים שמסביר את הדבר, שמביא להם הרצאות, להסביר להם מה קורה לילד, אני חושב שדווקא מתוך החינוך, אלא לא מתוך העונש, אלא מתוך ההבנה, אנשים מקבלים הרבה יותר.
1: נכון, ויש גם בצל הקטנים יותר גם איזושהי אמנת הורים. ברור לכם שבגילים הקטנים, ברגע שלילד אחד בכיתה, לא יודע, גימל או דלת, שמתחילים כבר לקבל קצת יותר טלפונים סלולריים, אם לילד אחד יש סמארטפון ולילדים אחרים אין, גם הם רוצים, ומה קורה שכל הכיתה ביחד קונה רק טלפונים טיפשים, גם זה קורה, יש הורים שמתאגדים לזה, ולכן צריך שיתוף פעולה של ההורים. אגב, שימו לב פה שגם בכל הנושא הזה של הטכנולוגיה והשימוש במסכים, משרד החינוך מדבר בשני קולות, כי מצד אחד הוא רוצה שיהיו פחות על המסך, אבל מצד שני, כמות השיעורים המקוונים עם לפטופים, עם מסכים, הולכת וגדלה, מכיוון שהם מנסים לעשות כמה שיותר שיעורים מקוונים. ואגב, תשאל תלמידים, בעיקר בוגרים יותר בחטיבות ביניים, את מה שהם לא עושים בטלפון, הם הרבה פעמים עושים על המחשב. כלומר, הם לפטופים חלקם שלהם, כי הם מגיעים איתם לתוך השיעור. יש בתי ספר שהיום שם הכל ממוחשב, גם אייפדים, הם מגיעים איתם לשיעור, זה חלק מהמערכת, זה חלק מההתפתחות הטכנולוגית, הכל קורה על המחשב, פחות במחברת. אז משרד החינוך יצטרך מתישהו לתת את האיזון בין מתי באמת נפרדים מהמסך, וזה לא רק הטלפון, אלא זה השימוש באמת הגובר במסכים. ולא פחות מעניין, המדענית הראשית של משרד החינוך אומרת שהם דווקא צופים בשנה הראשונה בעקבות השינוי הזה, והוא באמת שינוי דרסטי, אלא דווקא עלייה באלימות ובהתנגדות של בני נוער. כלומר, הם ראו את זה גם ממחקרים בעולם, לא מספיק עלים פה עכשיו בבתי הספר, כנראה שתהיה עוד עלייה בעקבות התקנה החדשה הזאת.
2: מה, בגלל שלא יהיה טלפונים, אז האלימות יהיה יותר קשה? לא הבנתי.
1: בשל ההתנגדות, ויש גם...
0: אני אומר הפוך, רוב האלימות, אני דווקא מסתכל אצל חברים וכאלה, רוב הבלגן דווקא נעשה בגלל כל הקבוצות של החרמות וכאלה וזה וזה וזה, וטלפונים נמצאים ומצלמים את האהוב ועושים כזה. אני חושב אחרת, אתה יודע? כאילו המחשבה צריכה לבוא מזווית אחרת, ורגע בעיניי, אני גם, אתה יודע, אני איש חינוך לשעבר, לא יודע אם אתה יודע, לירן. אני אחד ממקימי רשת ברנקו וייס, אחד מהמקימים הראשונים של הרשת האתגרית, יחד עם אביב קיינן, ועם מנהלת החינוך של עיריית תל אביב, ידידתנו, שירלי רימון, ועוד ועוד ועוד. ואני אומר לך שבעיניי, ילדים צריכים גבולות, ומחפשים גבולות.
1: זה ברור. אגב, המחקרים האלה שירו עלייה באלימות וצופים לזה, זה בגלל התמכרות. הם מכורים לטלפונים, וזה ממש יהיה עניין של גמילה. ככה ראו את זה.
2: גם אנחנו, אז יאללה, גם אנחנו.
1: אנחנו מכורים כבר ממזמן.
0: אז יאללה, כל כיתה צריכים לעבור 12 צעדים, אתה יודע.
1: אני
0: שם אותך ספיץ לזה, אני מצטער.
2: בסדר, נראה מה יהיה, אני חושבת ש... whatever, שיעשו כזה, אתה יודע, יש מקומות שפשוט יכולים להשבית את הקליטה, שפשוט לא יהיה קליטה לטלפונים.
0: כן, לירן חוג'אינוף, לירן חוג'אינוף, נכון, אמרתי נכון, לירן חוג'אינוף, ידידנו היקר, תמיד נעים לדבר איתך, זה תמיד מלמד וחכם, כתב חינוך של כאן 11, תודה רבה לך, אנחנו עוד נדבר.
2: נהיה בקשר.
1: תודה, יום טוב.
2: ביי, לירן.
3: מאירים את המדינה. אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות טקס פרי ביוטי. עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל. בחסות.
4: איזה פיצה! מממיה! מבנאפולי!
5: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. להזמנות התקשרו. כוכבית 8276. כוכבית 8276.
6: רדיו לב המדינה.
7: הלו, צ'רי.
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
6: שרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
6: שרי מבית פריזבי.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
4: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
9: מטבח חדש ומעוצב רק ב-790 שקלים למטר? זה לא הגיוני.
10: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים שעוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח פורמייקה רק ב-790 שקלים למטר, מטבח אפוקסי כפרי או מודרני רק ב-1190 שקלים למטר, ועוד מבחר ענק של מטבחים עם הדמיה ועיצוב במקום. מחכים לכם עכשיו בוודסטון. חפשו בווייז וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.
16: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח לסמלת.
17: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
18: רדיו לב המדינה,
19: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר. חגיגת שבועות מטורפת בויקטורי בת ים. 3,000 מטרים של מבצעים חסרי תקדים, טריות בסי ומחירים שפשוט שוברים את השוק. מהמעדניה המפנקת ועד הקצבייה המקצועית, הכל מוכן, הכל טרי, הכל מחכה לכם כבר עכשיו בויקטורי ברחוב העמל 11 בת ים.
20: תקשיב,
18: יש בוויקטוריה ברחוב העמל 11 בבת ים את המחירים הכי מטורפים לכבוד השבועות עד ה-21 לחודש. יש שם בצק עלים מעדנות קילוגרם שתי יחידות ב-25 שקלים, בצק הפילו של מעדנות גם 2 ב-25 שקלים, ברוקלי וקרובית של סנטוס.
20: אני נוסע לשם, אני מחר עושה קניות.
18: אז תקשיב, ברוקלי וקרובית של סנטוס. וואו, it's so good. אז עושים פשטידת טיל ככה ישר מהסקית עם כל הגבינות האלה. ברוקלי וקוביץ' של סטאפרוסט, 800 גרם שתי יחידות ב-25 שקלים. הסלמון מושן, 500 גרם ב-49 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. מלא גבינות חבר'ה בשתי שקל כאילו ל-100 גרם. וגבינה צפתית של מחלבות גד, 200 גרם שתי יחידות ב-24. גבינת נפוליון בטעמים, 225 גרם שתי יחידות ב-13 שקלים. חבר'ה, תגיעו לויקטורי ברחוב העמל 11, מאות מבצעים בשבועות על הגבינות והמותגים הכי אוהבים. חוויית קנייה באמת מרווחת, יש לכם שם 3,000 מטר של מבצעים, אז באמת הכי נוח והכי משתלם בעיר ויקטורי בת ים. לא נכנסתם חבר'ה, לא חסכתם.
19: ויקטורי בת ים, ברחוב העמל 11. מאות מבצעי שבועות על הגבינות והמותגים הכי אהובים. חוויית קנייה מרווחת, נוחה והכי משתלמת בעיר. ויקטורי בת ים, לא נכנסתם, לא חסכתם. בתוקף עד 21 במאי או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון.
18: So...
20: זהו, סיימנו, נכון?
18: כן, זהו.
20: כן, נושא הראשונה עברה כיף ומהר. אז חכה כל הלך לחתונות ולהתלבש יפה.
18: כן?
20: כן, ולא לישון.
18: ולא לישון, אני שעתיים שינה.
20: את באה רגועה יותר.
18: כן?
20: איזה יופי. וגם חכמה יותר ויפה.
18: אוי, די.
20: שרוף עליך, מה את רוצה?
18: פליז. יאללה, חבר'ה, תודה.
20: אי אפשר לפרגן לך, לא הבנתי. תודה רבה, בלי, תודה רבה למי.
18: אז תודה. לתמי פולטר במפיקה שלנו. טכנאי שלנו, פאבל גרשביץ' ועורך מוזיקה, אופר ויינשטיין. אסף את הדגי ואני איתכם, מהירים את המדינה עד 10. תישארו איתנו, יאללה, קצת מוזיקה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: רדיו לב המדינה.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מני, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
7: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
8: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
9: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
10: לא יודעת מה יהיה.
9: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
11: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
12: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
13: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. מוצרי לבייבי של גד ב-6 שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
18: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: רק בבוק, קונים שמחים בזול.
20: בזול.
21: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום!
22: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
23: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
24: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
25: ב-11 עד ה-13 ביוני ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.co.il.
26: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
27: שלום, אני מדברת עם רונן.
28: כן.
27: מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
28: כן, ברוך השם.
27: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
28: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
27: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
29: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
29: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
29: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לבטל את הדיון הבוקר במשפטו, מטעמים ביטחוניים ומדיניים שלא מאפשרים את התייצבותו. השופטים הודיעו כי הדיון לא יחל בתשע וחצי כמתוכנן, וכי החלטה סופית בעניינו תתקבל בהמשך היום. נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשתות החברתיות שבבעלותו, השעון מתקתק עבור איראן וכדאי מאוד שיתחילו לזוז מהר או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו בצל הערכות לחזרה ללחימה באיראן. הדיווח של שליחנו לוושינגטון ברק רביד.
6: אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
5: בגזרה הצפונית, תיום רחפני הנפץ מלבנון לשטח ישראל הביא להנחיות חריגות על תושבי קו העימות. עם הפרטים גיא ורון כתבנו.
7: הרשויות בצפון מחמירות את הנחיות פיקוד העורף ולא מאפשרות לילדים קטנים לצאת בהפסקות ובמסגרת גני הילדים מחוץ למבנים סגורים. בשלום הנחו כך החל מהיום בשל סכנת הרחפנים. בגליל העליון אמרו שטיולים מחוץ לגני הילדים יעשו רק ממקלט למקלט כדי שהילדים לא יהיו חשופים למשך זמן ארוך מדי לסכנה.
5: מצבו של ראש מועצת ג'דיידה מאקר שפונה הלילה למרכז הרפואי לגליל לאחר שנורא עדיין מוגדר קשה אך יציב. הסגן שלו שנורא גם הוא מאושפז במצב בינוני. כתבנו אור אביד מוסר שהתקיימה בזירה הערכת מצב מיוחדת בראשות מפקד מחוז חוף ניצב יחיאל בועדנה, והחקירה בנושא הוטלה על ימר חוף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
29: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רב בריח.
29: לפרטים חפשו רב בריח.
20: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
30: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
31: לובינסקי טרייד אנד ליס.
30: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
32: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
30: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
31: לובינסקי טרייד אנד ליס.
30: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
29: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
10: רב בריח.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
29: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: חזרנו אליכם.
2: נכון, נכון. אני רוצה לדבר על הכוח הכי גדול בעולם, הכוח שמניע את העולם. ובעיניי, זה הדבר הכי מרתק שיש, זה נשים.
1: תודה.
2: ואני חושב שנשים זה העם החזק, זה היצור החזק והמופלא באמת של
1: יצר. הכי מופלא.
2: אני אומר את זה באמת.
1: לא, סיריוסי, אנחנו מג'יקל, חיים שלי, אנחנו מגדלים בני אדם בגוף, אימאלה, זה אין כסף כזה.
2: אני מגדל אותם כבר שנים ולא יוצא.
1: לא, אתה מגדל משהו
2: אחר. אבל אני רוצה רגע להגיד, אתמול היה ערב גאלה בתל אביב, זה היה בחסות של פרופסור מרים אדלסון, שהיא באחד בעיניי, אז כאילו היא צריכה שבכל עיר תהיה פסל של האישה הזו, ואני אסביר גם למה. פרופסור מרים אדלסון היא אחראית, אחת אחראיות לזה החטופים חזרו בעסקה יחד עם טראמפ. היא צמודה לטראמפ, היא עושה, אני הייתי, לא, גם, לא יודע מה אתה היית, היית במשהו אחר, לא. אני הייתי אצלה בכמה כנסים בארצות הברית של ה-AIC, יש לה...
1: AIC,
2: יש לה פרויקט פסיכי של...
1: AIC,
2: לא משנה, כן? ואתמול היא באה רגע לנאום במקום הזה, והיא ויסמין לוקאץ' הבת שלה, שזה בעיניי... דבר נפלא, היא תורמת המון המון המון. המון המון כסף, אבל לא רק. יש שם משהו, אני פגשתי בה. אני, כשהיינו בכנס, הייתי שם יחד עם בנייה, ובאנו לעלות למעלית, ופתחת הדלת, ועומדים איזה ארבעה ענקים, ואישה קטנטונת עם סטייל.
1: כן?
2: עם סטייל, יש לה סטייל של 60s, מגניב, עם משקפיים של רוק אנד רול, היא בעיניי, הכי רוקן רול שיש האישה הזו. אני באמת הסתכלתי עליה.
1: כן, זאת חמודה, מצחיקה.
2: מדובר בפרופסור מרים אדלסון, פשוט מדובר ברוקן רול.
1: אישה שאוהבת ישראל ברמות אחרות ותורמת ללא הפסקה, ובאמת טראמפ בכל הנאומים שלו, וזהו, כל הזמן העלה אותה ודיבר עליה, על כל מה שהיא עושה, ובאמת, thank God for her.
2: אז אנחנו בעיניי...
1: Oh my God.
2: מה קרה? רגע שנייה, אנחנו סיימת המשפט.
1: יש לנו אותו יום הולדת, אני ומרים. עשירי לעשירי.
2: כן, מצוין, רק לא אותו חשבון בנק.
1: I know. יש לה 35.4 ביליון. דולרס.
2: כן, בסדר, הכל טובי, אבל אני, מה שאומר שזה כל כך יפה, שהיא עושה למען עם ישראל ולארץ ישראל, ומרים אדלסון בעיניי.
1: יש לנו אותו יום הולדת.
2: אני משחררת הופעה, הבנו.
1: אני חייבת לדבר איתה.
2: לא, את לא צריכה להציק לה.
1: למה שאנחנו לא נחגוג ביחד?
2: אז
1: התחלתי
2: לספר לך עליה משהו רגע.
1: אוקיי, סורי, נו.
2: תודה, נמשיך. תמיד זה מגיע אליי. האור הגדול, שמש העמים, מרכז העולם. הרי את נולדת, ואז העולם נבנה סביבך.
1: והיא סנשיין.
2: כן, בעצם, מה שקרה איתך זה שכשקדוש ברוך הוא ברא את ה... הוא לפני שהוא ברא את ה... היה תוהו ובוהו, הוא בנה אותך, ואז הוא עשה שמש, חול, או... בעצם את האור הגדול. עכשיו אני רוצה להגיד רגע משהו. נפתח את הדלת ועומדים שם ארבע גברתנים, גדולים שומרים על האישה, זה בכל זאת מדבר באישה, והסתכלתי וראיתי סטייל קטנטונת, סטייל רוקן רול, ואז היא הייתה אמרה, ואמרה להם, לא, תתנו להם להיכנס. ונכנסנו את המעלית, והייתה שיחה מרתקת עם האישה הזו, יש שם צניעות מאוד מאוד גדולה, וזהו, אז אנחנו, זה הזדמנות רגע להגיד תודה לפעמים. אנחנו שוכחים להגיד תודה גם לאנשים שעושים, כי באותה מידה היא יכולה לשבת עם הכסף שלה ולטייל, ולא לעשות שום דבר, ובעיניי זה מרתק.
1: נכון, זה באמת, אני פשוט,
2: רגע, יכול להיות
1: שיש להם שיש לה יום הולדת בעשירי לעשירי,
2: בוא נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו,
1: תודה
2: מפולה טוב,
1: ולטכנאי פאבל גרשביץ', ועורך המוזיקה, עופר ויינשטיין.
2: את מתישה.
1: ואומייגד מרים אדלסון, ואני עומדות לחגוג יום הולדת השנה ביחד.
2: זה מטופל הדבר הזה?
1: מה?
2: הכל הדבר הזה.
1: מה, סרט שאני חי בו?
2: כן, אבל מי שלא חי בסרט לא יכול להיות כוכב, יאללה בואי נשמע.
1: או, דאם, בוקר טוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד. קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: חגיגת שבועות מטורפת בויקטורי בת ים. 3,000 מטרים של מבצעים חסרי תקדים, טריות בשיא ומחירים שפשוט שוברים את השוק. מהמעדניה המפנקת ועד הקצבייה המקצועית, הכל מוכן, הכל טרי, הכל מחכה לכם כבר עכשיו בויקטורי, ברחוב המלך 11 בת ים.
3: אולי, שם, בסניף בויקטורי, ברחוב העמל,
4: 11 בבת ים. כן, אני נוסע לבת ים, אני לא נוסע למקום אחר.
3: נכון.
4: תזכיר לי, שאני מסכים
3: את הגרון שלי. סניף ענק של 3,000 מטרים של חוויית קנייה, שימו לב, יש מבצעים שאסור לפספס, חבר'ה, זה עד ה-21 לחודש הזה. יש בולגרית, המעדנות, בולגרית של גד, 2.90 שקלים ל-100 גרם, גבינת מוצרלה, 5 שקלים ל-100 גרם, גבינת מסקרפונה, גד, 40% שומן, 250 גרם, שתי יחידות ב-40 שקלים, גבינת שמנת פילדלפיה, 150 גרם, 12.90 שקלים ליחידה, פיצות, היחידות ב-9.90 שקלים, פילי סלמון קפו, 49.90 שקלים לקילוגרם, יש גם את המיקסר, אני אגיד על, על הקנווד, שזה מכשיר, 3 מכשירים באחד, מיקסר עומד, בלנדר ומתחנת בשר, חבר'ה, זה של קנווד, זה, זה אחלה, אחלה מוצר, ובמכשיר אחד רק 999 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 2.50 שקלים ל-100 גרם. חבר'ה, פשוט הרשימה היא אינסופית. עגבניות, בצל יבש, תפוח אדמה, כאילו ירקות, בשקל אחד לקילוגרם. זה מטורף. אז לכו לרחוב העמל 11 בבת ים, שיהיה לכם חג שבועות לבן ומשתלם לכולם.
4: הכי טעים בעולם. אני מתה גם על ויקטורי.
3: כן, ויקטורי. אורייט.
2: ויקטורי בת ים, ברחוב העמל 11. מאות מבצעי שבועות על הגבינות והמותגים הכי אהובים. חוויית קנייה מרווחת, נוחה והכי משתלמת בעיר. ויקטורי בת ים, לא נכנסתם, לא חסכתם. בתוקף עד 21 במאי או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
2: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
3: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
2: נכון.
3: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
2: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש שעת התה.
3: Teapot.
2: Teapot. מה יש אצלנו בשעה חמש?
3: רפי רשף.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
5: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רדיו לב המדינה.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמן את 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
8: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
9: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
11: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: ששון שאולוב. סופש שלא היה כמותו. במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA.COIL
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. צפתית פיראוס, 5% רק בשני שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
8: רדיו לב המדינה.
9: בחסות.
10: צליגי ידי.
9: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
11: מאירים את המדינה עם אסף עתדגי וליהי גרינר.

0: טוב, את יודעת למה השיר הזה?
1: מה?
0: אהוד בנאי כתב את השיר הזה למאיר אריאל, שהם היו חברי נפש, וזהו זה, מאז שהלכת הרבה השתנת כאן, אבל יש דברים שלא משתנים, וזה הספארי, ואת יודעת שאנחנו נאמני הספארי, אני כבר שנתיים ומשהו מלווה אותם. בוקר טוב להילה פלדמן גרירה, דוברת הספארי, חברה שלנו.
2: בוקר טוב לאסף ולי. תגיד. לי, איך התעוררת אחרי החתונה אתמול?
0: גם אני הייתי
2: בשנתה. איך התעוררתם אחרי החתונה? תגידו לי איך.
0: אני ברחתי בשעה 12 וחצי, כי אני יודע שאני אדם עם עמוד שדרה חלש, והקו האדום שלי מגומי, אחרת הייתי נשאר עד הבוקר ולא בא.
1: אז אני, כן, אני הגעתי, הלכתי לישון ב-4, וקמתי ב-6 וחצי.
2: בקיצור, לא ישנת. חוזרת הביתה לשנת
1: טוב. ממש לא, עכשיו מתקינים לי דתות כל הבית, אני בהתרגשות שיא, אני בהיי.
0: ומה את חושבת, האם את חושבת שזה מעניין את הקפיברה הידידתי? זה לא מעניין אותה.
1: You know what?
0: בואו רגע, בואו רגע, זה יאללה.
1: אבל תחשוב שזה
2: כמו שאני מספרת לכם על הימים שלי בבוקר היום של הספארי. שנייה, רגע, שנייה, אני שומע. לי היה פקק בבוקר, למשל. רגע, שנייה,
0: אני שומע ברקע. אני שומע ברגע תרנגולים, אני שומע רגע טבע.
1: מה זה היה שם? אני חשבתי זה היה תינוק.
2: לא, זה היה תרנגול ויש לי פה טווס מול העיניים. ואני נמצאת ליד הג'ירפות עכשיו. אכלתי ג'ירפות הבוקר, כי אתם יודעים שלק מג'ירפה זה 7 שנים של מזל.
1: אומייגול, אני, מה זה בא לי לק מג'ירפה?
2: לי יש לך כרטיס פתוח, רק תבואי.
1: אומייגול, ככה לק ענק כזה על כל הפרצוף.
0: לקלוקים של ג'ירפות.
2: אני מאוד אוהבת את זה שאתם נאמני ספארי, אני חייבת להגיד נכון, ואני נהנית מזה. ואתם חשובים גם לנו, וגם כי אתם מבינים את החשיבות של ספארי, כי מבחינתנו אם אין ספארי, איך ידאגו לגרעיני רבייה?
0: נכון.
2: מי ידאג לבעלי החיים המוכתמים שמבריחים נכון. אותם הקופים והעריות? הרי מה, אי אפשר להחזיר אותם לטבע אחרי נכון. שמישהו יבריח אותם. והם נמצאים בגני חיות. אז לפעמים שאנשים לא מבינים מה החשיבות של גן חיות, זו גם סיבה שגן חיות חייב להיות, כי אותם בעלי חיים, כן, מישהו החליט, קופים קטנים שהחליטו לגדל אותם בבית, והרי ידוע שאסור לגדל קופים בבית, כי זה חיית בר, וחיית בר מקומה או בטבע או בגן חיות או בשמורה, נכון. ולכן קופים כאלה מוכתמים לא יכולים לשוב לטבע ולא יכולים לחיות יחד עם קופים אחרים, לכן הם נאלצים לחיות בגני חיות, שם הם יעברו אימונים בעזרת חיזוקים חיוביים ואוכל, ויתחילו להתרגל לבני מינם.
1: וואו, אני חייבת לבוא השבוע עם הילדים. תגידי, עד איזה שעה הספארי פתוח?
2: אנחנו באמת השבוע, דרך אגב, זה חג שבועות, הספארי פתוח עד 5. חג שבועות, דרך אגב, אתם יודעים, יש ביקורי ספארי.
0: נכון.
2: נכון?
0: בגלל זה התקשרנו.
2: אם אנחנו מדברים על שבועות, ואנחנו מדברים על ביקורים, אז יש לנו 14 זברות חדשות בסוואנה, ועוד 6 תומפסונים, ויש לנו גם קובוס מים, ויש לנו המון המון המון אפרוחים, ויש כל כך הרבה בעלי חיים קטנטנים, שאפשר לבוא לספארי ולראות אותם.
1: אני אוהבת להיכנס לפדינג.
2: בדיוק, מסתכלת עליי, יאללה, מסתכלת עליי נירה, ואומרת, רגע, אני מחכת, מדברת על ביקורים, ויש לנו ערוד חדש.
0: ערוד, אני אגיד לך, שנייה, רגע, שנייה, עצרי שנייה. מה זה?
1: אתה יודע שאני לא יודעת מה זה.
0: מה זה? ערוד. לא, לא, לא, לא אינטרנט. מה זה ערוד?
1: אני לא יודעת.
0: אוקיי, אז ערוד זה סוג של חמור בר.
2: דיברנו עליו לי, את לא זוכרת.
1: אני כן זוכרת שדיברנו עליו, לא זכרתי מה זה, אבל אני כן זוכרת שדיברנו על הערוד שלכם.
0: אז אני רוצה רגע לפני לשאול
1: שאלה. אמרנו שנקרא לו אסף, remember?
0: לא, אני מדבר עליו ברגע שנייה. את עוד פעם נכנסתי לדברים. את עוד פעם נכנסת לי? לא,
1: אני רוצה לדבר לך שאס,
0: זה חמור. אבל בסדר, שנייה, אבל תני לי, אני צוחק לי.
1: אוקיי, נו, תדבר. אני לא מדברת.
0: אבל את ממשיכה, הנה. תגידי. אני מכיר את הספארי ואת האסטרטגיות שלכם הכי טוב בעולם. איזה שם קיבל מתן? נו, מישל, נו, עכשיו ברח לי השם שלו.
2: שזכה במקום שני. נכון, נכון, דיברנו על זברות. נכון, דיברנו על זברות.
0: נועם בתן, נכון.
2: אז יחד זברה. שנולדה ממש באמצע אפריל, קיבלה את השם מישל, על שם מישל, אנחנו זכי, אנחנו ממש צפינו את זה שזו תהיה הצלחה מסחררת, והיינו מקום שני, מבחינתנו זה מקום ראשון, כי מי רוצה עכשיו את כל הכאב ראש הזה להארח אותה פה, ולכן קוראים לו מישל, השיחת
0: זברה. תראי, אילה, יקירתי, אנחנו צריכים רגע, למה אני שומע את זה ככה? כמו סיר של קוסקוס, את נכנסת לנג'ו? או הנה, אני רוצה רגע לדבר איתך משהו נורא נורא חשוב.
2: כן.
0: אני רוצה להבין, רגע, אני רוצה פגישה עם כל צמרת הספארי, ואני רוצה להבין איזה חיה קוראים בשמי, ואנחנו נגמורים זה עכשיו, כי אנחנו לא רוצים לריב. הנה, אני אמרתי את זה.
1: אני גם. דיינו,
0: חכי, את מה את רעת? אני כבר שנתיים עובד על זה, יש תור.
2: האמת שהטדגי עובד על זה הרבה.
0: שנתיים.
2: אנחנו נחפש, עוד לא מצאתי,
1: לא מצאתי את המלוא, חייב איזה קוף, נו.
2: אבל אתם יודעים...
0: רגע, שנייה, צריך להיות רגע, שנייה, רגע.
2: אבל רגע, אתם זוכרים שכל בעלי החיים שנמצאים בספארי, כבר יש להם שם, נכון?
0: נכון, נכון.
2: אתה יכול להגיד לו, אסף, בוא נקרא לך עכשיו אילה, למה ככה כי אני רוצה? אז צריך למצוא בעל חיים שרק נולד, שעוד אין לו שם.
0: מי נמצא?
2: אני לא יודעת, אני לא מצליחה.
1: אז מי בהיריון?
0: מי בהיריון? מי בהיריון? בואי נלך.
2: אז יש לנו זברות.
0: זה, את לא תפילי אותי את הזברות.
2: די, נו, זה מה
0: שיש
1: יותר מדי זברות.
0: לא, לא יהיה זברות. מאמי, אני בן אדם, תשמעי, אני מסתובב ברחוב בסוג של נרקסיסט וחושב שאני מרכז העולם, ואני לא יכול להיות אחד מיני, זה אני אחד, אני לא אחד ממיליון.
1: אולי זה טווס.
0: למיליון, לא, אני לא טווס.
1: טווס, סף.
2: אני אומרת כזה דבר.
0: כן. נו, מה צריכים להיוולד בקרוב? שמו, אתם יודעים, אני עושה עבודה, אחר כך אם יהיה לי אחד כזה, אתם יודעים מה אני אעשה כל היום, אני אעלה, אצלם תמונות איתו, אני אעשה לו, יפתח לו הדסטארט שיאמצו אותו.
2: אני אומרת, בוא נדבר, זה הזמן לדבר על איזה משהו משותף שנעשה ביחד. מחכה לכם פה, אני מחכה שתבואו לכאן, תשדרו מפה, ואז אני אומרת לך, נעשה שיחה רצינית, נחפש לך בעל חיים, מה שיוולד מיוחד לו זברה, למרות שזברה, אתה יודע, זאת החיה שאני הכי אוהבת.
0: בסדר, את יכולה לאהוב אותה, בסדר, אני...
1: את יודעת, טעם וריח, אין מה להתווכח.
0: לא, זה לא חשוב לטעם וריח. זברה
2: מיוחדת, אתם יודעים שלכל זברה... אתם יודעים, רגע.
0: יש לה, יש לה, אני אגיד לך מה, בגלל שאני אוהב חיות ואני מוכר קצת בחיות, אז כל זברה, איך מזהים כל זברה? יש לה פסים אחרים, יש לה תביעת פסים אחרת.
2: כמו תביעת האצבע שלנו, לכל זברה יש את
0: תביעת
2: פסים שלה.
0: עכשיו, מה את חושבת? אנשים יעברו, יתחילו לספור, והם יגידו, אז זה עתד גילו, אני לא פרייר.
2: אני רוצה להגיד לך שיש לנו מנהלת סוואנה, קוראים לה שירה. שירה מנהלת הסוואנה מצליחה לזהות את כל בעלי החיים בסוואנה.
1: תקשיבו, אתם חייבים,
2: אם יום אחד יהיה לכם כוח ולא תבלו באיזושהי חתונה ככה עד 4 בבוקר, תבואו בשבע ורבע בבוקר, תעלו עם שירה על טרקטור, זה סיור ספארי אישי, אבל אני עושה לכם את זה עליי, עולים על הטרקטור, ואתה מצטרף להאכלת בוקר.
0: אז אני אומר לך שאני מבטיח, אני מבטיח לך שבקרוב מאוד אני הולך לעשות את זה איתכם,
2: ואנחנו
0: הבן שלי פחות בעניין של חיות, הבן של מתמטיקה וכבוצה
2: אחת.
0: אבל כן, לא, כן, אבל אני רוצה רגע שאנחנו ממש אשמח לקבל את רשימת ההריונים וההריוניות בנושא ונתחיל לדבר
2: על חיות. אני רוצה לך את זה קצר. בברות וצבעי תומפסון. זה בדרך כלל מה שיש לנו הרבה.
0: אובוס מים
2: יכול להיות.
0: מה זה אובוס? אובוס מים יכול להיות מהמם.
1: זה יכול להיות.
0: אבל אני מדבר...
2: ומולי פילים. אין מחזה יותר יפה מלראות פילים שממש רוצים לחזור לבית הלילה שלהם.
0: נשמה, גם הטד גיפיל זה בין...
1: זה וואו, וואו.
2: כל הפילים כבר יש להם שם.
0: אבל החדש היא יוולד, בואי נחשוב, מה, קפיברה, נחשוב על איזה משהו שהוא באמת
2: מגניב. קפיברה יש לנו, נכון, יש לנו את ציון וקפיברה ארוך.
0: נכון, ציון בארוך, נכון, ציון קפיברה ארוך. מבינה? צריך את איזה מישהו שהוא, יודעת איזה חיה כזאת עם אופי. אופי חרה גם יכול להיות, אבל אופי.
2: די, אתה יודע מה, אסף, בוא נעשה את דיל. אתה מגיע לספארי בוקר, נעשה ביחד, נמצא לך משהו, ולדעתי אתה תגיד לי, אילה, אני כן רוצה זברה.
0: לא, זה לא יעזור לך, תפוס שנתיים וחצי אנחנו בדיון הזה. והוא יימשך שנים.
1: אבל היא אומרת לך איזה חיות שיש, כמה זה לך.
0: אני אחכה, לי יש סבלנות, אני אסטרטגי. אני אחכה, וזה יגיע חודש חודשיים, אנחנו נגמור עם זה. אני רוצה להגיד לכולם עכשיו. חודש חודשיים, אני יש לי אמונה גדולה. ואם צריך, אנחנו נעשה זיווגים, ונעשה חתונות שם, ונתקתק את העניינים. אני רוצה רגע להגיד לכל מי שמקשיב, לא תקשיבו טוב. עכשיו ברצינות, מעבר להומור, זה לא הומור, זה רציני מאוד. אבל אני אומר, חבר'ה, לכו לספארי. עכשיו יש שבועות, לכו לספארי. לכו לספארי.
2: חמישי, שישי, שבת, עם סיורים מודרכים. אין כמו להגיע לספארי, מזג אוויר נהדר לפני הקיץ שבאמת חם מאוד.
1: רגע, ראשון עד רביעי אפשר להגיע?
2: אפשר, כל יום הספארי פתוח משעה
0: 9:00-5:00,
2: אבל אני אומרת שהזדמנות למי שעובד,
0: בחופשה, בחג,
2: שישי שבת אפשר לבוא בחג.
1: נכון, אני...
0: אילה, ידידתנו היקרה, תמשיכו לעשות עבודת קודש ותהיו נאמנים לדבר.
2: וגם אתם, אני נהנה לשמוע אתכם כל...
0: ואנחנו פה כל הזמן בשבילכם, ומה שאתם צריכים, אנחנו פה. כל מה שאני צריך זה רק דבר אחד, שם לך, מעניינת. שלכם,
1: בקטנה.
0: תודה, יקירתי, תודה, תודה.
1: יום טוב לכולם.
3: ביי. ביי. מאירים את המדינה. עם אסף הטדגי ולילי גרינר.
4: שלום איתי לוי.
5: שלום אליקו.
4: תרשום רגע.
5: אני רושם.
4: אתה מספר 19, רשמת 19?
5: ברור, 19. 19.
4: רשמת 19?
5: כן.
4: רשמת.
5: מה יש ב-19?
3: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
4: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
5: מה, מופע יענו?
4: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות.
5: כל הלהקה?
4: רגדניות על הכל
5: הלהקה?
4: כל הלהקה?
5: כל הנגנים?
4: כל הנגנים.
5: עם האלבום החדש?
4: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
4: תירוף.
5: איזה כיף, אני מתרגש.
4: גם אני.
3: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
5: 19, 19.
3: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
4: מה המספר?
5: 19.
4: לא, של האלבום.
5: 13.
4: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19.
5: בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות. אימאלה.
3: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: רשמת?
5: רשמתי.
4: 19?
5: רשמתם?
4: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
5: השתבח.
4: בערב אחד.
5: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: 19?
4: כן, כן, כן, כן.
3: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
6: רדיו לב המדינה.
7: הלו, צ'רי?
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
12: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
13: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
14: כוכבית 24-55 האקדמית רמת גן.
15: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: למה לא מספרים למיכאל?
17: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
17: ובמני טיים רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
19: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
20: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
21: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA, COIL.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
22: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
23: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
24: רדיו לב המדינה.
25: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולהיטים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
26: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר. חגיגת שבועות מטורפת בויקטורי בת ים. 3,000 מטרים של מבצעים חסרי תקדים, טריות בסי ומחירים שפשוט שוברים את השוק. מהמעדניה המפנקת ועד הקצבייה המקצועית, הכל מוכן, הכל טרי, הכל מחכה לכם כבר עכשיו בויקטורי, ברחוב המלך 11 בת ים.
1: אז זהו, אז אסף מכאן ישר הולך לויקטורי בבת ים, בגלל שיש מבצעים מטורפים, חבר'ה, הגבינות במחירים שלא היו, בולגרית 5% או 16% של גד, 2.90 שקלים ל-100 גרם, גבינת מוצרלה 5 שקלים ל-100 גרם, הפיצה היחידה 9.90 שקלים, פילי סלמון קפוא 49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. וואו, אסף, אתה גם קונה את הבורקסים הקפואים כזה?
0: בכל אני קונה, נשמע.
1: אז יש בורקס גבינה קפוא של המעדנות, גבינה או תפוח אדמה 800 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. יש גם את, וואו, גבינת פטה ים תיכונית, 2.50 שקלים ל-100 גרם. גבינת שמנת צימפוניה, 3 יחידות ב-30 שקלים. בצקלים מעדנות קילוגרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. אני מזכירה לכם שוב, יש לכם עד ה-21 לחודש, רחוב העמל 11 בת ים ויקטורי. שיהיה לכם חג שבועות לבן ומשתלם לכולם.
26: ויקטורי בת ים, ברחוב העמל 11. מאות מבצעי שבועות על הגבינות והמותגים הכי אהובים. חוויית קנייה מרווחת, נוחה והכי משתלמת בעיר. ויקטורי בת ים, לא נכנסתם, לא חסכתם. בתוקף עד 21 במאי או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון.
1: Oh, and that's it. ככה עובר שעתיים, צ'יק צ'ק, תראה איזה כיף. הזמן טס כשנהנים.
0: הכי כיף בעולם, כן? יאללה. כן.
1: אני חוזרת הביתה לדלתות חמדיה.
0: אני הולך לעבוד, לעבוד, לעבוד.
1: עושים לי את כל הדלתות, יוסי שם, I'm so excited, סוף סוף אפשר לסגור את הדלת. אז יאללה, חבר'ה, המשך יום מקסים. תודה רבה למפיקה שלנו, תמי פולטוב, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. יאללה, אנחנו איתכם מחר, מאירים את המדינה, אסף הטדגי ואני לי גרינר, מ-8 עד 10. שיהיה לכם המשך יום מקסים.
0: יום מטורף, תודה, תודה.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות טקס פרי ביוטי. עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: בחסות.
2: איזה פיצה! מממיה! מבנאפולי!
3: איטליאן פוינט. קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. להזמנות התקשרו. כוכבית 8276. כוכבית 8276. בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: רדיו לב המדינה.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו, כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
14: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
15: שלום, אני מדברת עם רונן.
16: כן.
15: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
16: כן, ברוך השם.
15: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
16: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
15: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע
0: אינה
1: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
7: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
8: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לבטל את הדיון הבוקר במשפטו, מטעמים ביטחוניים ומדיניים שלא מאפשרים את התייצבותו. השופטים אישרו את הבקשה וקבעו כי הדיון מבוטל. דובר צהל מעדכן שבזמן הפסקת האש, צהל חיסל כמה מחבלי חיזבאללה ותקף יותר מ-30 תשתיות של ארגון הטרור בדרום לבנון. בין המטרות, מחסן אמצעי לחימה, עמדות עצפית ותשתיות ששימשו לקידום מתווי טרור. בתוך כך איום רחפני הנפץ מלבנון לשטח ישראל מביא להנחיות חריגות על תושבי קו האימות. עם הפרטים כתבנו גיא ורון.
12: הרשויות בצפון מחמירות את הנחיות פיקוד העורף ולא מאפשרות לילדים קטנים לצאת בהפסקות ובמסגרת גני הילדים מחוץ למבנים סגורים. בשלום הנחו כך החל מהיום בשל סכנת הרחפנים. בגליל העליון אמרו שטיולים מחוץ לגני הילדים יעשו רק ממקלט למקלט כדי שהילדים לא יהיו חשופים למשך זמן ארוך מדי לסכנה.
11: מצבו של ראש מועצת ג'דיידה מאקר שפונה הלילה למרכז הרפואי לגליל לאחר שנורא עדיין מוגדר קשה אך יציב. הסגן שלו שנורא גם הוא מאושפז במצב בינוני. בזירה התקיימה ערכת מצב מיוחדת בראשות מפקד מחוז חוף ניצב יחיאל בועדנה, והחקירה בנושא הוטלה על ימ"ר חוף. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת שתתקיים ישיבת חירום של ועד ראשי הרשויות, ומחר תתקיים שביתה בכלל המוסדות של הרשויות המקומיות הערביות, למעט מערכת החינוך. משרד התחבורה מקדם מהלך תקדימי מול ענקית התעופה אמירייטס, הכולל הצעה להפעלת טיסות ישירות מנמל התעופה בן גוריון לניו יורק ולבנקוק, ללא עצירה בדובאי, כך פרסם כתבנו דין פישר. משלחת של בכירי המשרד נפגשה במהלך סוף השבוע עם בכירי משרד התחבורה של האמירויות ונציגי חברות התעופה כדי להוציא את המהלך לפועל. הקידום המדיני מתרחש על רקע עידוק הקשרים בין ישראל לאיחוד האמירויות בתקופה האחרונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
14: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
15: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
17: לובינסקי טרייד אנד ליס,
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
13: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
14: רב בריח.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03

0: בוקר אור, אהבה לנצח.
1: לעולם אני לא עוזב אותך אף פעם.
0: אם תרצו, וגם אם לא, נהיה כאן עד 12.
1: לנצח את...
0: שיהיה בוקר טוב, שקט, מלא אהבה.
1: לנצח את אהובתי, אהובתי.
0: בבקשה תרצו.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
0: נכון, תהיתי באות, לא נורא, גם בבוקר נשפח לי כל הקפה שנייה לפני שיצאתי מהבית, על השיש ועל הארונות ועל הרצפה, ואחרי זה נכנסתי לאוטו וגיליתי שהבת שלי אכלה בגט אחרי שניקיתי אתמול את האוטו, והכל מלא בפירורים של הקרנץ' הזה, שזה כאילו מתפזר לאלפי חתיכות קטנות. אום, הכל טוב, אנחנו ברוגע ובכיף ובאהבה, רוצים לפתוח ביחד בוקר שלב ולא להתעצבן משטויות, לא לחתוך בכביש, לנסוע בסבבה, להגיע לעבודה בסבבה, הכל בכיף, הכל ברוח טובה. יאללה, דברו אלינו מה ישמח אתכם או את מי שאתם אוהבים הבוקר, 072-5x2-91, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. אופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, תמילה לדיגיטל, פאבל הוא טכנאי השידור, ושתהיה שלווה בארמונותיכם, אמן. תביא לי את הקרקרה, פאבל. אני רוצה ללכת להכין לי קפה חדש.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות, אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

זרימה ותודעה של שפע. שתהיה לכם היום, תחשבו על מה שאתם אומרים, תדייקו את כל הכוונות ואת כל התפילות. רוז, שמאזינה לי כרגע, רוז כחלון היקרה והאהובה, זה בשבילך מבת אל, שרוצה לספר לך שהכל קטן עלייך.

0: מהמם.
1: ואת לוחשת פרסומות, פרסומות, פאבל אליך. תודה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
3: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
4: רדיו לב המדינה,

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי. חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב- 2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443, 035-443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
12: דיוז חינם, כוכבית 3065.
13: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. צפתי פיראוס, 5% רק ב2.90 שקלים ל-100 גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
14: זאת הדרך של יוחננוף.
15: רדיו לב המדינה.
4: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.
16: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש ולא.

מוני ארנון. זה לכבוד יום המוזיאונים הבינלאומי, כמו שהזכירה לי נבלה וגם חגי. הלו, הלו, לא לגעת במונה אליזה, בבקשה. תודה. ואם כבר מוזיאונים, הנה בדיחה ששלח לי מזמן מאזין בשם שוקי, והגיע הטיימינג המתאים לה. חבר

0: החתונה של אושר כהן ועדן פינס, וכמובן מהתמונות של עומר אדם וסשה ומיהל וכו'. ולכבוד החתונה נאחל הרבה הרבה מזל טוב והרבה אהבה, ברכה, שמחה, אמן. אילית, את ביקשת את ככה וככה.
1: מאז שנפרדנו אני לא אותו דבר,

0: אני חייב לשחרר.
1: אהבה לנצח עם קרן גדיש מילוא.

0: הרדיו לבן דינה.
1: אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809 לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809 אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה,

0: מתוך החושך ידלק האור, יובל רפאל המדהימה הזאת, כי מהחיים לא נצא בחיים, זו עוד סיבה לחיות. זה הטקסט של השיר. אני זוכרת שאצל ההורים שלי בבית, בילדות שלי, הייתה מין קרמיקה כזאת שהיה כתוב עליה, אל תיקח את החיים ברצינות רבה מדי, ממילא לא תצא מהם חי. ואפרופו יובל רפאל, אתם יודעים שהרי בין הכותבות של מישל, של נועם ביטן, והמאזינה מירי סער כתבה לי, את יודעת שמישל הם ראשי התיבות של מדינת ישראל שלי לעד. וואלה, מעניין אם זה במכוון או לא. טוב, עכשיו פרסומות ממש ממש קצרות. בצד השני נחזור עם רונה. יאללה, כבר אנחנו כאן.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות טקס פרי ביוטי. עקב המצב הביטחוני 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת, הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
3: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
2: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

כבר חותמים את השעה הראשונה, בני מנטין כותב, בוקר טוב קרן, אין כמו להגשים חלומות, כל העניין בחלומות זה באמת אך ורק אמונה וביטחון בשם ובשמיים, שהשמיים הם הגבול והכל יצליח לנו, ועידית, את שואלת אם אני רואה חתונמי. ברור שאני רואה חתונמי, איזו שאלה. ואפרופו מה שבני כתב, אהבתי את מה שאמרה אתמול הקלה הראשונה, נועה מוזס. כשנשאלה על איירון מן, ונתה, אפשר לעשות הכל, 90%, זה בראש. אז בני, שרק תלך ותגשים את החלומות שלך תמיד, אמן. רגע, והקלה השנייה, מה הייתה? זאת שבהיריון מתקדם, והעונה צולמה רק לפני 10 חודשים. מה, מה אומרים? כבר חוזרים לשעה השנייה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות צמיגי ידי. צמיגי ידי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי ידי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
0: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות?
3: כל הלהקה?
2: רגדניות על הכל
3: הלהקה?
2: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
2: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
0: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
0: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19.
0: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: מלא.
0: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19?
2: כן.
4: רדיו לב המדינה.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
8: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: לא מאמינה.
8: איפה אני תופסת אותך?
9: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
8: זכית ב125,000 שקלים. מזל טוב.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
7: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.co.il.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.

וואו. בוקר טוב, שעה שנייה של אהבה לנצח כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. ואנחנו לעוד שעה שכולה אהבה, יחד עם המסרים שלכם, הברכות שלכם, ההדגשות שלכם, יום נישואין, יום גירושין, יום הולדת, סתם בא לכם לשמוע משהו, אנחנו כאן. 072-5291, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. אלין, זו הבקשה שלך.

ליבי הוא לב המדינה, והוא פתוח בשבילכם 24/7. רק תבואו. הכל חינם היום, איזה שיר שבא לכם. ענת ברזילאי כותבת בוקר אור קרנונה וכל צוות האהבה. אז אמש דורית שוורץ חיתנה את ביתה שני עם חיר ליבה גיא בחתונה שמחה ומהממת. וואלה, ככה פתחה חתונה מתחרה לעדן ואושר, יפה לה על האומץ. ואת כותבת, אני רוצה לאחל לזוג הצעיר אהבה גדולה, צחוק שימלא את הבית, רגעים קטנים וגדולים של אושר, ובקיצור חיים מלאים באור, שמחה וחיבוקים. ולך דורית הוא שהאהובה שלי, הרבה אושר ונחת, נכדים מקיר לקיר, ואת כל הטוב שיש, אוהבת ומקדישה לך את יפה לך להיות מאושרת. כי באמת יפה לך, דורית. מזל טוב גם מאיתנו.

ממשה נעבור לדניס. דניס כותב לי, קרן היא המושלמת, התגעגעתי. אתה מושלם, תודה רבה נשמה. ואשמח להקדיש לעצמי את איתי לוי, וגם תמציא לי זוגיות בבקשה. אני חתונה מנשמה. הנה איתי לוי, דניס, בשבילך עם חיבוק גדול.

0: הלכתי לפרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: שלום איתי לוי.
4: שלום אליקו.
3: תרשום רגע.
4: אני רושם.
3: את המספר 19, רשמת 19?
4: ברור, 19.
3: רשמת 19?
4: כן.
3: רשמת.
4: מה יש ב-19?
5: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
1: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
3: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
4: מה, מופע יענו?
3: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות.
4: כל הלהקה?
3: רגדניות על הכל
4: הלהקה?
3: כל הלהקה?
4: כל הנגנים?
3: כל הנגנים.
4: עם האלבום החדש?
3: ברור עם האלבום החדש.
1: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
3: תירוף.
4: איזה כיף, אני מתרגש.
3: גם אני.
1: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
4: 19.
1: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
3: מה המספר?
4: 19.
3: לא, של האלבום.
4: 13.
3: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19,
4: בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות. תימלא.
1: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: רשמת?
4: רשמתי.
3: 19?
4: רשמתם?
3: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
4: השתבח.
3: בערב אחד.
4: איזה כיף.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: 19?
3: כן.
6: רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: רק 1,990 שקלים למטבח קומפלט? כולל השיש והכיור? זה לא הגיוני!
4: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים, שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח סטנדרט, 2 מטר עליון ו2 מטר תחתון, כולל שיש וכיור, רק ב-1,990 שקלים מבד. והכל בשיטת שלם וכך. מבחר ענק של ארונות ומטבחים מחכים לכם עכשיו. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
5: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המעם עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
7: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית 3 העופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: ב-11 עד ה-13 ביוני ססון שאולו סופש שלא היה כמותו במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TICKETA.co.il.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: רדיו לב המדינה.
6: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
11: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן גדיש מילור.

בחיי שהתכוונתי ללכת להכין קפה, אבל יש משהו כל כך שובה בשיר הזה שלא יכולתי לעזוב את האולפן. שימי רון, שבויה באהבה. ועוד אחת ששבויה חזק באהבה, זו מירה כחלון אזולאי, שכותבת לך, אבי אזולאי, בעלי היקר, בהצלחה בבדיקה, שיהיו בשורות טובות, ואף פעם אל תדאג, אשתך מלווה אותך, דואגת לך בכל כך הרבה אהבה, אשתך מירה שתמיד לצדך, וגם ביקשה להקדיש לך את תודה על הכל. זה אתה צריך להקדיש לה, לא? של יניב בן משיח. יחד עם קובי פרץ כמובן. רק בריאות, בשורות טובות, אבי, גם מאיתנו.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה, אהבה לנצח. אסי כותב לי, קרן, חני אשתי ואני עושים חזרה גנרלית הערב לארוחת שבועות. אשתי חני בשלנית על חלל, ואני כבר מת להגיע הביתה בערב, לחבק אותה, להודות לה על כל מה שהיא עושה תמיד למען המשפחה. א', תזמינו אותי לחזרה הגנרלית. אני מתה על המאכלים של שבועות. ב', אני מקווה שקניתם את הכל במקולת של יוסי, אצל נבה צפר. מהמקולת של יוסי בראש העין. איזה מבצעים, אימאלה. נבלה, אני מקדישה גם לך את השיר הזה, שאסי הקדיש לי אשתו חני. עם חיבוק ענקי. ודודי שלח לי בדיחה לשבועות. ילד מנסה לחבר קוטג' למתן, האמא נחרדת. מה אתה עושה, הילד? לא יודע, ראיתי שיש לו רק 3%.

0: בחסות טקס פרי ביוטי. גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
2: שמונה עד עשר בערב.
3: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
4: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
8: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
9: אני מדברת עם יוסי ש...
10: נכון.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
10: תמיד מדברים איתך.
9: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: תודה רבה.
9: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במס על בלבד.
12: רק בברוק קונים שמחים בזול.
13: בזול.
14: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק 6.90 שקלים. בום.
12: השם יתברך.
8: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.CO.IL.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: רדיו לב המדינה.
8: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
17: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
18: עכשיו אני אבכה.
19: איך תבכה? נשאר לך, נשמה.

שי צבר יחד עם קרולינה, מעלי דממה. רק לנגן אהבה, שיהיה לכם יום שכולו אהבה ושלווה. אמן, אחריי איזו מדינה. תודה רבה לאופר קל, לרוחמה, לטעמי, לפאבל קל, והכי הכי לכם. נחתום עם הבקשה שלך, אופיר רז. קרן אפשרת, לפעמים חלומות מתגשמים. לחבר טוב שלי שקוראים לו דדי טרייבייש, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, ברור שאפשר, מזל טוב דדי.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
2: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
3: אוי, זה משהו שלא עושים.
2: יש לך צד קבוע במיטה?
3: בוודאי.
2: זה צד שהולך איתך לנצח.
3: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
2: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
3: למה לא?
2: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
3: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
2: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
3: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
2: שמיכה זוגית, בטח.
3: נורא והיום.
2: אתה בשמיכות נפרדות?
3: בוודאי.
2: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים.
3: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
2: כן.
3: בקטע של נוחות.
2: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
3: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24, 50

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן על ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע
3: אינה
4: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: רדיו לב המדינה,

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה, שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מעדכן שעל פי מדיניות לא הופעלו התראות. מקור פקיסטני מסר הבוקר כי איסלאם אבד העביר האמש לארצות הברית נוסח איראני מעודכן שנועד לקדם את סיום העימות בין הצדדים. המגעים בין איראן לארצות הברית נמשכים בתיווך פקיסטן על רקע ניסיונות לקדם מדווה שיביא להרגעת המתיחות. הנשיא טראמפ התייחס לדיווח ואמר, האיראנים מתים לעשות עסקה. לפי המקורות, ההצעה החדשה כוללת התחייבות לא לייצר נשק גרעיני, אך לא נמצא התייחסות לאורניום המאושר ולמשבר במצר הורמוז. כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה. ניצן שפירה כתבנו הצבאים, הפרטים.
2: כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה במרחב המים הבינלאומיים הרחק מחופי ישראל. הלוחמים כבר עלו על הסיפון. כמו כן, המשט הטורקי כולל 58 כלי שיט עם כ-500 פעילים, מתוכם כ-100 טורקים. בצהל נערכים לאפשרות שיהיה על הסיפון נשק קר וגם נשק חם. כוחות חיל הים, ביניהם ספינות טילים ולוחמי השייטת, לוקחים חלק. משרד החוץ פרסם אזהרה אחרונה לפעילי המשט הטורקי ובה נאמר כי הם קוראים למשתתפי המשט להסתובב חזרה. לא נאפשר כניסה לשטח הימי של רצועת עזה, כך על פי משרד החוץ.
1: בניסיון למנוע את הקדמת הבחירות, ראש הממשלה נתניהו צפוי להתחיל בקרוב סבב פגישות עם חברי הכנסת המתנגדים לחוק הפטור מגיוס. במקביל, שירות החובה שוב מתארך. נכון לעכשיו אין לקואליציה רוב בכנסת לאישור החוק. הדיון המחודש צפוי להתקיים כבר ביום רביעי. מדובר באותו הנוסח שהיועץ המשפטי לממשלה סרב לאשר בעבר. המשמעות היא שרק בעוד שנה וחצי ניתן יהיה להתחיל לדעת מה קורה בפועל עם סוגיית גיוס החרדים. חשד לפגיעה סדרתית בקטינים באזור חיפה והצפון. עובד הוראה בן 28 נעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים בשישה תלמידים. כתבנו אור אביד מעדכן כי הצהרת תובע הוגשה לאחר שבמהלך החקירה עלה כי עובד ההוראה ביצע במהלך השנתיים האחרונות מעשים מגונים בקטינים בני 10 עד 14 שהיו בין תלמידיו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
4: רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם...

0: העיניי.
1: וואו.
0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים.
1: חיגאון.
0: פתחנו עם שיר השיירה, אריק איינשטיין, אלי מוהר, כמובן. שיר שמספר על הקמת מדינת ישראל לאחר השואה, על העלייה אליה וקיבוץ הגלויות
1: yes.
0: שנוצר בה, ועל תחיית השפה העברית, יש לומר, במהלך השיר. ניתן לשמוע גם את אריק איינשטיין הגדול בחיקוי לדוד בן גוריון, והנגב עוד יהיה פורח.
1: פורח, כן. פורח.
0: כמובן, השיר...
1: ובקליפ שהם... מנשקים את האדמה.
0: נכון, נכון, כל הקליפ, אבל השיר הוא בהקשר כמעט מוזר לחלוטין לגבי המשט שהיה אמור להתקדם לחופי ישראל.
1: מרמרה 2.
0: המרמרה.
1: החגיגה נמשכת.
0: ואין מקום ראוי יותר לצאת עם משט המרמרה ממקום בטורקיה שנקרא מרמריס.
1: נכון.
0: כן, שזה יד בהחלט מדהים.
1: היה, לשעבר.
0: אני זוכר אותו מהילדות.
1: לשעבר.
0: המון המון קלטות וידאו יש לי שם מטיולים.
1: גם היה בודרום.
0: כן, בטח, איזה שאלה. והיה מה עוד? היה גם קורפו. אנשים רק גילו את קורפו עכשיו, תאמין לי, גם בניינטיז זה היה קורפו.
1: קורפו זה יוון, אבל...
0: כן, אבל אנשים כאילו פתאום עכשיו נהיה טרנדי, כאילו, אתה יודע, אי חדש.
1: אבל מה, לטורקיה אנחנו עוד נחזור לדעתך? אנחנו נראה טורקיה במהרה בימינו?
0: אבל זה נראה לסגור את העניין של שיר השיירה, שגם הוא מתקשר גם כן לנתונים שפרסם משרד החינוך או whatever לגבי הציונים של ילדי ישראל. אז השיר הזה, שיר השיירה, נכלל בתוכנית הלימודים של משרד החינוך. רק שתדעו, כאילו יש גם, חוץ מ... לא חשוב שמות, יש גם דברים כאלה.
1: נחמד.
0: אולי עדיף ל... אני לא יודע, אני יודע שהוא נמצא במשרד החינוך, השאלה מה, כאילו, הוא רק נמצא שם, או שכאילו, באמת לומדים עליו, שרים אותו, כי לא הייתי בשום טקס בית ספרי, ששרו שם את שיר השיירה. תמיד זה איזה שיר טרנדי כזה, שעכשיו נכון, הוא מיינסטרימי
1: נכון,
0: כזה.
1: נכון.
0: אז כאילו, איפה זה בא לידי ביטוי?
1: שאלה טובה.
0: אתה מבין?
1: שאלה טובה.
0: מבין? עדיין לומדים לדעתי שם
1: בא... לי, צר החינוך.
0: את שר החינוך או איזה שר אחר שיכול לענות, לדוגמה, אפילו את שר החקלאות, לגבי הספר, תפוחים מן המדבר, האם זה קשור לחקלאות או באמת לספרות, כל הסיפור
1: שאלה
0: הזה.
1: טובה, שאלה
0: סביון
1: טובה.
0: סביון ליברכט כמובן.
1: תראה, לפי הנתונים האחרונים, רק 3% עומדים בתוכנית הלימודים של משרד החינוך, אז אני לא יודע כמה...
0: הנתונים...
1: אני לא יודע כמה שיר השיירה נכנס ב3% האלה.
0: אתה כאילו, אתה אומר 3%, כאילו אתה גאה ב3%, אתה יש לך 3 ילדים שנתמחים במערכת החינוך.
1: כל 1%.
0: השאלה באמת, אם אתה רואה את זה בבית, אם אתה יכול לפלח את זה ל3% באמת, או שלפי המדד אצלך בבית, הרמת ההשכלה היא טיפה יותר גבוהה.
1: אצלנו זה לא דוגמה לכלום.
0: לא דוגמה לכלום, אה?
1: אני לא באמת יודע. תשמע, הילדים לא למדו כלום מאז הקורונה.
0: לא, יכול להיות שנפתח, אתה מכיר את זה של כאילו, של מישהו יש סבא כזה, נגיד סבא שלי היה כזה, שלא יודע קרוא וכתוב נניח. פעם היה דור כזה.
1: נכון.
0: יכול להיות שבאמת יהיה דור היום של ילדים שלא יודעים קרוא וכתוב, נגיד פתאום איזה מישהו, אתה יודע שהוא בן 20 ומשהו, אומר לך, וואלה, ככה קורונה, מלחמה, עניין.
1: לא יודע קרוא וכתוב.
0: לא יודע קרוא וכתוב, יודע רק דבור ודבור.
1: השאלה אם צריך לדעת קרוא וכתוב, סבא שלך נהנה מהחיים, חגג את החיים, הצליח בחיים.
0: תשמע, מספרים הוא ידע יופי. מספרים הוא ידע יופי, אבל אותיות פחות, אתה מבין?
1: בסדר, לא חייבים לדעת, הכל טוב.
0: מספרים זה הכל, מספרים זה בינלאומי, נכון? יותר מאנגלית אפילו, לדעתי.
1: מספרים, כן.
0: נכון? אני יודע שאתה הולכים למקומות בעולם, אתה לא צריך לדבר, אתה לא צריך כלום, אתה צריך לבוא עם מחשבון של קסיו, ולהקליט ככה כאילו ספרות, אפרופו בודרום ומרמריס.
1: בטח.
0: מעילי אור במרמריס זה רק עם מחשבון, כאילו אתה מראה לו 400, הוא מראה
1: לך 200, הוא לוקח את זה.
0: כן.
1: מצחיק אם אתה קונה את המחשבון, אם המחשבון זה המוצר שקונים אותו, ואיתו גם עושים את המסע ומתן. אבל כן, אני לא יודע כמה חשוב לדעת קרוא וכתוב. אפשר להסתדר גם.
0: אומרים שה-AI היום, וזה יכול לעשות לך הכל. אתה יכול לכתוב לו, תנסח לי מכתב ככה וככה וככה.
1: נכון.
0: אתה לא יכול לבדוק אותו, אבל כאילו...
1: בטח שאתה יכול, כי גם זה שאתה כותב לו את המכתב וקורא אותו, אומר ל-AI, תקרא בשבילי את המכתב ותענה לו. כלומר, העולם התחיל להתנהל, אתה צריך לדעת פקוד ופקוד.
0: קוד ופקוד, enter and enter.
1: לתת פקודות בדיוק ל... לזה. מה אתה אומר על המשט?
0: אני אגיד המון, קודם כל בוא נפתח בצורה רשמית, דיברנו פה, כי יש לנו הרבה מה להגיד.
1: נכון, נכון.
0: היום אילן, למקרה שהתבלבלת, זה יום שני בשבוע.
1: יום שני בשבוע, יום רגיל.
0: יום רגיל, ה-18 למאי 2026.
1: עד כאן רגיל.
0: בית בסיוון, תשפ"ו.
1: בית בסיוון.
0: עד עכשיו שמנו חוצץ, אפשר למצוא את התוכנית בארכיון.
1: יפה.
0: עכשיו, מה אתה רוצה לדבר איתי?
1: מלא דברים.
0: כמו לדוגמה.
1: לגבי צוות התוכנית, אנחנו מחכים לשיר שאתה תחליף.
0: כן, כן, צוות התוכנית פה כבר.
1: כי יש צוות מדהים היום.
0: הצוות היום, כאילו, עסוק
1: היום יש יש משמרת.
0: היום משמרת שכולה גבינות ויין. היום אנחנו רמת כוסית.
1: רמת כוסית.
0: כן, נכון.
1: נכון, ברדיו.
0: זה יהיה בתפר של בין לבין. תכף יכנסו לפה. אתה מתפנק אותנו היום. אני כבר רואה פה איזה צלחת כזה. בטח. עם קיסמים וגבינות וכל מיני גבינות שאתה לא כאילו קונה...
1: ברגיל.
0: כן. כמו מנצ'גו.
1: מנצ'גו.
0: מנצ'גו.
1: פיקורינו.
0: שזה כאילו, אתה יודע, משולש כזה, מנצ'גו. שיכול לעלות גם 60 שקלים, אתה יודע, ברמה של...
1: 60 שקלים אולי לנגיד 300 גרם.
0: כן, אבל שהוא משולש כזה, הוא יוצא 300 גרם, זה נראה...
1: נכון.
0: זה בוואקום כזה. או נגיד פרמז'ן, שהבת שלי אומרת, אבא, תקן לי פרמז'ן, הרי את רוצה את זה למשהו ספציפי, לגרד...
1: אבל את הפרמז'ן האמיתי, לא הפרמז'ן שמוכרים לך בחווה.
0: כן, אבל אני נתקח כזה עם פרמז'ן, שם איפה שהרטבים והביצים שם, תקופה, כאילו, זה לא משהו שמישהו צורך. אני לא אצרוך פרמז'ן.
1: למה? על פסטה זה מושלם? לא, לגרד את זה על פסטה?
0: אני גם לא בן אדם של פסטות, אילן. אני לא,
1: אתה לגמרי צריך לעבור אצלי סדנה לגבי...
0: אני צריך לעבור אצלך?
1: די עם המזטים שלך. כן. תתפתח לעוד מקומות בעולם הזה.
0: מה, למוזלי עם גרנולה?
1: נהדר, אני מכין את הגרנולה לבד בבית, אני אופה אותה. אגב, גבינות, הידעת שנגיד בצרפת, אין כזה דבר שאתה בא לסופר ואומר, תני לי 300 גרם.
0: מה זה תני לי אז?
1: אין גרמים.
0: אז מה, תני לי חתיכה?
1: חתיכה.
0: חתיכה.
1: אתה אומר לה, ואז היא שמה לך את הסכין ככה?
0: כן.
1: אתה אומר לה, טיפה פחות ככה? כן, את זה. כן. אין כזה דבר, תפרסי לי 300 גרם, זה לא קיים אצלם.
0: אז זה חוצפה זה כאילו?
1: זה... לא, זה המצאה שלנו, 300 כן. גרם. לדעתי כן. זאת שעריות מתקופת הסצנה, שכאילו מדדו הכל על הגרמים, אז היו חייבים לשקול את זה.
0: אתה יודע שאצלי במעדניה...
1: אין כזה דבר, אתה אומר לו פטי, נגיד בצרפת, תן לי חתיכה קטנה. והוא נתן לך חתיכה קטנה, אין כזה דבר, אני ביקשתי 350, למה הוא נתן לי 300? אין את הרגע הזה, מכיר במעדניה, שאתה מבקש 350, יצא 370, הוא מוריד פרוסה אחת ונותן לך את זה לפה.
0: לא, או שהוא מסתכל עליך, הוא אומר לך 370, בסדר, כאילו בוא, אתה אומר, יאללה, תכניס לי את ה-20 גרם האלה.
1: כאילו, מה הוא יעשה אם אתה אומר לו לא?
0: אני, אגב, במעדניה אצלי, יש לי איזה כבר מישהו, פעם כאילו היית מגיע למעדניה, זה היה, אתה יודע, העובדים של הסופר, ישראלים רגילים, היום כבר יש עובדים זרים שעובדים לך בכל מיני מחלקות, שהם לא מאחורי קלעים של הסופר. נותני שירות, זאת אומרת, במעדניה אצלי, יש פורס של הגבינות ושל הנקניקים, תאילנדי. עכשיו, אני עוד חודש וחצי צריך לטוס לתאילנד.
1: גם שם יהיה לך תאילנדי.
0: אני מבחינתי קצת שאני קונה גבינות, אני קצת בתאילנד עכשיו, אתה יודע.
1: בוודאי, אתה כבר מתחיל את החגיגה.
0: כאילו, אני קרוב מאוד לשאול אותו על טיפים, כאילו, לשאול אותו על ריזורטים ואיפשהו, כן.
1: בטח.
0: פרס שם דברים.
1: אבל איזה כיף זה לראות אותו פורס לך? ואתה אומר לו, לא, לא, לא, אל תיתן לי מזה, תן לי מהחדש. מכיר מהחדש?
0: הוא מתבאס עליך. אם יש לה פתוח, אני אגיד לך מה...
1: אבל אם זה הסוף של הפתוח?
0: זהו, תראה, יש את השלב של הסוף באמת, שהפרוסות יוצאות קצת כאילו עדל-עדל כזה.
1: כן, יוצאות כזה מיני.
0: כן, אבל אם נשאר כאילו, נגיד איזה מעל 10 סנטים, אני נותן לו לפרוס, אבל שזה מתחת כבר, בנקניקים, זה יותר קריטי.
1: זה בעיה.
0: בנקניקים זה קריטי, כן, שהוא נותן לך מהסוף, כן.
1: אבל, ואצלנו יש עוד איזה משהו, יש הרי את המעדניה, יש את הנקניקים ויש את הבשר, הקצב.
0: כן.
1: ואז אתה נגיד, אומר לך, אתה אומר לו, תן לי בבקשה קילו תחון, ואז הוא תוכן לך את זה, נכון? ומביא לך.
0: כן.
1: יש בסופר שאני קונה לפעמים, לא חשוב שמות, אחת מרשתות השיווק הגדולות והמוכרות, לא חשוב שמות.
0: לא חשוב שמות.
1: שאתה בוחר את החתיכה שהוא רוצה לתחון לך, אבל המתחנה לא נמצאת לידו, הוא הולך לחדר אחורי.
0: מה פתאום? לא נותן את זה בחיים?
1: אני אף פעם לא הבנתי את ה... אני לא קונה שם בגלל זה.
0: לא, לא, לא, לא, מה פתאום?
1: עכשיו מה, אתה לוקח לי את החתיכה, ואתה הולך כאילו...
0: אני יודע מה עשית איתה, מה?
1: חוזר לי עם איזה חתול שמצאת שם בזה, ואותו תחנת
0: עלו, באמת. אתה לא רוצה לטחון לי מול העיניים, מה פתאום? חמור ביותר.
1: ואז הוא אומר לי, לא, כי אין פה מקום, אין לי פה מקום למתחנה.
0: אז אני רוצה לבוא איתך למאחור, אתה רואה לי איך אתה תוכן. אני אבוא איתך, בטח, מה אתה חושב, פליקס?
1: ואתה נכנס איתו?
0: בטח, איזה שאלה. לא, אני לא נכנס.
1: אני לא מבין אנשים שקונים ככה בשר תחון.
0: כן.
1: כי אתה לא יודע אף פעם, זה איזה מפחיד, זה בשר תחון, שאתה לא יודע איך תחון לך.
0: כן, כן, כי תחון הכל נראה אותו דבר, ואתה לא יודע.
1: גם עוד משהו שמפריע לי בשר תחון.
0: כן, רק בוא נתחיל, אילן, הרבה בדברים מפריעים לך.
1: רק דבר אחרון.
0: מי מפריע שעוד לא התחלנו את התוכנית, יש פה שיר כל כך טוב שאני כבר רוצה לשים.
1: אתה תוכן את הבשר, אבל נכנס לך קצת מהתחינה של הלקוח הקודם, כי נשאר שם בזה. איך אתה עם זה?
0: תלוי מה הוא תחן לפני כן, אם הוא תחן שייטל,
1: אתה לא יודע.
0: לפי המיהו, אתה יודע. טוב, יאללה, בואו נספר לכם, תוכנית עמוסה וקדושה בדברים לפנינו, גם אנחנו נשחק איתכם, מאזינות ומאזינים, את המשחק שלנו, ששיחקנו כבר אתמול, ובשבועות האחרונים לפני כן, בלבלה, מה זה אומר? אנחנו נבלבל לכם את השם הפרטי, ואת שם המשפחה של זמר מסוים, או זמרת, נהפוך את האותיות, ואתם תצטרכו לזהות איזה זמר מסתתר מאחורי היפוך האותיות הזה, מאוד מאוד קליל, מאוד מאוד כיפי.
1: לוקחים את השם הפרטי, הופכים את האותיות, לוקחים את השם משפחה, הופכים את האותיות, ויוצא זמר שכולנו מכירים.
0: בדיוק, תן איזה דוגמה, קלובלנד, תן איזה משהו.
1: כמובן.
0: נו?
1: ניפי דחד.
0: ניפי דחד, פיני חדד.
1: יפה מאוד.
0: זה כל הכיף. כמה שיותר במהלך חצי דקה, ככה יהיו לכם יותר דברים, ויש יופי של פרסים, ביניהם גם 150 שקלים לרשת יוחננוף, שנמצאים איתנו בשבוע הקרוב, יחד עם מבצעי חג השבועות, שנספר עליהם בהמשך, ועוד שלל דברים. כדי לשחק איתנו, תצטרכו לחייג ל-072-5-2-9-1, 072-5-2-9-1, יופי של דברים, יופי של שירים, יופי של תכנים, שעתיים נהדרות לפנינו!

0: אני עומרי פולטוב קבב לוי שליטה. יאללה, קצת אגי גרוב ונמשיך.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, ואתם על איזו מדינה, ואנחנו משחקים איתכם את המשחק שלנו בלבלה, משחק שבו אתם יכולים להרוויח מאיתנו בכיף גדול 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוב שמגיעים אלינו עם מבצעי חג השבועות. ואם יש משהו שלמדנו, זה ששולחן החג מתחיל ונגמר ביוחננוב. אז רגע לפני שאתם רצים לקנות את הגבינות המאפים והפינוקים, כדאי שתקשיבו טוב למבצעים שסידרנו לכם ביוחננוב לכבוד החג. בולגרית פיראוס 250 גרם, 200 גרם, 2 ב-34 שקלים. גבינת נפוליאון, 3 ב-20 שקלים בלבד. גבינת גאודה, פרוסות מגורדת יוחננוף, 400 גרם, 14 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בצק קלים לכל המאפים, פילס, פילו מעדנות, 2 ב-25 שקלים בלבד. שמן זית, 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ועוד מגוון מבצעים שאסור לכם לפספס ביוחננוף, שדאגו ששבועות הזה יהיה לכם גם טעים, גם עשיר, וגם במחירים שמשאירים חיוב על הפנים. אז יאללה, קדימה, תיכנסו לסניף יוחננוף הקרוב אליכם ותיהנו ממבצעי חג השבועות, ויש לנו 150 שקלים בשבילכם שיוכלו להביא לכם הרבה יותר בחג הזה ביוחננוף. בואו צחקו איתנו, 072-5x291, זה הטלפון לטעמי בהפקה. תגידו לו, יאללה, בא לי לשחק בלבלה. קדימה, כן, יש גם ארוחות דרך אגב, ומופעים ופסמים. בקיצור, הרבה דברים יש לנו בסל.

0: פטמה לזו מדינה. תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, אנחנו עד שתיים, כן?
1: והצבעים שזרקת לגוף, איך הם יפים, אני זק בדירוב, שמיים ורודים, כיסות השכונה.
0: יאללה, פרסומות וממשיכים, לא להתפזר, חבר'ה, טיק טק וחוזרים.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עמרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
0: בחסות.
3: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו נבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: שלום איתי לוי.
5: שלום אליקו.
4: תרשום רגע.
5: אני רושם.
4: אתה מספר 19, רשמת 19?
5: ברור, 19. 19.
4: רשמת 19?
5: כן.
4: רשמת.
5: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
4: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
5: מה, מופע יענו?
4: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות?
5: כל הלהקה?
4: רקדניות על הכל
5: הלהקה?
4: כל הלהקה?
5: כל הנגנים?
4: כל הנגנים.
5: עם האלבום החדש?
4: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
4: תירוף.
5: איזה כיף, אני מתרגש.
4: גם אני.
2: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
5: 19, 19.
2: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
4: מה המספר?
5: 19.
4: לא, של האלבום.
5: 13.
4: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19. בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
5: מלא.
2: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: רשמת?
5: רשמתי.
4: 19?
5: רשמתם?
4: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.

0: בואו עוד עליי, כבר לא יאו.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
9: המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: רדיו לב המדינה
11: בחסות
12: צמיגי עדי.
11: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.
13: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. איזו מדינה. עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: נווה, אתה פה?
1: כן, אני פה.
0: יופי, כפה, כבר אני איתך. נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה. יום סבבה. אטרף, יחד עם שלום.

0: סבבה.
1: איזה יום סבבה, קובלנד, זה...
2: יום סבבה לגמרי.
1: המאזין נווה על הקו עכשיו.
2: נווה.
1: עד שעבר איתנו דרך...
2: לא קלה.
1: לא קלה וגם לא קצרה.
2: אבל הנה אנחנו כאן.
1: צהריים טובים לך, נווה, מה העניינים?
0: ברוך השם, תודה.
1: יופי, איפה אנחנו תופסים אותך?
0: בדרך.
1: בדרך לאן?
0: אל העבודה.
1: והעבודה, מה זה העבודה?
0: תחום הפירות והירקות.
1: תחום הפירות והירקות.
2: אני כבר אוהב.
1: מה, אתה חקלאי, אתה מוביל?
0: לא, לא, שכיר.
1: שכיר, אבל מה? שכיר במטע כלשהו, בחנות ירקות?
0: כן, כן, בחנות ירקות.
1: תגיד לי רגע עכשיו, איך העגבניות?
0: אצלנו כל עגבניה...
1: אבל תוצרת הארץ או אתה מביא לי מטורקיה?
0: רק תוצרת הארץ.
1: רק תוצרת הארץ, בסדר. אבל לא אורגני, נכון? כי אכלתי השבוע קישור אורגני, זה טעם אחר לגמרי.
0: לא, לא, תוצרת הארץ... כחול לבן.
1: כחול לבן, יופי, בסדר. איזה פרי שאתה, נגיד, אני הייתי אומר לך להציג את עצמך למאזינים, נגיד...
2: איזה פרי היית?
1: כן, בדיוק.
0: איך?
1: אם היית בוחר להיות פרי, איזה פרי היית?
0: קיבי.
1: קיבי?
2: קיבי.
1: למה, אתה סעיר? אתה עיראקי כפרה עליך?
0: כן.
2: תרבתי.
1: הבנתי אותך, יפה. טוב, מאיפה בארץ דרך אגב?
0: אזור אשדוד.
1: אזור אשדוד. בוא תהיה ספציפי. למה האזורים? למה אתה מדבר איתי באזורים? שדה עוזיהו, איפה אתה גר?
0: זה עד שדה
1: עוזיהו. אז שטולים.
0: לא, שטולים זה
1: תימנים.
0: אני גר במושב
1: גבעתי.
2: גבעתי. בסדר.
1: כן, התפלחתי לבריכה שם כמה פעמים. אל תגלה אבל, כן?
0: הבנתי.
2: זה היה הבנתי שעה, זה היית אתה. יפה.
1: יאללה נווה, בוא נשחק בלבלה, אילן יבלבל לך שמות של זמרים, אתה תצטרך לזהות, בסדר?
0: בסדר.
1: יאללה, קדימה, תהיה מרוכז, שים את הכל אורבי בצד.
2: יוצאים לדרך. T.I. ולי. T.I. ולי. T.I. ולי.
1: קטן עליך, באמת, נווה.
0: אלי לוזון?
1: לא, לא, לא, לא.
2: איך הגעת מ-T.I. ולי
1: לאלי... T.I. זה שם פרטי.
2: ולי זה שם משפחה.
0: נתי לוי.
1: לא, קרוב,
2: קרוב. קרוב מאוד, הלוי יפה.
1: כן.
2: T.I. T.I. תף יוד א' יוד.
0: נתי לוי.
1: לא, לא, לוי אחר, לוי אחר. תן לי עוד לוי.
0: אופר לוי?
1: לא.
2: T.I. לוי?
1: תן לי איתי לוי אחד. תן לי איתי לוי אחד.
0: איתי לוי.
1: תודה רבה.
2: לבד הוא הצליח. כל הכבוד. כל הכבוד.
1: כמה יש לו שם, אילן? אתה מחשיב לו כאילו את התאי ולי הזה? שניים, נכון? שניים?
2: אחד.
1: לא, אתה... לא, היה לו אחד לפני כן גם, לא?
2: מה? מה היה?
1: לפני תאי לוי, הוא לא הצליח לו?
2: תאי לוי זה הראשון שהיה.
1: הראשון?
2: הוא הצליח רק את הלוי. אז יש לו חצי.
1: רציתי להרבב את אילן בשבילך, אתה רואה מה זה? הוא לא קנה את זה, לא זה. טוב, בסדר, אבל הוא השתדל מאוד.
2: הוא השתדל ועל כך הוא יקבל פרס.
1: תשמע, בדרך לאן...
2: ובוא נראה.
1: לאן אתה, איפה אתה הולך להוריד עכשיו כל אורבי? בצומת עד הלום. בסדר גמור, אז תראה, אז עד אז פנק אותך, תראה, תראה.
2: באשדוד.
1: באשדוד, כן. בוסם לגבר, מתנה טקס פרי ביוטי, אתר הבסמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים במחירים שוברי שוק. חפשו בגוגל טקס פרי ביוטי ויש לך בוסם לגבר או לאישה. מה שתחליט, מה בעלך לגבר או לאישה? לאישה, איזה ג'נטלמן, איזה ג'נטלמן.
2: זה גבר.
1: יאללה, נווה, כיף גדול שדיברת איתנו, בשורות טובות, אח שלי. יאללה, נתראות.
2: ואם גם אתם חושבים שאתם יכולים, כן, ואמרתם לעצמכם, וואו, זה היה ממש קל, ברור שזה היה איתי לוי, אז תתקשרו, אולי אתם יכולים לעשות את זה בהרבה יותר טוב, 072-5x291, התקשרו לשחק איתנו בלבלה, וזכו בפרסים.
1: בדיוק, אילן, עשית את זה מעולה, אין לי מילה אחרת.
2: ובינתיים אנחנו שומעים ברקע את מוקי פולטוב. תודה.

0: מוקי עם ילדה סוכר, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, ניי ניי. אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר ממשיכים, זמן מצוין ללגום איזה משהו.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
3: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת, הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
4: רדיו לב המדינה.
5: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: רק 399 שקלים לארון אמבט כולל קיור ומראה? זה לא הגיוני!
1: הגיוני! ועוד איך! וודסטון, המרכז הארצי לארונות אמבטיה, שוברים את השוק. ארונות ומטבחים במחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, ארון נעוצב כולל קיור ומראה, החל מ-399 שקלים בלבד, ועוד מבחר ענק של ארונות בשיטת שלם וכך, מחכה לכם בוודסטון. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש כפר קסם. פתוח גם בשבת.
2: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
4: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
4: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, אז לא בינך, אני חנוכה
5: עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: ב-11 עד ה-13 ביוני ססון שאולו סופש שלא היה כמותו במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון להזמנות התקשרו 035-443-443 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TICKETA CO.IL
11: לילה לבן באוטו סנטר עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב מחכים לכם בסניפים חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר כוכבית 2332 כפוף לתקנון
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דירות חינם, כוכבית 3065.
17: רדיו לב המדינה.
18: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבית 9764.
19: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה. איזה
20: כן, חזרנו, איזו מדינה קובלנץ, בבקשה.
21: תשמע, אני די בהלם ממה שאני קורא.
20: מה אתה קורא?
21: הרי אנחנו ישראלים, נכון?
20: נכון.
21: ואנחנו נגיד שאנחנו יוצאים למסעדה ולבית קפה ולכל מקום כזה, אנחנו מקבלים שירות ממלצר, נכון?
20: נכון.
21: ואז כבתמורה להנאה שלנו מהשירות, אנחנו מתשרים אותו בתשר,
20: כן,
21: נכון?
20: כן.
21: נותנים לו טיפ.
20: ובארץ, יש מקומות שכאילו זה נחשב חוצפה להשאיר טיפ, כי הטיפ מגולם במחיר.
21: זהו, אז יש פה שף בשם רז רהב,
20: כן.
21: שהוא נגד מדיניות הטיפים. שף, לא תגיד...
20: שף שיש לו מסעדה פעילה בארץ?
21: שיש לו מסעדה, הוא אומר, למה הלקוח צריך לשמש כמחלקת משאבי אנוש ולהשלים לעובד שלי את המשכורת?
20: יפה מאוד מצידו.
21: תשמע, יש פה איזה עניין מאוד, כי אתה הרי, כשאתה קונה מנה,
20: כן.
21: בטח במסעדת שף, אתה לא מקבל אותה בעלות החומר גלם, אתה מקבל מנה שהיא מגולם במחיר מאוד גבוה.
20: סוג של יצירה, של אומנות שהשף...
21: שאתה, למה אתה משלם 150 שקל על סטייק לצורך העניין?
20: גם לא תמיד סטייק, לפעמים גם זה יכול להיות איזה משהו קטן בצלחת מאוד
21: נכון.
20: גדולה.
21: נכון, אתה לא משלם על...
20: על לסבוע שם.
21: אתה משלם על זה שהכינו לך אוכל, אתה משלם על המנה, אבל בתוך ה-150 שקל האלה גלומים גם השירות, אני נכון. מניח. כלומר, אז יש פה עניין, נגיד יש מקומות שזה חובה לשלם טיפ, זה כבר כלול בחוק. תמיד אתה מקבל את הזה שלך.
20: 15%, ככה נהוג, בפעם זה היה 10%,
21: בין 10 ל-15%. השאלה כאילו, איך אתה עם טיפים בגדול?
20: בסדר גמור.
21: אתה בעד.
20: כן, כן.
21: אני גם חושב.
20: טיפים, אתה יודע, זה טיפ להרבה אנשים, זה לא רק למסעדנות טיפ, דרך אגב, זה גם מגיע לך מוביל הביתה, אתה זורק לו איזה...
21: בטח.
20: איזה שטר של 150.
21: אז זהו, אנחנו היינו ביקב.
20: כן.
21: וזה כזה מין, יש להם תחנות של המקום, ויקב שאתה יושב...
20: אתה יודע איפה, לא הבנתי פעם, הייתי במסאז' פעם, ואחרי המסאז' כאילו, יש גם מעטפה, גם אחרי זה כאילו להשאיר טיפ. מסאז'
21: זה אני לא מבין.
20: איזה 800 שקל, וזה אני אומר, מה עכשיו...
21: כי המסאז'יסט הוא שכיר במקום שהלכת אליו.
20: כן, אני לא יודע, אבל כאילו, גם עם השכיר, שילמתי כל כך הרבה על המסאז', וואלה, תן לו איזה 400, אל תן לו 200, מה אתה משאיר מעטפה...
21: מה אתה מפיל עליי גם לממן את המסאז'יסט?
20: גם הם לא אומרים כלום, אתה כאילו, היא אומרת, אתה נכנס למסאז' עכשיו, היא אומרת, טוב, תתארגן.
21: כן.
20: החדר, אתה מתרשם ממנו, הכל טוב יפה, אתה אומר, וואי, נרות, ואיזה מוזיקה מדויקת, איפה הם מורידים אותה, אתה חושב כבר, יש את זה ביוטיוב, כבר כל מיני הראש שלך במחשבות, איך אני שם לי את זה
21: בבית. כן, אבל באסה שאתה...
20: אתה עושה את המסאז', אתה כאילו, היא אומרת לך, טוב, תקח את הזמן, אני כבר אכנס, ואז אתה נכנס, שם את הראש בתוך המיטה עם החור, מחכה איזה דקה שתיים, היא כנראה שמה את ה... או שיש לה מצלמה, אני אומר לך בחדר.
21: היא יודעת מתי אתה...
20: כן, נכנסת, ועד שהיא מסיים את המסאז', אתה קם, והיא אומרת לך, טוב, אתה לוחש אותך, טוב, אני סיימתי.
21: כן.
20: אתה יכול להתארגן?
21: כן.
20: אתה קם, מתארגן, ופתאום על השידה מעטפה ריקה.
21: אה, שתשים את הטיפ.
20: לפני כן זה לא היה מעטפה, אתה מבין? פתאום מעטפה ריקה, מעטפה ריקה.
21: אז אנחנו...
20: מה אני אמור להבין? מה אני אמור...
21: שאתה צריך לעשות לה גם קצת בשכמות.
20: לא.
21: אני היינו ביקב.
20: לא, כי הייתה תחושה קצת כאילו באתי לבר מצווה, אתה מבין?
21: עם הקדשה, עם הטפה עם עץ, עמדה.
20: רמז עבה מאוד זה היה.
21: בכספת, ליד. אז אנחנו היינו באיזה יקב, ואתה יושב שם ואתה מקבל יין, ואתה מקבל פלטת גבינות, בקיצור משרתת אותך מלצרית. ואז, בסוף אנחנו רואים לטוב, אנחנו רוצים לתת טיפ, אבל מהאשראי. כן. אז תוסיפי לנו 15%. אז היא אומרת לי, לא, אני... זה לא מגיע אליי. אני אומר לה, מה זאת אומרת? היא אומרת, או מזומן תיתנו לי, או שפשוט נוותר, לא חשוב, פעם הבאה, מכיר פעם הבאה.
20: כן, כן.
21: ואז אני אומר לה, מה זה לא מגיע אליי?
20: נעביר לך בבית, מה, יש לך בבית?
21: בקיצור, זהו, התחלתי לקחת את הטלפון שלה כדי להעביר לה בבית, כדי שזה יגיע אליה. ואתה אומר, בוא נה, זה נהיה פרויקט הטיפ הזה.
20: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, אני חושב שבמסעדות, כאילו שצריך כדי להעביר את המסר של הטיפ, הרי יש לך כל מיני נותני שירות שמצפים לטיפ, שאתה מבין את זה מהשירות שלהם. נניח, אתה עכשיו נמצא בבית מלון ומגיע לך איזשהו בלבוי או משהו ולוקח לך את המזוודות לחדר, אז אתה מכניס את המזוודות, ואז אתה אומר לו תודה רבה והוא נשאר לעמוד.
21: כן.
20: ואז אתה אומר, מה הוא רוצה? למה? ואז אשתך אומרת לך, מה, הוא רוצה טיפ. אתה איך זה היה עם מלצרים, כאילו, אתה מקבל שירות, ואז המלצר נעמד לך ככה על הראש, כאילו...
21: כן.
20: ואתה אומר, אשתך, מה הוא נעמד לי פה על הראש? ואז הוא אומר, הוא רוצה טיפ, מה...
21: אגב, באירופה...
20: למה זה לא נהוג במסעדות?
21: באירופה, שאתה מזמין את החשבון,
20: כן.
21: אז המלצר מגיע עם פאוץ' כזה,
20: כן.
21: והוא כאילו עם הקופה עליו.
20: אה, נכון, נכון.
21: הוא מביא לך את החשבון ונעמד לידך.
20: כן, כן, כן.
21: ואתה אומר, שנייה רגע, אני עוד עם הקיסם בפה, תן לעבור.
20: צריך לחלק חלקי ארבע פוטס, הוא לקח זה, מה אתה יושב לי על הראש?
21: כן, אני יושב לך על הראש, זה קשה לך שיושב לך על הראש. אבל יש עכשיו קטע חדש שמעצבן אותי נורא, שאתה נגיד לוקח טייק אווי בקפה, היום כבר אין מלצרים, נכון? אתה מזמין בקופה בכל הבתי קפה למיניהם, אתה מכיר את זה שאתה מזמין
20: כן,
21: בקופה?
20: כן, ארומה כזה, לא?
21: כן, אז יש בכל מיני מקומות שכבר אין שירות מלצרים, מאז הקורונה כבר הפסיקו עם מלצרים בהרבה מקומות, ואתה בעצם נגיד מזמין קפה, ואז הוא אומר לך, זה נגיד 17 שקלים, הקפה שלך, הפוך גדול שלך, ואז אתה אומר, אני רוצה לשלם באשראי, ואז אתה בא להצמיד את האשראי, והוא לא מקבל אותו.
20: דיינרס.
21: לא. הוא נותן לך, תרצה להוסיף טיפ, אבל לא שהוא שואל אותך, פתאום המכונת אשראי שואלת אותך כמה טיפ תרצה להוסיף, אפס?
20: כזה נוח, ישר.
21: 12?
20: לא, הלאה, דלק, 18 שקל, אתה רוצה עוד טיפ?
21: לא, אבל מה טיפ?
20: אני אתן לך טיפ, אתה רוצה טיפ?
21: אבל טיפ על מה?
20: אני אתן לך את הטיפ הכי טוב בעולם. את הטיפ הכי טוב בעולם.
21: אל תהיה תמה.
20: אל תלך יחף בקיץ על הכביש. קודם כל, זה לבא. קודם כל, טיפ א' ב'.
21: באוגוסט.
20: טיפ לחיים אני אתן לך.
21: יותר טוב מהשני שקלים האלה.
20: כן, מה?
21: לא, אבל על מה הטיפ? זה לא שבא מלצרית או מלצר ושירתו אותי. אני הזמנתי מול הקופאי, והוא הכין לי את הקפה, וכאילו נתן לי אותו, אז אתה מבין, טיפ זה על שירוע, כאילו, נהיה פה קטע של סדום ועמורה, מה שעושים פה,
20: תחום פרוץ. אנשים מוזילים את העניין הזה, כן, כן, ההוזלה של תחום הטיפים, אני מזהה פה...
21: נכון.
20: אתה לא קיבלת טיפ אף פעם, נכון?
21: טיפ?
20: טיפ.
21: רק על הקטע שאתה ללכת יחף באוגוסט, על האספלט.
20: יאללה, קובלן, ציינו שעה ראשונה של איזו מדינה, אוטוטו שעה שנייה.
21: ואז מה יהיה? מאזינים, תתקשרו לקחת את הפרסים שנמצאים על הרצפה ולשחק בלבלה.
20: 0725-291 לטמי! תסתכלי לי בעיניים. שעה שנייה, אוטוטו.
0: בטח שוב

0: תוכנית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
1: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולהיטים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
2: רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
3: הלו, צ'רי,
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. צפתית פיראוס, 5% רק בשני שקלים ותשעים אגורות למאה גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.co.il.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. מקור פקיסטני מסר הבוקר כי איסלאם אבאד העבירה אמש לארצות הברית נוסח איראני מעודכן שנועד לקדם את סיום האימות בין הצדדים. המגעים בין איראן לארצות הברית נמשכים בתיווך פקיסטן על רקע ניסיונות לקדם מתווה שיביא להרגעת המתיחות. הנשיא טראמפ התייחס לדיווח ואמר, האיראנים מתים לעשות עסקה. לפי המקורות, ההצעה החדשה כוללת התחייבות לא לייצר נשק גרעיני, אך לא נמצאת בהתייחסות לאורניום המאושר ולמשבר במצר הורמוז. כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
18: כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה במרחב המים הבינלאומיים הרחק מחופי ישראל. הלוחמים כבר עלו על הסיפון. כמו כן, המשט הטורקי כולל 58 כלי שיט עם כ-500 פעילים, מתוכם כ-100 טורקים. בצהל נערכים לאפשרות שיהיה על הסיפון נשק קר וגם נשק חם. כוחות חיל הים, ביניהם ספינות טילים ולוחמי השייטת, לוקחים חלק. משרד החוץ פרסם אזהרה אחרונה לפעילי המשט הטורקי ובה נאמר כי הם קוראים למשתתפי המשט להסתובב חזרה. לא נאפשר כניסה לשטח הימי של רצועת עזה, כך על פי משרד החוץ.
17: בניסיון למנוע את הקדמת הבחירות, ראש הממשלה נתניהו צפוי להתחיל בקרוב סבב פגישות עם חברי הכנסת המתנגדים לחוק הפטור מגיוס. במקביל, שירות החובה שוב מתארך. נכון לעכשיו אין לקואליציה רוב בכנסת לאישור החוק. הדיון המחודש צפוי להתקיים כבר ביום רביעי. מדובר באותו הנוסח שהיועץ המשפטי לממשלה סירב לאשר בעבר. המשמעות היא שרק בעוד שנה וחצי ניתן יהיה להתחיל לדעת מה קורה בפועל עם סוגיית גיוס החרדים. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד תושב העיר בגין מעשים מגונים שביצע לכאורה בשני קטינים שהיו תלמידיו בבית הספר. אור רבית כתבנו עם הדיווח.
10: על פי החשד שעלה בחקירת משטרת חיפה, במהלך השנתיים האחרונות ביצע החשוד מעשים מגונים בתלמידיו, כולם קטינים מ-10 עד 14. כתב האישום החמור שהוגש היום על ידי פרקליטות מחוז חיפה, מתמקד בשלב זה במעשים מגונים שביצע נאשם במספר הזדמנויות בין השנים 2023 ל-2025 כלפי שני קטינים שהיו תחת אחריותו. בית המשפט אסר באופן גורף פרסום כל פרט המזהה את המתלוננים, וכן אסר את פרסום שמו של הנאשם.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
19: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
20: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
21: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
22: לובינסקי טרייד אנד ליס,
21: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישית תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
21: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס,
21: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
16: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
19: רב בריח.
17: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
24: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, 1:05 בדיוק, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM. 93.3 באזור אשדוד, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים, אנחנו עד השעה 2, וגם בשעה הזאת נשחק איתכם מאזינות ומאזינים יפים ויפות שלנו, את המשחק שלנו בלבלה. אתם זוכרים איך זה עובד, כן? אנחנו מבלבלים לכם את השם הפרטי, את האותיות של השם הפרטי של הזמר ושל שם המשפחה, ואתם צריכים לדעת איזה זמר בלבלנו לכם. היה את נווה בשעה הראשונה שהתקשה עם זמר אחד. בואו נראה אתכם איך אתם מזהים כמה שיותר זמרים במהלך חצי דקה, ויש יופי של פרסים, ביניהם כבר הבנתם 150 שקלים לקניות ברשת יוחננו, בסמים, ארוחות, קניות לאוכל לשבת, מתנת סוסייטי בת ים, והופעות סטנדה. בקיצור, הסל מלא מכל טוב, על דאגה, אף אחד לא יצא בידיים ריקות, בואו תנסו ותתנסו. 072-5-2-9-1 זה הטלפון לטמי, תגידו לה וואלה, טמי, בא לי להתבלבל קצת בשידור, ובואו נעשה את זה ביחד ויהיה כיף גדול. וקובלנס, עוד משהו שאתה רוצה להשחיל או שפשוט מאוד ניצא לדרך?
3: יש לי המון דברים, אבל בוא ניצא לדרך ועם כוח האנרציה.
2: יאללה.
4: פסים.
2: עידן יניב, אתה נשמה, כן?
3: געגע אליו.
2: יכול להיות להיט מטורף זה היה?
3: בטח.
2: יאללה של יניב, יאללה. זה כל מה שאני ננה ננה. גם אתם יכולים, כן?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד. קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
2: כן, אנחנו ממשיכים, אוטוטו מאזין נוסף שישחק איתנו בלבלה. אנחנו מבלבלים, אתם מסדרים, כן?

0: צהריים טובים, אסתי, מה שלומך, אחותנו?
1: בסדר.
0: ספרי קצת, מאיפה את, מה את עושה, קצת, שנכיר.
1: אני מבת ים.
2: יפה.
1: קלינאי תקשורת.
0: או, יפה, יפה. מה, בבתי ספר וכאלה? או משהו של...
1: של... גם מכון וגם גן.
0: גם מכון וגם גן.
2: כל הכבוד.
0: יפה מאוד. ומה, עכשיו את אחרי יום העבודה או במהלך יום העבודה?
1: אני אחרי, ושמעתי אתכם,
2: אופי,
1: יאללה,
2: נו.
0: יפה.
2: יאללה, מנסה.
0: זה קצת...
1: משחקי המילים.
0: זה משחק שקשור קצת
2: לקלינאות. זהו, זה קצת קלינאות תקשורת. אנחנו מבלבלים את המילים ועושים...
1: נכון, נכון, אבל לא יודעת איך הידעת לי בזמרים, אבל סבבה.
0: לא יודע, מרגיש לי שכן. נגיד איזה זמר, כאילו, על מה גדלת בבית? מה שמעת בבית?
1: הכל כזה.
0: הכל.
1: אני בבית דתי, אז לא היה הרבה בהתחלה, אבל הכל.
0: בסדר, תן לה איזה פיוט משהו שם של יניב בן משיח.
2: לא,
0: זמרים שאת בטוח מכירה, אין סיכוי שלא, גם אם היית בבית, גדלת פה במדינה, את בטוח מכירה את הזמרים האלה. כמה שיותר במהלך חצי דקה, ויאללה, אנחנו באים לקראתך, כן? ציל הדרך, קדימה, אילן שוט.
2: מוקיש אייפה. מוקיש אייפה.
0: מוקיש שם פרטי, אייפה זה שם משפחה.
2: מי הזמר? מי הזמר? מוקיש, מוקיש, אייפה.
1: אייפה, אה, מושיק אייפה. מושיק,
0: מושיק,
2: אפיה.
0: יאללה, יאללה, יאללה, קדימה פשוט.
2: נביה רבאבי.
1: בנייה ברבי.
0: יפה, שניים, אחרון על הבאזר, קובלנץ.
2: דואה.
1: איך?
2: דואה.
1: שתי מילים?
2: מילה אחת.
0: מילה אחת.
2: דואה. דואה.
0: דואה. דואה. דואה.
2: דואה.
0: דואה, כן, דואה.
1: יואו.
2: דואה.
0: דואה.
1: דואה.
0: משהו, משהו, עוד המשהו, עוד המשהו.
2: עוד דואה.
1: אה, עוד דואה, עוד
0: דואה. עוד דואה, עוד דואה, עוד דואה. תכניס להם, תכניס להם.
2: יפה מאוד, שלושה, קיבלת, קיבלת, שלושה, שלושה, שלושה זמרים.
0: שלושה יפה מאוד.
2: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: כל הכבוד לך, אסתי, קלינאית התקשורת מבת ים. יפה מאוד. קודם כל, קודם כל, זה כבר מקרב אותה, אני חושב, ל-150 שקלים ביוחננוב.
2: מתנת יוחננוב, זאת נדע מיד.
0: אבל בגלל שאת מבת ים גם וזה, וזה יופי כזה מבחינתי, אז אני נותן לך שובר, שימי לב על השלושה שהצלחת לזהות. 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סוסייטי בת ים, שיכולים להיות עכשיו אצלכם גם בבית, עם כל המנות המטריפות, העשירות והטריות, והדברים האלה לשולחן, אצלך בבית, סוסייטי מרחוב העצמאות בבת ים, יש לך שובר 200 שקלים באהבה גדולה מאיתנו אסתי לשולחן השבת, קצת סלטים, קצת מזו, קצת טפסים, קצת לשדרג את השולחן ולהוריד ממך מהמסע.
1: לחג, זורם.
0: יאללה. איך מתכוננים לשבוע דרך אגב? זה לא ניקיונות כמו פסח, לא נוח? אני מניח שכאילו יותר מאפים, זה נכון?
1: מלא, מלא גבינות, פשטידות, עניינים.
0: את מערכת?
1: אני לא, אני מתארחת, אבל מביאה גם, אני לא...
0: מה, ברור. מה, מה, מה את מביאה? מה את מביאה? כוסות חד פעמי או מכינה משהו?
1: לא, אני מכינה, אנחנו אוכלים בשר בערב, האמת.
0: טוב מאוד. טוב מאוד.
1: מצוין.
0: טוב מאוד.
2: כל הכבוד.
0: ישר כוח, כל הכבוד. כל הכבוד. כן, זה חג מתן תורה, לא חג מתן פרה, אילן.
2: בדיוק.
0: תראה לך.
2: בדיוק. זה לא חג מתן סידן. יפה מאוד.
0: אסתי, כיף גדול שדיברת איתנו, שיהיו אחלה של צהריים.
1: וואי, תודה לכן, תודה, חג שמח.
0: חג שמח, בשורות טובות, ביי ביי, ביי ביי. יאללה, ממשיכים עם החדש של דודו טסה, בית ביפו, קובלנץ.
2: איזה שיר!

0: מהישנים אבל, מהחליפות של פעם, אתם יודעים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: שלום איתי לוי.
4: שלום אליקו.
3: תרשום רגע.
4: אני רושם.
3: אתה מספר 19, רשמת 19?
4: ברור, 19. 19.
3: רשמת 19?
4: כן.
3: רשמת.
4: מה יש ב-19?
1: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
3: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
4: מה, מופע יענו?
3: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
4: על הלהקה?
3: רקדניות על הכל הלהקה?
4: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
4: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש? ברור עם האלבום החדש.
1: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
3: תירוף.
4: איזה כיף, אני מתרגש.
3: גם אני.
1: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
4: 19.
1: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
3: מה המספר?
4: 19.
3: לא, של האלבום.
4: 13.
3: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19,
4: בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות. תמלא.
1: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: רשמת?
4: רשמתי.
3: 19?
4: רשמתם?
3: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
4: השתבח.
3: בערב אחד.
4: איזה כיף.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: 19?
3: כן, כן, כן, כן.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: רדיו לב המדינה.
1: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
14: איזו מדינה.
1: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: הכוונה הייתה בעצם לשיר הזה, ופתאום השתחל שיר אחר. לזה התכוון המשורר כשהוא אמר, את כמו אש, קובי פרץ, ולא בגרסת הרימיקס. קצת, אתמול היינו באווירה היוונית, היום אנחנו קצת באווירה הטורקית של סיסטיק פיבלוזיס, הזמר המוערך כמובן.
1: ארקיסס.
0: בדיוק, במה טורקוש. קובי פרץ, את כמו אש. יש לי תחושה שמשם אנחנו נלך קצת לתת... כאילו, יש פה המון שירים טובים שאני בקנה, אילן.
1: בטח.
0: בוא נהנה, קובי פרץ.

0: אהבתם את הרצף המוזיקלי הזה, אה? לפעמים גם זה צריך לפעמים, קובלנד.
1: בוודאי.
0: זה מוזיקה לדבר. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה.
1: יש לנו זמן לעוד מאזין?
0: כנראה.
1: אז חייגו 072-5-2-9-1. שחקו איתנו

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת, הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
1: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
2: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.co.il.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוז חינם, כוכבית 3065.
10: רדיו לב המדינה.
3: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם, כוכבית 9764.
11: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
12: איזו מדינה
11: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: אם התרגלנו לשילובים של מזרח ומערב, זה כבר שילוב אחר לגמרי, ההיפ-הופ והמערביות עם המזרחיות. טוב, אתם על איזו מדינה? זמן מצוין להזכיר לכם שבמהלך כל השבוע וגם היום אנחנו עם רשת יוחננו והמבצעים לחג שבועות של הרשת של יוחננו. ואם יש משהו שלמדנו, זה ששולחן החג מתחיל ונגמר ביוחננו רגע לפני שאתם רצים לקנות את הגבינות, המאפים והפינוקים, כדי שתקשיבו למבצעים ברשת יוחננו לקראת חג השבועות. בורקס פילו, אצבעות גבינה בולגרית, שלושת האופים ב9.90 שקלים בלבד. רביולי, ניוקי, פסטה, נונה, שניים ב-30 שקלים בלבד. קמח לבן, אלה שמכם רוצים להכין את הפסטה בעצמם, קילוגרם אחד ב-2 ב-10 שקלים, 2 קילוגרם ב-10 שקלים ברשת יוחננוף. בולגרית מעודנת 5% פיראוס, 2 שקלים ו-90 אגורות בלבד ל-100 גרם. איזה מחירים, פרמז'אנו 7 שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם, ועוד שלל מבצעים ומחירים מטורפים לקראת חג השבועות שממש ממש משובה ברשת יוחננוף, שדאגו ששבועות הזה יהיה לכם גם טעים, גם עשיר וגם מחירים באמת שמשאירים חיוך על הפנים. אז אל תחכו לרגע האחרון, גשו עוד היום לסניף יוחננוף הקרוב למקום מגוריכם. טוב, בלי שנשים לב, קובלנץ, הגענו לסיומה של התוכנית.
1: נכון.
0: היינו כחולמים.
1: אבל מחר...
0: יום חדש.
1: פעמיים כי טוב.
0: בעזרת השם, בעזרת השם נעשה ונצליח.
1: אמן.
0: אמן. תודה רבה לתמי פולטו ויסחקוב שהייתה בהפקה. תמי, תודה רבה מקרב לב.
1: כן.
0: תודה רבה לפאבל פולטו גרשביץ' על הטכנאות. תודה רבה פאבל, מעריכים את זה מאוד. תודה רבה לאריה פולטו מרקו, הגיניקולוג של התוכנית. תודה דוקטור על המוסיקה, לא מובן מאליו.
1: תודה לך עמרי קבאבוב.
0: תודה רבה אילן פולטו. נתראה מחר בעזרת השם בלי נדר. שמרו על עצמכם, בשורות טובות, ביי ביי.
1: ביי פולטובים.
0: ביי ביי. התחיל לרדת ערב, עלו אורות של חג, חשבתי.

0: בחסות טקס פרי ביוטי. עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבושם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
4: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: ב-11 עד ה-13 ביוני ססון שאולוב סופש שלא היה כמותו במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA.co.il.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן העבירה לארצות הברית תשובה מעודכנת, כך על פי דיווחים בתקשורת האיראנית. ספיר ליפקין כתבתנו מעדכנת.
15: באיראן מדווחים כי טהרן העבירה לידי ארצות הברית באמצעות המתווך הפקיסטני מסמך מעודכן שכולל 14 סעיפים ומתמקד בנושא המשא ומתן לסיום המלחמה וצעדים לבניית אמון מצד האמריקנים. מקור פקיסטני אמר לרויטרס, אין לנו הרבה זמן לגשר על הפערים בין וושינגטון לטהרן. הן ממשיכות לשנות את התנאים ואת המטרות.
14: צהל מפרסם הזהרת פינוי לשלושה כפרים בדרום לבנון. דובר צהל בערבית אביחי אדרי קרא לתושבים להתפנות מן האזור ברקע המשך פעילות כוחות צהל במרחב. במקביל צהל עדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה באזור שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון. לפי ההודעה, האירוע התרחש זמן קצר לפני פרסום ההתראה ולא נמסרו פרטים נוספים על זהות המטרה או תוצאות הירות. בתוך כך, הנחיות פיקוד העורף יישארו גם מחר ללא שינוי ביישובי הצפון. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תקף את ההחלטה בריאיון לירין דורון ברדיו כל רגע.
16: חייב להוציא את חיילי צהל החוצה. אפשר לשלוט על התא שטח שצהל נמצא היום בתצפית ובאש מרחוק. לכל מי שייכנס דרומית לליטני, דמו בראשו. איפה הממשלה הזאת? לאן היא הולכת? תקשיבו, מדובר בביטחונם. אני אומר לכם, בני נוער, ילדים שמרטיבים בלילה במיטות שלהם מתוך פחד. לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו מדרדרים? אין לזה סוף. גם אף אחד לא רואה כלום.
14: נעצר חשוד במעורבות באירוע הירי אמש לעבר ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
17: המשטרה התקנה כי עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב ג'דיידה מכר, בחשד שירה הלילה מטווח קצר, בראש המועצה סויל מלחם ובסגנו עביד עביד. היורה שהגיע רכוב על קורקינט חשמלי, פצע את ראש המועצה באורח קשה ואת סגנו באורח בינוני ונמלט מן הזירה. בתום הצוד נרחב נעצר החשוד, בו משטרה יבקשו להאריך את מעצרו מבית המשפט. מלחם ספג בעבר שורת איומים על חייו, שכללו ירי לעבר ביתו והצתת רכבו. ניסיון ההתנגשות הזה בנבחרי ציבור מהווה עליית מדרגה חמורה והסלמה נוספת באלימות הגואה במגזר הערבי.
14: לקראת הצבעות בחוק פיצול והחלשת היועץ המשפטי והתובע, ועדת החוקה אישרה למזג את הצעות החוק להצעה אחת. ההצבעות לקריאה הראשונה החלו מחר, כך מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל. לפי הצעת החוק, תפקיד היועץ המשפטי לממשלה יפוצל לשני תפקידים, יועץ משפטי ותובע כללי. בנוסף, לממשלה תהיה סמכות מלאה להדיח את היועץ המשפטי לממשלה כראות עיניה, וכהונתו תהיה צמודה לכהונת הממשלה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
18: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
18: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
18: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
18: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
7: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
14: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
21: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7-7 או באתר איסטה.
22: מלון בחול, בוקיט באיסטה.

שלום לכם מאזינות, שלום לכם מאזינים. הנה שימי טובורי, טוען שהוא שחורה ונבה. אין דשים. אני ארישה מאי.

ומשיר ששימי תבור ישר ללחנו של אבי ומדינה, נעבור לשיר כזה. הפעם מדובר במשה גיאת, השיר הזה נקרא חלומות. שלום למור נגד, לפאבל גרשביץ ולרוחם המגן יקירתי. מה נותר באמת, משה יקירתי?

ואנחנו נשארים במחוזות פסטיבל הזמר. פעם קראו לו פסטיבל הזמר בסגנון עדות המזרח. אחרי זה שינו את זה לדרור למנצח שיר מזמור. הנה עליזה זיקרי, מאחוריה ניסים גרם, אין דשים, ושניהם שרים כי רב להושיע אתה.

ואנחנו ממשיכים באווירה הקצבית יחד עם לירון לב ורבקה זוהר שמחדשים את עץ הרימון במקור שיר איתי לחן בוחרי של אריק לוי, ופה הם הביאו אותה בקצב כמו שאומרים. ולמרות שאין דשים, יש אחד או שניים שמסרתי לעצמי למסור מראש. לעורך הדין טלי טן, מזל טוב ליום הנישואים.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: מטבח חדש ומעוצב רק ב-790 שקלים למטר? זה לא הגיוני.
6: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח פורמייקה רק ב-790 שקלים למטר. מטבח אפוקסי, כפרי או מודרני רק ב-1190 שקלים למטר. ועוד מבחר ענק של מטבחים עם הדמיה ועיצוב במקום. מחכים לכם עכשיו בוודסטון. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בוודסטון.

0: ב-11 עד ה-13 ביוני. ססון ג'אולו, סופש שלא היה כמותו. במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA.COIL.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
3: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רדיו לב המדינה.
0: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
6: אז חזרנו מהמקבץ. אין דעשים, אבל הנה הזמיר מתל כביר, ידידינו רון שובל. שמחדש ידיד אחר, ירושלמי, את עופר בדיחי, בשיר שמשה נגר עליו השלום. שיר כתבתי למשל. שלום רון, יצר.

ומירון שובל מחדש את עופר בדיחי. הנה עופר בדיחי בכבודו ובעצמו שר שירים שהחיים אוהבים יצרו לו, נקרא כמובן יש כן.

אופר בדיחי ואלי לוזון הגדול מופיע מחר או מוחרתיים, תסתכלו, לפי דעתי מוחרתיים או שזה היום, כבר אני אברר בגרי.

ביום רביעי אלי לוזון בגרי וגם את השיר הבא של לחנות טורקי הוא ישיר שם.

0: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: את המספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות?
1: כל הלהקה?
0: רגדניות על הכל
1: הלהקה?
0: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
3: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: אימאלה.
2: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן, כן, כן, כן.
4: רדיו לב המדינה.
5: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. צפתית פיראוס, 5% רק ב2.90 שקלים ל-100 גרם. אז רוצו ליוחננוף, שבועות משתלם ביוחננוף.
4: רדיו לב המדינה.

אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה אונטולת דשים של אהבנו. מי היה כאן איתי? למי נודה? למור נגד איתנו לעד, לפאבל גרשביץ המקצוע הרוסי, וכמובן לרוחם המגן יקירתי. הנה נתנאל יקירנו, זכרו לברכה, במחרות זאת זו, יוביל אותנו עד לסיומה של השעה. אני הראשם הנפרד מכם, אבל אל דאגה, מיד אחרי חדשות השעה 3, ניפגש פה עם סבא חיים, עם מור רשע.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד. קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות טקס פרי ביוטי. עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
0: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: רק 1,990 שקלים למטבח קומפלט, כולל השיש והקיור? זה לא הגיוני.
8: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים, שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח סטנדרט, 2 מטר עליון ו2 מטר תחתון, כולל שיש וכיור, רק ב-1,990 שקלים מבד, והכל בשיטת שלם וכך. מבחר ענק של ארונות ומטבחים מחכים לכם עכשיו. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשבת.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
4: דיוז חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
17: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
18: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
19: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות.
1: צהל חיסל את מפקד הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני באזור הבקעה בלבנון. לפי הודעת דובר צהל, החיסול בוצע בתקיפה מדויקת של חיל האוויר במהלך הלילה. בצהל טוענים כי עבד אל חלים הוביל את הצטרפות פעילי הג'יהאד האיסלאמי ללחימה לצד חיזבאללה, ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל בתקופה האחרונה. כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. איראן העבירה לארצות הברית תשובה מעודכנת הכוללת 14 סעיפים, כך על פי מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני לסוכנות הידיעות הסנים. לפי הדיווח, המסמך הועבר לאמריקנים ומתמקד במגעים לסיום המלחמה ובצעדי בניית אמון מצד וושינגטון. עוד נטען כי ההצעה האיראנית החדשה עוסקת במסגרת להמשך השיחות בין הצדדים, וכי ארצות הברית הסכימה להקל בסנקציות על תעשיית הנפט של איראן במסגרת המסע ומתן. המשט הטורקי לעזה, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגיעו לבור בקריה בזמן ההשתלטות על המשט ודיברו עם הכוחות.
21: אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מאיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב.
1: בג"ץ הורה ליועצת המשפטית לממשלה להעביר לנתניהו ולמועמד לראשות המוסד גופמן את הציר העדות של תת-אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן. תת-אלוף ג' בדק את הפעלת הקטין דאז אוריאל מקייס שעומדת בלב העתירות. בימים הקרובים יחליט בג"ץ האם לדרוש מהוועדה למינוי בכירים לקיים השלמות להליך בחינת מועמדותו של גופמן טרם תתקבל ההכרעה בעתירות נגד מינויו לראשות המוסד. נעצר חשוד במעורבות באירוע הירי אמש לעבר ראש מועצת ג'דיי דמכר וסגנו. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
22: המשטרה התקנה כי עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב ג'דיי דמכר, בחשד שירה הלילה מטווח קצר, בראש המועצה סויל מלחם ובסגנו עביד עביד. היורה שהגיע רכוב על קורקינט חשמלי, פצע את ראש המועצה באורח קשה ואת סגנו באורח בינוני ונמלט מן הזירה. בתום הצוד נרחב נעצר החשוד ובמשטרה יבקשו להאריך את מעצרו מבית המשפט. מלחם ספג בעבר שורת איומים על חייו, שכללו ירי לעבר ביתו והצתת רכבו. ניסיון ההתנגשות הזה בנבחרי ציבור מהווה עליית מדרגה חמורה והסלמה נוספת באלימות הגואה במגזר הערבי.
1: ובשעה זו אזעקות נשמעות באזור הצפון, במטולה ובקריית שמונה, התראות כעת באזור הצפון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
23: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
24: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
25: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
27: שלום לכם, המשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל העונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
25: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
23: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
28: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037

מאזינים. הנה חיים משה, ועוד בשיר הזה סמדר, שמה לומר סמדר, פותח שעה שנייה של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. אין היום דשי, מי שהזין לראשונה כבר יודע. אז הנה סבא חיים, שר על סמדר, אני אבי שמאי.

0: אם יפה תהיה יחדיו לעולם, מי זאת סמדר לעזאזל, חיים? ואסי, אני מזהיר אותך, אם אתה עוד פעם אחת שולח לשני תמונות מאתונה מסוף שנות ה-90, אני שונא לראות תמונות שלי שהייתי צעיר ועכשיו אני זקן. אנא, אמא שלך יפה לא השתנתה. אני? יאו, ערדי. אז הנה אבא שלך, אם כבר אמא שלך, אסי יקר, יחד עם אבא של בן גדסי, הלא הוא אבנר גדסי, שרים יחד.
1: מנגן ושר.
0: מה נשמע, אבנר?

איזה דואט נפלא. טוב, גם אבנר גדסי וגם חיים משה, וואו. ושוב אגיד, תודה לבורא עולם שנתן לי את הזכות לשדר ענקים כאלו. וגם לדוד בן בסט. מנגן.

וקולי ואחרי חיים משה ואבנר גדסי, הנה מגיע בן, בן הבן של אבנר גדסי, בשירו החדש, נסיכה בלי נסיכים, יצירה משותפת שלו ושל שיר אוזן. איזה בן מוצלח יש לך, אבנר, אה? גאווה. לכו להופעות המשותפות שלהם ביחד, זה משהו. הם שני נסיכים, כן? ברור.

איזה יופי. לא יודע למה דיברתי בחוץ עם רוחמה מגן יקרתי על נזקי האישון. אמרתי לה שדעתי, לא להקשיב, בחורות, כן? אני לא רופא, כן? שלדעתי ההגזמות של הרופאים על אישון בהיריון זה האימא של ההגזמות. לא, מרסל, רוחמה לא בהיריון. זו סתם הייתה שיחת חולין. אבל אני לא רופא. תגידו, זה מנומס? זה חינוכי? כשאילי אומרת לי, החמודה שלי, אילי, שיש לה כאב בטן, אני אומר לה, אבל אילי, אני עורך דין, אני לא רופא. זה בסדר? זה חינוכי? הנה בוסקילה, הוא מאוד חינוכי וגם חוזר. עכשיו הוא חוזר.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות.
3: מאמא מיה, איזה פסטה! כמו בפירנצה!
4: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. למשלוחים התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
5: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה, עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולהיטים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון, ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
6: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום ב-4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב-4.
7: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רדיו לב המדינה.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
11: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
12: שלום איתי לוי.
13: שלום אליקו.
12: תרשום רגע.
13: אני רושם.
12: אתה מספר 19, רשמת 19?
13: ברור, 19.
12: רשמת 19?
13: כן.
12: רשמת.
13: מה יש ב-19?
14: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
15: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
12: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
13: מה, מופע יענו?
12: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות על
13: הלהקה?
12: רקדניות על הכל
13: הלהקה?
12: כל הלהקה?
13: כל הנגנים?
12: כל הנגנים.
13: עם האלבום החדש?
12: ברור עם האלבום החדש.
15: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
12: תירוף.
13: איזה כיף, אני מתרגש.
12: גם אני.
15: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
13: 19.
15: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
12: מה המספר?
13: 19.
12: לא, של האלבום.
13: 13.
12: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
13: אימאלה.
15: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
12: רשמת?
13: רשמתי.
12: 19?
13: רשמתם?
12: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
13: השתבח.
12: בערב אחד.
13: איזה כיף.
15: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
13: 19?
12: כן. וואי, וואי.
16: רק 1,990 שקלים למטבח קומפלט, כולל השיש והקיור? זה לא הגיוני.
17: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים, שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח סטנדרט, 2 מטר עליון ו2 מטר תחתון, כולל שיש וכיור, רק ב-1,990 שקלים מבד. והכל בשיטת שלם וכך. מבחר ענק של ארונות ומטבחים מחכים לכם עכשיו. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
18: למה לא מספרים למיכאל?
19: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
18: הלוואה זה מאני טיים.
19: ובמאני טיים רק ישראכרט.
0: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
20: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
21: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון
22: לרכוש
21: אותה.
22: ב-11
23: עד ה-13 ביוני ססון שאולוב סופש שלא היה כמותו במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון להזמנות התקשרו 03-5-443-443 03-5-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il tiketa.co.il
8: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל
24: רדיו לב המדינה
25: בחסות צמיגי עדי צמיגי עדי הכי זולים בארץ ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר רק 25 שקלים צמיגי עדי לוטיצקי 17 ראשון לציון
26: חזרנו אין דאשים אני קורא בעיתון שיואב קיש שר החינוך ירחיב את ההגבלה של המכשירים הניידים גם לחטיבות הביניים איציק שמש כבר אני הולך לדבר על זה הנה אישי לוי הוא גם היה מורה פעם.

בקיצור, יואב קיש מתכוון לאסור פלאפונים, אגיד לך שוב. שלושה שותפים באדם, אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. טלפון לילד, גם בכיתה א', זה מכשיר חשוב על מנת להיות בקשר עם הוריו. הוריו, יואב.

ומשיר ארץ ישראלי של ישי לוי נעבור לאחד כזה של נתי לוי שמחדש כאן את האחים ואת האחיות. בקיצור, יואב קיש יקר, אני מתכוון לשלוח את הילדים שלי במכשיר נייד בלי לשאול לא אותך, לא את המורה רעות, לא את המורה רונית ולא את היועצת אביה.

0: אז חזרנו מהמקבץ עם איש הלוי, המשכנו בנתי, לכן הבא בתור הוא לא סוס, הוא רובי לוי, בשיר שלמרות שאין דש, אם אני לא יכול לשדרו, הקהל הקבוע כבר יודע, להקדישו לסיסי ליברמן הגדול. מה נשמע, סיסי יקר? אז הנה רובי לוי, הוא מתוודא בשיר הזה שהוא לא שחקן קולנוע. מה שלומך רובי יקר?
1: כבר הכל נאמר במילים ושתיקות, ואומרים שלשתוק זה עדיף מלבכות,

0: בחסות.
1: איזה פיצה, מאמא מיה, מה בנאפולי.
2: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. להזמנות התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
3: שלום איתי לוי.
4: שלום אליקו.
3: תרשום רגע.
4: אני רושם.
3: אתה מספר 19, רשמת 19?
4: ברור, 19. 19.
3: רשמת 19?
4: כן.
3: רשמת.
4: מה יש ב-19?
5: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
6: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
3: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
4: מה, מופע יענו?
3: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות.
4: כל הלהקה?
3: רקדניות על הכל הלהקה? כל הלהקה?
4: כל הנגנים?
3: כל הנגנים.
4: עם האלבום החדש?
3: ברור עם האלבום החדש.
6: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
3: תירוף.
4: איזה כיף, אני מתרגש.
3: גם אני.
6: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
4: 19.
6: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
3: מה המספר?
4: 19.
3: לא, של האלבום.
4: 13.
3: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
4: תמלא.
6: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: רשמת?
4: רשמתי.
3: 19?
4: רשמתם?
3: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
4: השתבח.
3: בערב אחד.
4: איזה כיף.
6: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: 19?
3: כן.
4: וואי.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
7: רדיו לב המדינה.
8: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. צפתית פיראוס, 5% רק ב2.90 שקלים ל-100 גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף. זאת הדרך שלי.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.

0: ימי מחירים ברובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
1: רובינסקי טרייד אנד ליס
0: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה,

0: במקום שנקרא
1: רגלינו ישאר
0: ב-12
1: סימנים על החוף וחושבינו לחזור
0: אז במחרוזת זו
1: עוד שנה מזכור
0: גיא יהוד יסחוב אותנו
1: כדי לגמור את
0: התור עד לפרסומות שלפני אליקו
1: הדרך אלינה
0: נודה גם להלנה
1: נמשכת
0: גם לפאבל גרשביץ גם למור נגד גם לרוחמה מגן יקירתי איך אפשר בלי שחר סבג הטכנאי אז אני ארי שם נפרד מכם אם ירצה בורא עולם צור ישראל ואף מגינות אנחנו ניפגש מחר בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
4: 8-10 בערב.
5: בחסות
6: צמיגי עדי.
5: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
7: כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: קבלנים, שיפוצניקים, אדריכלים ומעצבי פנים, שימו לב! רודסטון, המרכז הארצי הגדול בישראל לארונות ומטבחים, מעניק לבעלי מקצוע מחירים מיוחדים על ארונות אמבט, מטבחים וכל פתרונות הנגרות באיכות הגבוהה ביותר ובהתאמה אישית לכל תוכנית אדריכלית. תנו ללקוחות שלכם את הטוב ביותר במחירים ללא תחרות, ובואו לסגור פרויקטים ושיתופי פעולה במרכז המוביל בישראל. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשבת.
12: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
13: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
14: השם יתברך.
15: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA.COIL.
16: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
19: הלו, צ'רי.
20: אני שומעת.
19: מה זה החלפת תצוגות?
20: במילה אחת, הזדמנות.
21: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
20: נו, מה אומרת?
19: במילה אחת, לרוץ.
21: צ'רי מבית פריסבי.
0: רדיו לב המדינה.

0: וואי וואי וואי וואי, איזו חתונה, איזו חתונה. תקשיבו, איפה שלא הייתי היום, איפה שלא הלכתי היום, השאלה הראשונה, נו, היית בחתונה? איך היה החתונה? מי היה בחתונה? ראית את סשה? חדשה של עומר? תגיד, אלין כהן, איך היא הייתה? היא חייכה? היא בסדר? תקשיבו, שאלות שאתם שואלים, אין עליכם, אין עליכם. אני אומר לכם שאין עליכם. הייתה חתונה מהממת. אושר כהן נשוי, זהו. בעלה של עדן פינס. בקיצור, מתחם האירועים גבריאל, שפו. איזה הפקה, איזה עיצובים, איזה אוכל, איזה אפטר פארטי, איזה שרית חדד מלכת המלכות של המוסיקה המזרחית. והיה מושלם, באמת, היה מושלם. אנשים יפים, אנרגיה טובה, פילה בקר הטוב ביותר שאכלתי אי פעם בגן אירועים. שפו, שפו, לא סתם שמו של מתחם האירועים גבריאל הולך לפניו. נהננו מכל רגע, גם אני וגם אלין. טוב, אז מזל טוב לכל הנשואים, נשואות, מתחתנים, מתחתנות, לכל המאורסים, המאורסות. אנחנו מתארגנים בכלל פה, אתם לא מבינים מה הולך לי מחוץ לאולפן. מחוץ לאולפן, ברגעים אלה, מסדרים את מתחם התחנה למופע אולפן. מחר 3 שעות, מופע אולפן לילי, אבל לא בלילה. בין 4-7 יהיה פה איתי לוי, עם הנגנים, עם המאכלים, עם האורחים, עם אגי גרופ. בקיצור, יהיה פה ערב של 3 שעות מטורפות של ראיון, ושל טלפונים שלכם לאיתי, ושל מזל טוב לי, כי יש לי יום הולדת. היה לי לפני יומיים, בשבת, לא חגגנו. אז בקיצור, שמחה בשמחה בשמחה, והאלבום החדש של איתי, והאולפן החדש ששיפצנו ובנינו אותו מחדש. בקיצור, האולפן ערוך כמתחם אירועים. גם פה מתחם אירועים, לא גבריאל, אבל עדיין מתחם אירועים. יהיו פה השפים של ברכה משולשת, ויהיו פה המלצרים של ברכה משולשת. מורנגד, הרכבתי תפריט, אימאלה. אימאלה על האש, וסלטים, ופסטלים, ושניצלים, ולאור אטרקציות, יגיעו לכאן קובי ממן עם 3 מטר קייק של פירות, וניר בנילו שלנו ממסביב לעולם יביא לכאן עמדה של קרפ צרפתי. אימא, אתה לא מבין מה יהיה פה מחר. איתי לוי ואני אתמול היינו, ישבנו באירוע של אושר, וכל רגע הוא אומר לי, אימא למה יהיה בשלישי? ואז אני אומר לו, אימא למה יהיה בשלישי? ואז אלדד מרח אומר לי, אימא למה יהיה בשלישי? ואני אומר לכם שמחר, ב4 בערב, אתם תהיו בשידור ישיר בלב המדינה, ותקבלו מופע אולפן, מה שאין בשום מקום אחר. תקרא רגע לשחר סבא, גדח נשיק נסלה לאולפן רגע. בינתיים אני אגיד שלום וערב טוב לידידי וחברי, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ. כל פעם שהוא בא, יש הזדמנות לקנות קרקע שהולכת ועולה עם השנים. ואתם יודעים מה עומד לקרות בגדרה, שהיא מועצה אזורית? היא עומדת להפך לעיר. ואם קניתם קרקע במועצה אזורית, שהמחיר הוא זול מאוד, 79,000 שקלים, ברגע שגדרה תהפוך להיות עיר, אז הקרקע שלכם עפה באוויר. אז מי שכבר מעכשיו רוצה לקבל פרטים על המבצע הזה של מכירת הקרקעות של אגי גרופ, נא להתקשר על כוכבי 98-09. הנה אתם יודעים, כוכבי 9809. שלום אביב, נעים, ערב טוב. אתמול התחיל המבצע, מבצע הסיבוב השני של הקרקעות בגדרה. תספר לי איך הקהל מגיב.
1: אז קודם כל, מי שלא יודע, יש לנו קרקעות במועצה מקומית גדרה, אחת המקומות היותר מעניינים והתוססים. למה? כי זה עדיין מועצה מקומית, משהו קטן שעדיין לא מעריכים אותו כמו שצריך, אבל גדרה ממוקמת בערך חצי שעה מתל אביב, המחירים שם שפויים, אבל לא לעוד הרבה זמן. מזכיר מאוד את הסיפור של בר יעקב, כמו שדיברנו, שלפני 15 שנים אף אחד לא ידע מה זה מועצה מקומית בר יעקב. פתיחת 5 חדרים היינו קונים במיליון שקלים. היום, יותר נכון ב-2021, המועצה המקומית עשתה מה שצריך, הפשירה קרקעות, בנתה יותר בניינים, הביאה יותר אנשים, בעיקר מבת ים, ראשון לציון והסביבה, שעברו לגור בבאר יעקב וקיבלה את התואר עיר. ומאז המחירים נוסקים, נהיו כמעט כמו ראשון לציון. דירת 5 חדרים שקנינו במיליון שווה 3 מיליון שקלים. וזה מה שהולך לקרות בגדרה. למועצה המקומית גדרה יש חלום להיות עיר. וכדי שהיא תהיה עיר, אמרו לה, תקשיבי, אנחנו רוצים שתאכלסי 40,000 תושבים. כדי להחלט צריך לבנות בניינים כדי שיהיה לה אנשים איפה לגור. על מה בונים את הבניינים, אליקו?
0: על הקרקע שאנחנו קנינו בגדרה, בכוכבי 9809. תמשיך כבודו.
1: בדיוק. אז מי שיקנה עכשיו יכול להיכנס להשקעה החל מ-79,000 שקלים, וכל זה בכוכבי 9809. שתתקשרו אלינו, נזמין אתכם לפגישה אצלנו עם יועצי הנדלן. יועצי הנדלן שלנו ייכנסו ביחד איתכם לתוכנית המתאר לעיריית גדרה, יראו לכם איפה עומד הסטטוס של הקרקע הזאת, ושהיא מאוד מתקדמת ומאוד למגורים. המטרה ש... תעשו הרבה כסף, אתם יודעים מה? אולי 100% על הכסף בתוך 3-4-5 שנים, שזה ההיכרות שלכם איתנו, כי אנחנו רוצים שתהפכו למשקיעים לכל החיים ותתחילו להתפרנס אליקו מנדלן.
0: חברים, בכוכבית 9-8-09, עונים לכם יועצי הנדלן של אגי גרופ. מי שרוצה לדעת איך עושים כסף מהכסף שלכם, קונים קרקעות פרטיות בגדרה עם מועצה אזורית. תכף גדרה תהיה עיר. מה יקרה עם הכסף שלנו?
1: יעלה, בום!
0: מה זה בום? כוכבי 9809, האם אגי גרופ מבטיחים לחלק למאזינים שלי את ה-79,000 שקלים לארבעת השלומים? אל תעשה לי את הפרצוף הזה. תן לי אוקיי, תן לי אוקיי.
1: מי שמתגשר לכוכבי 9809, אבל תקשיבו, תגידו באתם דרך אליקו, כי זה לא מה שאנחנו עושים בשוטף. בואו, תשאיר לכם נדלן, תכירו אותנו פעם אחת, תרצו להשקיע אותנו לכל החיים, אבל צריך לעשות את הצעד. אגי גרופ, כוכבי 9809, בית להשקעות נדלן.
0: חברים, מחר תיקחו חצי יום חופש, עובדים עד 4, מ-4 מתחברים לרדיו, ספיישל השקת האלבום 13 של איתי לוי, השקת האלבום החדש של איתי, השקת האולפן החדש של לב המדינה, וגם עבדכם, חוגגים הולדת.
2: שלום אליקו, אני רושם.
3: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19.
3: רשמת 19?
2: כן.
3: רשמת.
2: מה יש ב-19?
4: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
5: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
3: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע?
3: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
2: על הכל?
3: רקדניות על הכל? כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
3: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
3: ברור עם האלבום החדש.
5: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
3: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
3: גם אני.
5: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
5: וב-4 אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
3: מה המספר?
2: 19.
3: לא, של האלבום.
2: 13.
3: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19,
2: בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות. אימאלה.
5: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: רשמת?
2: רשמתי.
3: 19?
2: רשמתם?
3: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
3: בערב אחד.
2: איזה כיף.
5: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19?
3: כן. וואי, וואי. כן, מחר, 19 במאי. כלומר, בעברית נכונה, 19 במאי. טוב, חברים, אתמול מתחת לחופה, אושר כהן שבר את הכוס, שם את הבת, וערב טוב לו, נשוי. יש גם שני שירים חדשים שיצאו במקביל לחתונה. שיר ראשון נקרא בדיוק ככה, שיר שני נקרא לעולם ועד. ואני בחרתי להשמיע את אושר עם לעולם ועד, ולאחל להם חיים מאושרים באושר ואושר, וגן העדן של עדן. יאללה, עד שש. אנחנו כאן, עם הקרקעות בגדרה של אגי גרופ, כוכבי 9-8-0-9.
0: 0.9. צלצלו, תהנו, תשקיעו, תרוויחו.

כהן כתב והביא לחין עם טל קסטיאל. העיבוד של אושר עם לידור אייש. וואחת שיר לעולם ועד. שיר שאני מניח נכתב בהשראתה של הקלה.

0: ולעדן פינס מזל טוב, ובקרוב אצל עומר, אדם וסשה. ראיתי אותה אתמול, מור, מהממת. סשה, אימאלה, דווקא שמלה אדומה, נגמר האירוע. הכי יפה אדום.
1: פעם אמרו לי, הרצל, אתה חולם יותר מדי, אבל לפעמים מי שחולם בזמן עומד על הקרקע לפני כולם. תסתכלו טוב, היום אתם רואים כאן קרקע. שכונות מתחילות מחזון, מתכנון וגדרה. זו לא סתם נקודה על המפה, זו מושבה עם ביקוש, מתחם 8, אחד האזורים הכי מושכים במרכז. לפעמים ההבדל הוא פשוט היכולת לראות שכונה כשהיא עדיין נראית כמו שדה, ואם תרצו, זו כבר לא תהיה אגדה. לפרטים על השקעה במתחם 8 בגדרה, השאירו פרטים.
2: אגי גרופ, כוכבי 9809.
0: כן, והשבוע אנחנו ככה זכינו לעוד סיבוב נוסף של סיבוב 2, כמו שאומרים, בקרקעות בגדרה, ב-79,000 שקלים חלקי 4 תשלומים. אתם נכנסים להשקעה עם הנדלניסטים של אגי גרופ, שהם אגב מושקעים 50% גם בקרקע. אז ככה שלא תתבלבלו, האינטרס שלהם בדיוק אותו אינטרס שלכם. אבל מה? חצי מהקרקע הם קנו לעצמם, וחצי מהקרקע הם מוכרים לקהל הרחב. מי שיתקשר עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, מי שיענו לו זה יועצי הנדלן, שהם תחת המטריה של אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, השקעות לא רק לקרישים, אלא לכל עם ישראל. ההשקעה הזאת היא בקרקע שעדיין מוגדרת כקרקע במועצה, מועצה מקומית, גדרה. כשגדרה תהפוך להיות עיר, אתם לא מבינים איזה אקזיט אתם עושים. מי שמעניין אותו, שיגיע למשרדים של אגי גרופ בבת ים. באיזה שעות אתם נפגשים עם הקהל הרחב, אביב?
3: אנחנו פתוחים ימי ראשון עד חמישי, משעה 10 עד 6, יש לנו גם ימים מיוחדים שאנחנו עובדים ערב, עובדים ימי שישי, עובדים כל הזמן. וואו. המטרה לעזור לכמה שיותר לקוחות לעשות כסף מנדלן, מקרקעות. ב-2009 נמכרו קרקעות בבת ים ב-90,000 שקלים.
0: כמה הם היום?
3: כעבור עשור, היום זה בניינים. כעבור עשור שהתחילו לבנות, ה-90,000 שקלים היה שווה 1,200,000 מיליקו.
0: די.
3: בן אדם שקנה 5 יחידות בחצי מיליון אז, הפך את ההון שלו ל-6 מיליון שקלים. זה טירוף. אותו דבר, ציפור דומה קרה במתחם האלף. ב-2014, 150,000, היום 2.2 מיליון. דברים מטורפים. אגי גרופ הבינה את הסיסטמה. אנחנו הולכים לתוכנית שנקראת טאבה, שזה תוכנית בניין עיר. ושם מבשרים איפה הולכים לבנות בעשור הקרוב. ברגע שהמדינה מבשרת שזה יהיה מגורים, זה יהיה מגורים בטוח, לא אולי, לא אם ישנו, זה יהיה מגורים. ואז אנחנו באים וקונים. חלק גדול מהסחורה אנחנו משאירים לעצמנו, חלק אנחנו משאירים לכם, מאפשרים ללקוחות לקנות, כדי שגם אתם תרוויחו. כמובן שאנחנו מרוויחים את החלק שלנו כי קנינו סטוק, אבל גם אתם יכולים להרוויח. כוכבי 9809, קרקעות באחד המתחמים היותר מתקדמים במדינת ישראל, גדרה. התקשרו עכשיו, הזדמנות של פעם בחיים.
0: חברים, כוכבי 9809, כוכבי 9809, מי שמאזין לי עכשיו ורוצה להפוך 79,000 שקלים למאות אלפי שקלים, זאת ההשקעה. כוכבי 9809, אגי גרופ באולפן אצלי, ומחר נהיה פה בשלוש שעות עם איתי לוי. אתם לא מבינים מה יהיה פה. אין לכם מושג.

והנה איתי לוי שיהיה איתנו מחר בשידור חי. אתם לא מבינים מה יהיה פה, אין לכם מושג. אימא לי, אני מה זה מתרגש. אני ואיתי מדברים על זה כבר קרוב לשנה. כשנחזור למופעי אולפן, הייתה בינינו מילה שהוא יהיה הראשון. והנה זה קורה. מחר, בשידור חי, 4-7.

0: כמה שהשיר הזה נכון ואמיתי. טל קסטיאל, שפו. איזה טקסט. שיר מספר אחת בדיסק החדש של איתי.
1: מכיר

כן, כן, מחר האולפן הזה חוגג לי איתי 13, אלבום חדש. האולפן הזה חוגג לי יום הולדת, והאולפן הזה חוגג את עצמו בשיפוץ חדש. ערב טוב לכם, לב המדינה, חוזרים לקיץ משוגע, איתכם, המופע הבא אחרי איתי לוי, תהיה כאן דקלה. תהיו מוכנים! אני בא להפציץ, אני בא להשתולל, אני בא להשתגע איתכם בקיץ הזה.

0: כי הוא הציל אותי. נצא לפרסומות ונחזור עם אייל גולן. טוב, תקשיב, אימור, אני שמעתי כשהייתי עם אייל גולן באקספו, באקספו באלת, בסופה שהיינו, אז בכלל אני רוצה להגיד לכם תודה, אתמול הייתה פה תוכנית, אבל לא הייתי באמת, באמת, באמת בשידור חי, זאת התוכנית שקלטנו מראש, ולא דיברתי איתכם על הסוף שבוע המדליק שהיה, עם אבי פרטוש! שחר! אתה לא מבין איזה סופה שהיה. הגענו לג'יוטל, ופגשנו את ליאת בנאי. המופע הראשון היה ליאת בנאי. אימאלה. וליאת בנאי. ומאור אדרי בשישי צהריים. ושימי מזרחי. ושלומי דהן. ואביב טל, אח של שרן, תקשיבו טוב, היה סופש מטורף, ואחרי זה מסיבה בלאו, ועוד ערב בסלינה, ובקיצור, על הדרך גם אייל הופיע באקספו באילת, אז עברנו גם לאייל. בקיצור, היה לנו סופש פסיכיאטרי, סופש, אין דברים כאלה. בכל הכבוד לאביב תיירות ונופש ש... באמת, בהקשנות רבה ובתקופות לא פשוטות, שדברים מתבטלים, וטילים עפים באוויר, ואתם מבטלים חדרים, ואז מבטלים את האומנים, ואז עוברים תאריך, וזה לא פשוט. שפו, כפיים סוערות לאבי פרטוש, ערב ים תיכוני, ואני אליקו, מחכים לכם שוב ושוב ושוב, באילת וים המלח. תבואו, היה הכי כיף בעולם לפגוש אתכם, להיות איתכם, לבלות איתכם, לצאת איתכם מועדונים באילת, היה מושלם, באמת היה מושלם, שפו, באמת שפו. פרסומות ונחזור עם אייל גולן, ואת לא מבינה איזה שיר הוא השמיע לי, מור, של הבן שלו, של ליאם, של ליאם גולן, אימא לאימא לזה, כאילו לא דומה לשום דבר ממה שליאם עשה עד היום. שמעתי שיר, תקשיבי טוב מור, צמרמורת, אבל זה יצא כמה ימים קדימה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל, במשלוח מהיר עד הבית, חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
4: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
5: רדיו לב המדינה.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו כפרו 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
12: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח, על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: רדיו לב המדינה
11: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: ואיזה כיף שיש לנו את החגיגה הזאת עם פריסבי, שהשבוע אני אאפשר לכם לקבוע עבורי מהי השיר האחרון בתוכנית, תכף תהיינה פה אופציות, ואתם תוכלו להתקשר ולהגיד לי, אליקו תסיים עם הזמר הזה או עם הזמרת הזו. וזה בחסות פריסבי, לכל מי שמחפש להתחדש ברכב בלי לקרוא את הכיס, אז ימי המחירות של פריסבי יד שנייה כבר כאן, עם ההנחות המיוחדות על מגוון הרכבים מיד ראשונה, עם קילומטראז' נמוך ותנאים מעולים, טרייד אין, לוקחים את האוטו הישן שלכם, אז בואו תלכו לסניפי פריסבי יד שנייה שבוע ברחבי הארץ, אתם יכולים גם לחייג אליהם כוכבית 6020, ולשאול איזה אוטו יש ומה אתם מחפשים, ימצאו לכם.

תודה לפריסבי שהגיעו לאולפן שלי ואין כיף כמוכם. טוב, עכשיו מאורטרי הופענו ביחד ביום שישי בצהריים באלעד בסוף השבוע, היה מדהים ומעולה. שיר שכתב הלחין לו אליה רוזיליו נקרא פלא מרדונה. נכון שמדובר בשני אגדות של כדורגל, והשיר הזה לא מדבר על געגוע לכדורגל, אלא הוא מדבר על הגעגוע של מאורטרי לאבא שלו, זיכרונו לברכה, לאלברט. לי הוא הסביר את זה מראש, לא יודע אם אני הייתי מסביר לכם, אם הייתם עולים על הטריק שם, על הסיפור, אבל יש פה איזה טוויסט בשיר הזה, הוא שיר מאוד מאוד מיוחד. אז הנה מאור אדרי, פלא מרדונה, ספיישל, הנה פעם ראשונה כאן בתוכנית, השיר הזה יצא אתמול, אבל אני לא הייתי כאן בלייב, ולכן לא יצא לי להשמיע, אז הנה אני משמיע לכם עכשיו, ואז נעבור גם ליאל גולן, והנה, העיבוד המוזיקלי של אריאל טוחמן, מאור אדרי באמת, כפי שלא שמעתם הרבה זמן. אני

להתחיל. איזה כיף, תמיד, תמיד נעים לי, נעים לי באוזן, נעים לי בלב, נעים לי בנשמה, שמדובר במאור אדרי, באמת. זמר שכאילו נולד, נולד בתוכנית הזאת, אני כאילו, היו 9 חודשי הריון, ולידה, ואחרי זה, זה, אני לא יכול להסביר לכם את זה במילים, תצטער. זה משהו שכאילו, כמו, זה, כן, זה, זה אפילו, אני לא יכול להגיד משפחה, זה משהו אחר. טוב, אני רוצה להשמיע לכם מה, למה אנחנו כאן השבוע בחסות אגי גרופ. מולי יושב הבן אדם שיכול לקחת ה-79,000 שקלים שלכם בארבעת השלומים ולהפוך לכם אותו, אותם למאות אלפי שקלים. אביב נעים קוראים לו, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, בכוכבי 9809. מי שירים טלפון עכשיו מהר למשרדי

0: אגי גרופ ידע איך עושים את זה בגדרה, שהיא מועצה אזורית. שימו לב רגע לתשדיר ומיד נדבר איתו, עם אביב נעים. מוכנים? הנה זה בא.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: וכמובן, מי שמלווה אותנו כל השבוע זה האיש שהופך לכם את ה-79,000 שקלים למאות אלפי שקלים בשידור חי. שלום אביב נעים. אביב, למי מתאימה העסקה הזאת? ואיפה אתם נמצאים? ומאיזה שעה זה שאתם מקבלים את הקהל שרוצה להשקיע בקרקע פרטית בגדרה, שהיא עדיין לא עיר, היא מועצה אזורית, ולכן המחיר הוא 79,000 שקלים רק למאזינים בחלוקה של 4 תשלומים. חייגו לכוכבית 9809 עכשיו.
3: ברגע שמדינת ישראל עושה את הבדיקות שלה ומזהה שטח שאפשר לבנות עליו שכונת מגורים, אז הקרקע הזאת נכנסת לתהליך ההפשרה. בדרך כלל מהרגע שקרקע מקבלת את ייעוד המגורים ועד שעולה הטרקטור, עוברים בערך 10 שנים. אבל הקרקע לא, המחיר שלה לא קופץ ביום, אלא כל שנה בערך המחיר שלה קופץ. דמיינו שבבת ים 2009, 90,000, 2019, 1,200,000. בואו נעגל את זה ל-100,000 בשנה. זה פלוס מינוס מה שיכולה לעשות יחידת קרקע בשנה. אתם יכולים להחליט אם אתם מחכים עד הסוף, עד יום היתר הבנייה, ואז מה קורה? הקבלן הזוכה במכרז, זה שיקים את שכונת המגורים, הוא לא יכול לבנות על קרקע שלו שלו. הוא חייב לשחרר, לשלם, לפצות אתכם, בעלי הקרקעות.
0: יריב נתי, אתה מקשיב למה שהוא אומר? אתה מבין איזה גאונות זאת לקנות קרקע בגדר הפרטית, בלי בלבולי מוח, וברגע שהעיר, המועצה הופכת לעיר, פתאום ה-79,000 שקלים הרבה יותר שווים. רואה איזה כיף שבאת לבקר אותי?
4: רואה, מה זה?
0: באת לבקר אותי, יצאת עם נסקה.
4: יצאתי עם נכס.
0: עם נכס תורף.
4: נכס עתידי.
0: לגמרי.
4: ואני יכול להגיד לך משהו, אם אתה כבר פה, מאגי גרופ, אני מכיר את התחום של הנדלן ממש טוב, וגם משקיע טוב. ואני כן מאמין בלקנות קרקעות, במיוחד, כמו שהוא אומר,
0: במקומות
4: האלה. קרקעות שהמדינה סימנה, כי בסופו של דבר אלה העסקאות הכי טובות.
3: כן, נדלן, נדלן לאנשים לא רק לקרישים, באגי גרופ, לא צריך להיות מיליונר, לא צריך מיליונים.
0: לעם ישראל, כולם.
3: לעם ישראל, החל מ-79,000 שקלים, ואליקו סידר לכם גם 4 תשלומים למי שיגיד שהגיע דרך התוכנית. אגי גרופ, כוכבי 9809, המטרה, לא שתעשו כסף, לא שתעשו 100% תוך כמה שנים, אלא ברית לכל החיים, מקום שבא ודואג לכם להשקעות הנדלן הכי טובות בארץ.
0: חברים, תתקשרו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809. מי שמתקשר עכשיו מקבל את הזכות לקנות את הקרקע הזאת, בלי פשרות, במיידי. אתם אפילו בצ'ק הראשון שעובר, הקרקע תעבור על השם שלכם בטאבו. רק אחר כך תיתנו את 3 צ'קים הנוספים, וזה פריבילגיה שאין לאף אחד, רק לכם המאזינים. תרימו טלפונים לכוכבי 9809, אגי גרופ, במבצע מטורף. רק השבוע, ספיישל חג השבועות, במקום לקנות עוגת גבינה, תקנו עוגת אדמה. טוב, עידו, בוא רגע לפה לידי, יש פה ילד חמוד ומקסים שהגיע לבקר, במקרה שהדוד שלו, הוא יריב נתי, אז הוא ככה, נכנס לאולפן ככה בכיף. עידו, מה העניינים?
5: בסדר.
0: בוא תגיד לי, באת לבקר את הרדיו?
5: כן.
0: עם דוד?
5: כן.
0: מקסים, שמעתי שם שרק כדורסל.
5: נכון.
0: איפה?
5: בנס ציונה.
0: מנס ציונה. שחקן מקצועני שמעתי.
5: כן.
0: למי אתה מקדיש את השיר הבא של אייל גולן?
5: לנטע.
0: מי זאת נטע?
5: נטע נתי.
0: מי זאת נטע נתי?
5: אחותי.
0: אחותך?
5: כן.
0: נטע נתי.
5: נכון. היא נפגעה מרמדיה.
0: באמת?
5: כן.
0: וואו. אוקיי. ואתה חושב שהיא שומעת אותנו?
5: לא יודע.
0: גם אם לא, ניתן לה את זה מוקלט, נשלח לה את זה.
5: נכון.
0: יפה. אנחנו משמיעים את אייל גולן. אתה אוהב את אייל גולן?
5: כן.
0: גם אני. יפה, כיף שבאת לבקר אותנו. חברים, אתם הייתם צריכים להיות באקספו באילת, 4,000 איש עומדים, פנסים דולקים, והמנון חדש של אייל גולן פשוט נולד. מול העיניים שלי, בפעם הראשונה שאייל גולן שר בהופעה את מחזיק לך את היד, היה בערב הזה ביום חמישי בלילה באקספו אילת, וזה פשוט לראות ולא להאמין. אני העליתי את זה מהבמה כקטע וידאו, אתם ראיתם את זה בסופש, מי שהיה על העמוד שלי באינסטגרם. זה פשוט לראות ולהגיד וואו. אתם זוכרים שהיה את עוזי אותך מולי בזמנו? אז זה אח שלו. בהחלט המנון.
6: בין כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותך, אני חיכיתי רק לך.
0: לאן את הולכת? לאמא שלך.

אימא, לאימא, לאימא, לאימא, לאימא. מי, מי? אני צריך, אני מישהו שיחזיק לי את היד עכשיו, עם השיר הזה. טוב, לאודי. אודי גואטה.

0: כן, נגיד ערב טוב לקובי ממן שלנו, אח יקר, מלאור אטרקציות, לאירועים שמחר יהיה כאן באולפן שלנו, עם קייק מלא פירות וכיף, ויהיה פה מדהים, יהיה פה מושלם, עם האוכל של ברכה משולשת, עם המשקעות האלכוהולים של בנה משקעות, כי באנו לעשות שמח. ערב טוב למאיר בנה, לניר בנה, למיכל המאממת, ונאחל גם בהצלחה ל... צ'יפיונס בר, המסעדה החדשה, שיהיה בהצלחה. כולם מאזינים וכולם יהיו איתנו מחר בשידור החי של ערב ים תיכוני עם איתי לוי באולפן 4-7. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים עם המיני אלבום החדש של הודיה שיצא היום. שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
1: על הלהקה?
0: רגדניות על הכל הלהקה?
1: כל הלהקה?
0: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
0: עם האלבום החדש? ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: אימאלה.
2: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
2: בחסות צבעונית, מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
6: רדיו לב המדינה.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
13: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית 3 העופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השפע לבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
14: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: השואב פח? לפח המחזור.
8: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
15: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
16: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפו 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
17: רק 399 שקלים לארון אמבט כולל קיור ומראה? זה לא הגיוני.
18: הגיוני, ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי לארונות אמבטיה, שוברים את השוק. ארונות ומטבחים במחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, ארון נעוצב כולל קיור ומראה החל מ-399 שקלים בלבד, ועוד מבחר ענק של ארונות בשיטת שלם וכך מחכה לכם בוודסטון. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשבת.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: רק בבוק, קונים שמחים בזול.
24: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
25: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
26: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
27: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. גאודה יוחננוף, 400 גרם רק ב-14.90 שקלים. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
28: זאת הדרך של יוחננוף.
29: רדיו לב המדינה.
30: בחסות.
31: מממה מיה, איזה פסטה! כמו בפירנצה!
32: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית, אמיתית. למשלוחים התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
33: שלום איתי לוי.
34: שלום אליקו.
33: תרשום רגע.
34: אני רושם.
33: אתה מספר 19, רשמת 19?
34: ברור, 19.
33: רשמת 19?
34: כן.
33: רשמת.
34: מה יש ב-19?
35: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
36: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
33: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
34: מה, מופע יענו?
33: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
34: על הלהקה?
33: רקדניות על הכל
34: הלהקה?
33: כל הלהקה?
34: כל הנגנים?
33: כל הנגנים.
34: עם האלבום החדש?
33: ברור עם האלבום החדש.
35: אמרתי מילים
36: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
33: תירוף. איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
36: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
33: 19.
36: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
33: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19.
33: בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: מלא.
36: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
36: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן, מחר זה ה-19, מחר ב-4. אנחנו פה עד 7, 3 שעות של משדר מיוחד, הלהקה, הנגנים, האורחים, המאכלים. אני רוצה, שחר! שחר, מחר, אתה לא חוזר הביתה באוטו, תזמין מונית, כי ברוך השם, הערב הזה של מחר, בלי נדר, יעמוס במשקאות אלכוהולים, מבן המשקאות, אם זה יין ירדן, גבורץ, וואו, 59 שקלים, 90 אגורות, בוא נזה זול, יין ירדן רוזה ב-69 שקלים ו-90 אגורות, זה כל המבצעים בשבועות. כל המבצעים האלה יהיו פה מחר אצלנו באולפן. יין הרי גליל ב-109 שקלים ו-90 אגורות, וואו, וחבית בירה ב-134 שקלים ו-90 אגורות, וטקילה, אמן אל פרופסור, זו הטקילה שניר דיבר איתי עליה, והיא תהיה איתנו גם מחר. וואי, וואי, וואי, זו טקילה, אימא, 750 מיליליטר ב-399 שקלים לבקבוק. מחר? אחר אתם תהיו עדים לאירוע מאוד מיוחד שיקרה כאן בשידור חי. תודה למיכל, למאיר בנה, לניר בנה, למשפחת בנה. ויקטורי, אגב, שהלכתי היום את דודי היקר שלנו לרשת ויקטורי, שיהיו אחראים על כל הכיף של סוף הערב, על החטיפים, על המתוקים, על השתייה הקלה, על כל הפינוקים, כל מה שאתם רואים במסדרונות שכיף לכם לעבור בפרוסדורים של, של ויקטורי, אז הכל יהיה פה מחר בשידור חי. אז תודה רבה לאייל רביד ולכל משפחת ויקטורי, וביום רביעי אני מגיע לסניף ויקטורי בת ים לחגוג איתכם את הקניות לשבועות עם פיצות מרגריטה וזיתים ופטריות ב-9 שקלים ו-90 אגורות וגבינות שפתיות 5% של פיראוס ב-2.22. בקיצור, תהיה חגיגה מחר בשידור חי. ערב טוב לכולם, נא להתכונן. טוב, יש אלבום חדש להודיה, אני מתוכו אשמיע לכם את לא תיקח לי את האושר, וזה חדש. אנחנו כאן ערב ים תיכוני בחסות אגי גרופ.
2: ויש דברים שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים, כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת ומה הייתי, בהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים של...

בוקר קמנו לאלבום חדש של הודיה, כמה שירים, וואו, וואו. אמא, זה לא מקוצר, מור. זה 10 שירים. אלבום חדש להודיה. וואו. זה נקרא, לא תיקח לי את האושר.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני בחסות אגי גרופ. גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה לקנות קרקע פרטית על השם שלו בטאבו במועצה המקומית גדרה, שעדיין לא עיר, ברגע שהיא תהפוך עוד שנייה לעיר, ההשקעה שלכם פאפאפאם למעלה. תבדקו אותי, כוכבי 9809, עד כמה אביב נעים, אתה סמנכ"ל השיווק ומכירות של אגי גרופ, עד כמה אנשים צריכים להיות זריזים ולהבין שהרגע הזה לא חוזר, כי ברגע שהאדמות האלה ייגמרו, אתם עוברים ליעד אחר.
1: היום מגיעים אלינו אנשים למשרד בבת ים ברוטשילד 29, אחרי שהתקשרו כוכבי 9809, ואומרים, אתה יודע, בא לי משהו ליד הים, יש בבת ים? ואנחנו אומרים להם, אין.
0: היה.
1: זה לא שמייצרים היה. עכשיו ובא טרקטור. אז אין במדינת ישראל, במיוחד באזור להשיג. המרכז, יותר מדי תעודות קרקע. זאת אומרת, בגדרה יש מתחם שהוא דווח קצר לעוד כמה שנים, זה מה שאנחנו מדברים פה, בכוכבי 9809, יש מתחם דווח ארוך, גם יש לנו את זה למי שרוצה השקעה ככה לדווח יותר ארוך, אין יותר מדי. אז מי שיקנה קרקע בעוד כמה שנים יגידו עליו, בוא נה, אתה יודע, עידו, למטורף הזה יש קרקע, וואו, איך הוא ידע לקנות? פשוט מאוד, הוא הבין להליקו, הבין שקרקעות זה דבר שלא מייצרים, זה דבר שככל שעובר הזמן נשאר ממנו פחות, ולכן חוקי הכלכלה אומרים שאתה מחזיק במוצר או במשאב שיש לו ביקוש גבוה והיצע נמוך, אתה תרוויח כסף. לכן המחירים בגדרה טסים, וברגע שהאזור יתפתח שם, מי שישקיע עכשיו הולך לקצור את הפירות ולהרוויח כסף. אנחנו מדברים על אפשרות לעשות, וזה לא מילה גסה, 100% תוך 3-4 שנים, ואולי גם יותר. איך זה עובד? איך הדברים עובדים? תראה לי בעיניים שזה מיועד למגורים. הכל ברוטשילד 29 בכוכבי 9809.
0: חברים, כוכבית 9809, הכוכבית של אגי גרופ, השקעות חכמות בנדלן, שהולך להתפוצץ באוויר, כי אתם צריכים להבין שגדרה היא מועצה אזורית שהופכת להיות עוד מעט עיר, וכשהיא תהפוך לעיר, הסכום שלכם הוא הרבה יותר גדול. קונים עכשיו וממתינים. כוכבית 9809, גם אני, גם אור נגד, גם שחר סבק חוזרים אליכם לעוד שעה, בשעה הבאה נפתח את הקווים של האולפן, כדי להגיד לכם ערב טוב, ואתם תגידו לי, ליקו, ערב טוב, אתה לא לב. גם נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, גם נגיד ערב טוב לאליאל אדרי ששומע אותנו בדרכים. בקיצור, יהיה פה כיף, תשארו, גם עומר אדם יהיה איתנו. מיד חוזרים אחרי הפרסומות לעוד שעה, וגם אתם בוחרים הערב את שיר הסיום של התוכנית בחסות פריסבי, כי אתם יכולים לזכות כאן ב-300 שקלים שוברים למגוון רשתות מתנת פריסבי, רק אם תבחרו את השיר האחרון בתוכנית, אני עוד מעט אתן שתי אופציות, אבל תזכרו שזה הזמן להשתדרג. עכשיו, ימי המחירות של פריסבי, יד שנייה, מחכים לכם רכבים מיד ראשונה עם קילומטר נמוך, והנחות שלא רואים כל יום, סניפים של פריסבי בכל הארץ, כוכבית 60-20 למי שרוצה לדבר איתם, וגם לעשות טריידין על האוטו הישן. פרסומות וחוזרים.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: שלום איתי לוי.
5: שלום אליקו.
4: תרשום רגע.
5: אני רושם.
4: אתה מספר 19, רשמת 19?
5: ברור, 19. 19.
4: רשמת 19?
5: כן.
4: רשמת.
5: מה יש ב-19?
6: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
4: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
5: מה, מופע יענו?
4: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
5: על הכל?
4: רגדניות על הכל?
5: כל הלהקה?
4: כל הנגנים?
5: כל הנגנים.
4: עם האלבום החדש? ברור עם האלבום החדש.
6: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
4: תירוף.
5: איזה כיף, אני מתרגש.
4: גם אני.
6: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
5: 19.
6: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
4: מה המספר?
5: 19.
4: לא, של האלבום.
5: 13.
4: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19,
7: בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
5: אימאלה.
6: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19. 12 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
7: נשמת?
1: נשמתי.
7: 19?
1: נשמתם?
7: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
7: בערב אחד.
1: איזה כיף.
6: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
8: 19?
7: כן.
9: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
10: בחסות,
11: איזה פיצה, מממיה, מה בנאפולי.
12: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. להזמנות התקשרו, כוכבית 8276. כוכבית 8276.
13: רדיו לב המדינה.
14: הלו, צ'רי?
15: אני שומעת.
14: מה זה החלפת תצוגות?
15: במילה אחת, הזדמנות.
16: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
15: נו, מה אומרת?
14: במילה אחת, לרוץ.
16: צ'רי מבית פריזבי.
17: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
18: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
19: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
20: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
21: למה לא מספרים למיכאל?
22: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
21: הלוואה זה מני טיים.
22: ובמני טיים רק ישראכרט.
23: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
24: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
25: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
17: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: 5:11, אתם על ערב ים תיכוני, ואנחנו בשעה השנייה שלנו, ואתם לא מבינים איזה הכנות יש פה מחוץ לאולפן שלי. זה פשוט כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה הכנות למה שיקרה פה מחר בערב, גם בשידור רדיו לייב, וגם בשידור וידאו לייב ברשתות שלנו, באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק. בקיצור, מחר איתי לוי יהיה פה 4-7 עם הנגנים והאורחים, ותהיה פה ממש חגיגה גדולה. אז אנחנו בשעה השנייה שלנו, ותהילים פרק צדיק א', זה משהו שאני לא מבטר עליו בשידור חי, נקרא אותו כדי להיות מוגנים מלשון הרע, אין הרע, הוא כל פגע רע, וברוך השם יש הרבה ממורמרים עם הרבה עיניים רעות, אנשים משוממים שחושבים לכתוב כל מיני שטויות ובבל את המוח, בעיקר לעצמם. אז אנחנו לפחות נהיה מוגנים, נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות בעברתו, יסך לך ותחת כנפיו, תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירה מפחד לילה, מחצי אוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישו צהריים, איפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביד ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון שמת מעוניך, לא תאונה אליך רע ונגע לא יקרב בו עליך, כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראני וענהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים מסביהו והראהו בי ישועתי. ובזכות פרק צדיק א' שקראנו בתהילים, שנהיה מוגנים, לשון הרע, אין הרע, וכל פגע רע, שהשם יזמן לנו דברים טובים. ראש חודש היה אתמול, אז ראש חודש טוב, ובשורות טובות. אני באולפן, לא לבד, איתי מור נגד שמפיקה, שחר סבק טכנאי השידור, ומולי יושב אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, עם עסקת המאה, קרקעות פרטיות בגדרה, לפני שהיא הופכת להיות עיר, בואו תקנו קרקע במועצה האזורית, זה זול, זה רווחי, ולמי שיש סבלנות זה וואו.
6: 2020 מכרנו קרקע בחדרה ב-230,000 שקלים. כן. היום עברו 6 שנים, אותה קרקע בדיוק כבר עברה אפשרה, אוטוטו מתחילים לבנות, ה-230,000 הליקו הפכו ב-6 שנים ל-750,000 שקלים. בואו נבין רגע מה זה אומר. זה אומר שבן אדם הרוויח 520,000 שקלים ב-6 שנים. אני עכשיו פותח ביחד איתכם מחשבון, ועושה 750,000 פחות 230 זה סכום הקנייה, 520,000 ב-6 שנים, שזה בעצם 72 חודשים, עוד הכנסה הליקו חודשית של 7,222 שקלים. בן אדם לא עשה כלום, התקשר לכוכבית 9809, עשה עסקת נדלן מטורפת, לא הלך להשקות הקרקע, לא התאמץ, והכפיל את הכסף שלו פי 3 ב-6 שנים. זה תשואות מטורפות. למה להשקיע בקרקע? קודם כל תשואה מאוד מאוד גבוהה. דבר נוסף, לא צריך להשקיע, אין בניהול, אין הוצאות נוספות. זאת אומרת, קונים שוכחים. למה להשקיע בקרקע? ההשקעה אולי הכי בטוחה בעולם, כי מדינת ישראל מדינה פיצית, אי אפשר להרחיב את הגבולות שלה, נכון לכרגע, לא הולכים לבנות בים, אז כל פיסת אדמה, הביקוש שלה הולך לטוס למעלה. במיוחד אם זה באזור המרכז. שלושה קריטריונים לרכישה רחמה של קרקע כדי שלא נפסיד את הכסף, כדי שלא ניתקע עם הקרקע ל-70 שנה. קריטריון ראשון, ייעוד מגורים. כל הקרקעות שלנו באגי גרופ מיועדות למגורים. כשאתם תתקשרו לכוכבית 9809, נזמין אתכם אלינו, ויועץ הנדלן שלנו ביחד איתכם ייכנס לאתר ממשלתי, אם זה מינהל התכנון, או אם זה עירייה, או אם זה משרד המשפטים, ויראה לכם שהקרקע מיועדת למגורים. קריטריון שני, קרקע פרטית בטאבו. קונים רק קרקעות פרטיות בטאבו, לא כאלה של המינהל, כי מינהל זה כאילו שכירות, וטאבו זה בעלות. אז זה הקריטריון השני. קריטריון שלישי, מיקום, מיקום, מיקום. מיקום קובע הכל. יש קרקעות בצפון, הדרום המרוחקים, שנחמד, אבל המרכז, שם הביקוש, שם אנחנו רוצים להתעסק. אגי גרופ יש לה קרקעות בראשון לציון, בגדרה, באר יעקב, כל המיקומים החמים. אז תתקשרו לכוכבית 809, כרגע אנחנו משווקים את גדרה, אחד הפרויקטים היותר מתקדמים. מי שרוצה השקעה לא לעוד 10-15 שנה, אלא לשנים הקרובות, מתקשר עכשיו לכוכבית 809, בואו תעשו כסף, תחיו יותר טוב, כי יהיה לכם ביטחון כלכלי, ביחד עם אגי גרופ.
1: אל תאכלי סרטים, פשוט תאכלי את זה, אל תחשבי את זה, הכי יפה שאתה
5: אני אוהב את נועה קירל, אהבה, אימא, אני משוגע עליה, על מי שהיא, על מה שהיא עושה, על איך שהיא עושה, על מה שהיא מביאה, על האומץ המוסיקלי, האישי ובכלל. והשיר הזה גורם לי לעשות לה כפיים בענק. הכי יפה כשטעים לך, וזה אשכרה ככה. אימא, מקדיש את זה לאח שלי, לא מאותה אימא, לרוברט.

והנה המלכה הבלתי מעוררת שלנו, שרית חדד, שאתמול עלתה ונתנה שואו בחתונה של אושר ועדן. וואו, זה המזרח הרחוק, שיר ששרית חדד כתבה עם אבי אוחיון, מתן דרור, פר טסי המהמם, איתן דרמון ומור אוזן. בבקשה שרית, חיים שלנו, את, אוהבים אותך.

0: כן, שיר חדש, הווייבים חדשים, לא יודע, משהו פה פרש, רענן, סריטוש, חדדוש, עם המזרחה, הרחוק. אוהבים אותך, שרית. אנחנו מיד יוצאים לפרסומות ונדליק את המנגל של אמילי בשרים, וגם פרטסי יהיה איתנו. תשובו אליי. מיד חוזרים. שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: את המספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
3: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע לנו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות.
1: כל הלהקה?
0: רגדניות על הכל.
1: כל הלהקה?
0: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
3: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
3: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: תמלא.
3: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו, כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל, במשלוח מהיר עד הבית, חינם, לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
7: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64. בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, לישון לציון.
8: רדיו לב המדינה.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
14: קוצרים מבצעים בויקטורי. חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית 3 העופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני 19% שומן ויליפות ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השפע לבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
15: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
16: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
17: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
18: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
19: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: חופשה בחול? קחו את הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
20: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
15: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
21: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. מוצרי לבייבי של גד ב6.90 שקלים ל-100 גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
17: רדיו לב המדינה.
22: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה
5: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
23: ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו
0: כן, ותודו שבחמש וחצי אנחנו מתחילים לחשוב על הרעב, על מה בא לנו לשים על המנגל של אמילי בשרים, המסעדה, מסעדת הבית שלנו, מסעדה הכשרה והמפנקת אמילי בשרים בראשון לציון במתחם הבילויים. שלום דרור, ערב טוב.
24: אהלן אליקו, ערב טוב, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, איך אתה?
24: אני בסדר, תספר לך, היה סופש.
0: מה זה היה? תקשיב, היינו באילת, היה סופש עם המאזינים, היה מושלם, ונחתנו במוצש מהטיסה. לאן נחתנו?
24: לאן?
0: ישר לאמילי.
24: נכון,
0: אליקו. לפילה בקר, לחלאויית, לקבבים, לסלטים, לטבון שמוציא את הלפות החמות, להוגת הגבינה ללא גבינה עם הטוטי מלמעלה, הוגת גבינה טבעונית, אימאלה, כמה זה טעים. דרור, מה העניינים?
24: בסדר אליקו, הכל בסדר איתי, איתנו במסדת אמילי. ואתה יודע, יום חמישי ערב חג שבועות.
0: זהו, על זה רציתי לדבר איתך, בגלל זה אני מצלצל. מה באמת קורה? מה ההתארגנויות לערב שבועות? ובכלל,
24: אנחנו רגילים, אליקו, כל יום חמישי, מסעדת אמילי, אתה יודע, תמיד אנחנו תפוסות מלאות, ימי חמישי, אנשים אוהבים להגיע אלינו.
0: נכון.
24: בגלל האווירה עם הבר בצד, צ'ייסר, עם מוזיקה, טרקע, עומר אדמי על גולה, אתה יודע.
0: כל הפינוקים במסעדה, באמילי.
24: ובחמישי ערב חג, אז אולי אנחנו נזיז את זה לרביעי, אליקו.
0: יאללה, בוא קדימה.
24: נזמין את האורחים ליום רביעי.
0: למה לא?
24: שיהיה חגיגת מוזיקה וצ'ייסרים ושמפניות מתנה למי שחוגג יום הולדת.
0: רביעי שהוא כמו חמישי.
24: בדיוק. חמישי כבר נראה לי מן הסתם הרוב יאכלו חלבים, אני לא טועה.
0: כן, יכול להיות. ואז בשישי יעשו על האש עד כניסת שבת.
24: נכון, כן. אז אנחנו נעשה את זה ביום חמישי, אליקו, להיה מוזיקה. בימי חמישי אנחנו קצת מגבירים את המוזיקה. וכמובן נחלק צ'ייסרים חופשי ושמפניות ויהיה אווירה כיפית.
0: בקיצור, לבוא לחגוג את שבועות ערב קודם באמילי בשרים. תגיד דרור, אני התפריט של אמילי בשרים מול העיניים שלי, ואני רוצה לעשות לנו איזה פיתה, מה אתה אומר?
24: יאללה, אני איתך.
0: אז קודם כל, בואו נשים לנו רגע בפיתה את החומוס והתחינה שאתה מכין בעצמך, במו ידיך, לפי המתכון של אבא שלך, זיכרונו לברכה.
24: מתכון של 45 שנה.
0: של שמעון הקורדי.
24: שמעון הקורדי, האיש שהמציא את שכונת התקווה על האש בשנות ה-70 המורחבות 80.
0: יאללה, אבא שלך, זה כאילו היה לבוא לתקווה, זה היה לשבת לאכול אצל שמעון הקורדי.
24: נכון, אלי.
0: טוב, שמת לנו בפיתה חומוס וטחינה?
24: כן, אלי, טוב.
0: שים לי קבב אחד על האש, תניח לי.

0: פיתה, כמו כזה מעורב כזה, של הקבאב של אמילי, שהוא עשוי מבשר עגל טלה ושומן כבס, עם העגבניות והבצלים, שים לי את זה בתוך הפיתה.
1: ליקו, אנחנו בשלב המלאכה.
0: יופי. תשים לי על האש גם שיפוד מולארד, שזה האווז. אווז, השיפוד אווז יש לו קטע מיוחד על האש. אני לא יודע אם כולם אוהבים, אבל מי שאוהב את הטעם הג'וסי הזה, הסיסי של האווז, זה אימא לבעל על האש. דרור.
1: נכון, אליקו, נקרא לזה פילי אווז.
0: וואו.
1: פילי אווז, הטעם שלו זה בין אוף לבקר, הוא משהו כזה באמצע, ויש בו שומן קצת, והוא עציבי,
0: אז תקשיב. הקבב המפורק עם הפצלים והעגבניות והמלח, יחד עם הפילה הווז שיושב לו בתוך הפיטה, תשים לי שמה, תראה, נגיעה קטנטנה, קטנטנה של רוטב סלסה. וואי, וואי,
1: כן, אליקו, קיבלת.
0: ובתוך הפיטה הזאת, מה שסוגר מלמעלה, אתה יודע מה זה יהיה?
1: תפתיע, אליקו.
0: שני מדליונים של, של כבד אווז, בקטנה.
1: זה לא בקטנה, זה קומפלט, תשמע, אליקו.
0: איך רואים שאני רעב, אבל מעל כל זה, שים לי את האש לך את הבצל המתוק הזה, איך זה נקרא, נו, מה שאתם מגישים.
1: עם זה, כן.
0: עם הרוטב, עם הרוטב, הבצל המתוק הזה, עם הרוטב המתוק, שים לי אותו מעל, הבצל המקורבל, בדיוק.
1: בצל... נקרא לזה ריבת בצל.
0: ריבת בצל, בדיוק. שים לי מעל הכבד הווז, סגור לי את הפיטה, שלח אותה לטבון לעוד חצי דקה.
1: אליקו, אתה יודע מה אהבתי את שתי המדליוני כבד הווז למעלה? מה שאהבתי, הוא מטפטף ומחלחל למטה לכל מה שהכנסנו פנימה, וזה נותן טעם אדיר.
0: אימאלה, הקבב, המולארד. איזה פיתה, אימאלה, אימאלה, באמילי בשרים, חברים. תגיעו מהר. מה הכתובת של המסעדה?
1: יניב לינקר 12, מסעדת אמילי נמצאת במתחם הרובע, במתחם הבילויים. כן, נשים בווסט אמילי גילבר בשרים, אנחנו תמיד מפנקים. כן, אליקו, וזה הזמן להזכיר למאזינים,
0: כן.
1: שמי שאומר אליקו שלח אותי, ומקבלים גם כשיסרים החשבון הבית, גם ענה ראשונה וגם כינוח זוגים אתה.
0: אימאלה, אימאלה, לכו, לכו, תשבו במסעדה באמילי, ותגידו אליקו שלח אותי, זה משתלם. דרור, אנחנו אוהבים אותך, חג שבועות שמח!
1: תבוא לבקר ביום רביעי, אליקו.
0: חביבי, אני שמה. אני בא עם שרון, עם שרון ושרונה, וניקח גם את אור איתנו. דרור, תודה שבאת, החיים שלי.
1: יהיה שבועות שמח לך ולמאזינים. ביי. ביי,
0: ביי. הנה פאר טסי, שיר שאני מקדיש לכל החיילים. פרופיל 97 זה נקרא. לכל החיילים, לכל המילואימניקים, לכל אנשי כוחות הביטחון. זה בשבילכם. פאר טסי! גם לפאר מגיע מזל טוב, גם הוא מזל שור, וגם משה פרץ, וגם רגב עוד.

ערב טוב לפנינה, לפנינה טסי, אמא של פה, רק בריאות מאמי שלי, לך ולכל עם ישראל, לכל תושבי פרדס חנה, ולטלטול,

0: ומקסימום יברח לפסיכולוגן חדשות עד מחר.
1: בוא נפר, התגעגעתי אח שלי. בוא נפר, התגעגעתי. אולי נניע ונגיע לפרדס חי.

אשת, בן המשקאות, ויקטוריה לפינוקים, לאור אטרקציות על הקייק של הפירות, ניר בנילוש עם המסע סביב העולם של תחנות ואוכל ודברים טעימים, מה שיהיה פה, אני לא אחראי, אני מתחיל בארבע והשם יעזור. איתי לוי מחר, עם כל הנגנים, באולפן. וזה לא שעתיים, נהיה פה שלוש, עם אופציה.

מלא, מלא, מה יהיה פה מחר, בלי נדר, בלי נדר, בעזרת השם. ספיישל שלוש שעות, השקת האלבום החדש של איתי לוי, השקת האולפן החדש שלנו בלב המדינה, ויום ההולדת של עבדכם הנאמן. מחר, שלוש שעות של טירוף, עם ברכה משולה.

0: טוב, נכון שכבר למעלה משעה וחצי, אני מספר לכם שאתם יכולים לבחור את שיר הסיום של התוכנית וגם לזכות ב-300 שקלים למגוון הרשתות מתנת פריסבי. לא כל יום יש ימי מחירות כאלה, השבוע בפריסבי, רכבי יד שנייה, בהנחות מיוחדות, עם מגוון רכבים מיד ראשונה, עם 0 קילומטרים, קילומטר נמוך, חשמליות, היברידיות, משפחתיות, SUV, הכל מוצאים בסניפי פריסבי יד שנייה בכל חווי הארץ. מתקשרים לכוכבית 60-20 ובודקים את הרכב שאתם רוצים. אז האם זאת תהיה רונה שלי, רונה, או זוהר גוב, הפרח בגני? אתם תחליטו מה יהיה השיר שיסיים את התוכנית. אגי גרופ, קבוצת השקעות הנדלן, אתם לא מבינים, הקרקע בגדרה היא קרקע שכבר מיועדת לבנייה, על פי תוכנית העירייה. 8,000 יחידות דיור עומדים להיבנות על הקרקע שאתם קונים. היום קניתם ב-79,000 שקלים, מחר זה 790,000 שקלים. חלוקה לארבעת השלומים כבר אמרנו, קיבלתם. אז מי שרוצה להשקיע בקרקע ולעשות באמת כסף על הכסף של כסף ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, קרקע בגדרה, בהחל מ-79,000 שקלים, רק למאזינים שלי ורק בין 4 ל-6, למי שמתקשר, כוכבי 9809, בזה הרגע, יוזמן פגישה אישית מיד אחרי השיר הבא של אושר כהן. אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, יספר לנו בעשור האחרון כמה כסף אתם עשיתם איתם דרך התוכנית שלי. נזכר בכל מיני קרקעות שהיו פה והרקיעו שחקים למשקיעים. תרימו טלפונים, כוכבי 9809, פסטיבל הקרקעות בגדרה יצא לדרך. אתם זוכרים את פסטיבל הקרקעות בראשון לציון? אין אפילו קרקע אחת לא נשארה. אביב, לא יפה.
1: נכון מאוד, גם מתחם האלף, גם פריימן במזרח, זה גם רמז, נגמר.
0: ובאת עם גדרה.
1: נכון,
0: כל פעם. היא הראשון הבא, היא הבר יעקב הבא.
1: אנחנו לא קונים סתם אליקו, אנחנו בוחרים את המקומות שלנו עם פינצטה.
0: אתם גם שותפים בקרקע, מה שאומר שכשהרווחים הם רווחים, גם כשהמאזינים מרוויחים בקנייה, גם אתם מרוויחים, כי גם אתם חצי מהקרקע השארתם לעצמכם, וחצי ממנה אתם מוכרים למשקיעים. זה אומר שגם אתם מאמינים בדיוק על הקרקע הספציפית הזו, בגדרה.
1: זה הסוד שלנו, אליקו, האמת,
0: ההפך, אתם מוכרים וממשיכים.
1: אני אגלה לכם סוד מה אנחנו עושים. כמו שאליקו אמר, חצי מהקרקעות שומרים לעצמנו, וחלק מוכרים. למה לא מחזיקים את הכל? כדי שנוכל להתגלגל. ואז בעצם אנחנו מייצרים פה גלגל של עסק מנדלן. אותו דבר גם אתם יכולים לעשות. הרי אנחנו התחלנו מאיזה משהו קטן. תתקשרו לכוכבי 9809, תבואו אלינו, תעשו את העסקה הראשונה. בעוד כמה שנים, בעזרת השם, מה שקניתם ב-80,000, יהיה שווה 150,000, 200,000, 300,000. עם חלק מהרווחים, לכו לטייל, תקנו איזה רכב טוב, אבל עם חלק תבואו להשקיע עוד פעם, ונייצר לכם מזכורת ביחד איתנו, הכנסה פסיבית מנדלן. הכל מתחיל בצעד אחד, כוכבי 9809.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: שלום איתי לוי.
5: שלום אליקו.
4: תרשום רגע.
5: אני רושם.
4: אתה מספר 19, רשמת 19?
5: ברור, 19.
4: רשמת 19?
5: כן.
4: רשמת.
5: מה יש ב-19?
6: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
4: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן.
5: מה, מופע לנו?
4: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות על
5: הכל?
4: רקדניות על הכל?
5: כל הלהקה?
4: כל הנגנים?
5: כל הנגנים. עם האלבום החדש?
4: ברור עם האלבום החדש.
6: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
4: תירוף.
5: איזה כיף, אני מתרגש.
4: גם אני.
6: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
5: 19.
6: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
4: מה מספר?
5: 19.
4: לא, של האלבום.
5: 19.
4: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
5: אימאלה.
6: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: רשמת?
5: רשמתי.
4: 19?
5: רשמתם?
4: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
5: השתבח.
4: בערב אחד.
5: איזה כיף.
6: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: 19?
4: כן.
5: וואי.
6: זה לא
7: עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה, עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולעיתים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים, באתר הפטיפון.
6: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
8: רדיו לב המדינה.
9: הלו, צ'רי.
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריזבי.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
13: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
14: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
15: לא יודעת מה יהיה.
14: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
16: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
17: כוכבית 2455. האקדמית רמת גן.
18: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
19: רק 399 שקלים לארון אמבט כולל קיור ומראה? זה לא הגיוני.
18: הגיוני, ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי לארונות אמבטיה, שוברים את השוק. ארונות ומטבחים במחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, ארון מעוצב כולל קיור ומראה, החל מ-399 שקלים בלבד, ועוד מבחר ענק של ארונות בשיטת שלם וכך, מחכה לכם בוודסטון. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש כפר קסם, פתוח גם בשבת.
20: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
21: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
22: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
23: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
8: רדיו לב המדינה.
24: תיכוני עם אליקו אין אליקו.
4: שלום איתי לוי.
5: שלום אליקו.
4: תרשום רגע.
5: אני רושם.
4: אתה מספר 19, רשמת
5: 19?
4: תרשום,
5: תרשום.
4: 19.
5: 19.
4: רשמת 19?
5: כן.
4: רשמת.
5: מה יש ב-19?
25: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
6: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
4: 4-7, אני ואתה 3 עוד תוך האולפן?
5: מה, מופע יענו?
4: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות.
5: כל הלהקה?
4: רגדניות על הכל
5: הלהקה?
4: כל הלהקה?
5: כל הנגנים?
4: כל הנגנים.
5: עם האלבום החדש?
4: ברור עם האלבום החדש.
0: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
4: תירוף.
5: איזה כיף, אני אתרגש.
4: למה אני?
0: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
5: 19.
0: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
4: מה המספר?
5: 19.
4: לא, של האלבום.
1: 13.
4: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
5: אימאלה.
0: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: רשמת?
1: רשמתי.
4: 19?
1: רשמתם?
4: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
4: בערב אחד.
5: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
4: כן.
2: וואי. יו, זה מרגש מחר, 4-7. תהיו איתנו, איתי ועם איתי לוי. חברים, השאלה, מי מכם ראשון להתקשר לאולפן ולהחליט בשבילי האם אני סוגר תוכנית עם זוהר ארגוב או עם סמיר שוקרי? ו-300 שקלים מחכים לכם לקניות ברשתות, מתנת פריזבי. אז אם אתם מחכים להתחדש, להשתדרג עם האוטו, אז יש ימי מחירות מיוחדים של פריזבי יד שנייה בכוכבית 60-20, פריזבי יד שנייה, סניפים בכל הארץ, רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז'ים נמוכים, והנחות וטריידינג, דברים שלא רואים כל יום. פריזבי יד שנייה בכוכבית 60-20, אתם מחליטים, מור, תגידי לי באוזנייה, מי המאזין ומה הוא החליט? סוגרים עם זוהר ארגוב ועם סמיר שוקרי. מה החליטו המאזינים? תגידי לי, מה החליטו? סמיר שוקרי החליטו, מי המאזין? איציק מחולון, מזל טוב איציק מחולון, זכית? 300 שקלים לקניות, מתנת פריסבי. אמר סמיר שוקרי, אז אנחנו נשים את סמיר שוקרי. וואו, איזה כיף. בינתיים תתקשרו לכוכבי 9809. לאגי גרופ! מי שרוצה להיות הראשון, לשים יד על הקרקע בגדרה שהיא עדיין מועצה אזורית ולא עיר. פשוט כוכבי 9809. קונים קרקע היום, עושים את האקזיט של מיליונים מחר. המחר זה לא מחר, זה בעוד כמה שנים. אבל בכוכבי 9809, כל הפרטים אצל אביב נעים, סמנכ"ל המחירות והשיווק של אגי גרופ. הנה סמיר שוקרי, בבקשה.

0: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: את המספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19. 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות?
1: כל הלהקה?
0: רגדניות על הכל
1: הלהקה?
0: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: אימאלה.
2: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן.
3: וואי. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: בחסות,
5: מממיה, איזה פסטה, כמו בפירנצה.
6: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. למשלוחים התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
7: רדיו לב המדינה.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
7: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
8: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק. פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: רדיו לב המדינה.
9: שלום איתי לוי.
10: שלום אליקו.
9: תרשום רגע.
10: אני רושם.
9: אתה מספר 19, רשמת 19?
10: ברור, 19. 19.
9: רשמת 19?
10: כן.
9: רשמת.
10: מה יש ב-19?
11: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
12: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
9: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
10: מה, מופע לנו?
9: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
10: על הכל?
9: רגדניות על הכל?
10: כל הלהקה?
9: כל הלהקה?
10: כל הנגנים?
9: כל הנגנים.
10: עם האלבום החדש?
9: ברור עם האלבום החדש.
12: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
9: תירוף.
10: איזה כיף, אני מתרגש.
9: גם אני.
12: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
10: 19, 19.
12: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
9: מה המספר?
10: 19.
9: לא, של האלבום.
10: 13.
9: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19. בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
10: אימאלה.
12: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
9: רשמת?
10: רשמתי.
9: 19?
10: רשמתם?
9: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
10: השתבח.
9: בערב אחד.
10: איזה כיף.
12: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
10: 19? כן, כן, כן, כן.
9: וואי, וואי, וואי.
12: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובל עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: הספורט של ישראל, חברים, שימו לי את האנדר למטה, תרימו לי פה, מה אתם מורידים? אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אילת. אני לא לבד, חברים, אני פה עם הפאנל שלי, רובו היום מתרכז באזור הכרמל, לחלקו יש שיער סבוך ולחלקו השני מפרצים לפרקים. נגיד ערב טוב לבטיסטוטה אחרי הבייביליס, ראובן עטר.
3: ערב טוב. תגיד, מה שאלת, מה אני לובש ולבשת את אותה חולצה? תגיד לי.
4: אני אתמול באתי כמו גוטי.
2: רגע, רגע, כן, אני כולי מרצד, לא טוב, לא טוב, לא טוב. חברים, האיש שחימם לי את הכיסא אתמול ב... כן? שלימה לוייס, ובירושלים הבירה יושב זקוף עם חוטיני שקוף. מיכאל ג'מיל ג'מאל, יש לי בשורה אליכם ולכל המאזינים שמאזינו עכשיו בפרקים. חבר'ה, ערוץ הספורט נכנס איתנו בקומבינה, נפלו בקקים, מה שנקרא, איך אומרים?
5: איך הצלחת להביא לו?
3: דרכו אחרה.
2: חבר'ה, נפלו בקקים! החבורה נפלה בקקים, הכניסו אותנו לקומבינה, איזה כיף לנו. מעכשיו אנחנו גם בערוץ הספורט משודרים, באתר, וכל מיני ערוצים שם, נתחיל לחפש ונתחיל לעשות גם שם שמח. כיף גדול. חברים, תאמינו או לא, היום הערב הזאת, התוכנית המעתיים, כמו ש... חבר'ה, יש תחושה שרק התחלנו. בואו נדע על האמת. 200 זה רק, אני רוצה 300-400, התחלנו להתניע.
5: כן, גם אל תשכח שרק 50 תוכניות אני חותר.
4: חלק 50
2: לכל צופינו, לא רק מאזיננו, לכל צופינו. אם תשימו לב בריבוע פה מעליי, שלמה לוייס, אחד החותרים הגדולים, אבל זמנו קצוב פה.
5: בדיוק. עוד זמן עובר לגב.
3: בואי נה, 200 תוכניות, כמה בוכתות עשית, שלמה?
4: עוד פעם אתה מתחיל, תגיד, עוד פעם אתה מתחיל, עוד פעם
3: בוכתות,
4: איזה בוכתות. תקשיב, כל בוכתות שעשיתי,
3: 200 תוכניות.
4: זה למרות שאתה היית כל הזמן בצל שלי, אתה מבין?
2: עכשיו, אני מבקש מכולם, עכשיו אני אהיה גם קצת הבימאי פה, אני מבקש מכולם להסתכל לתוך העדשה, להיות במודעות למצלמה, לא רק מה שנקרא חרפה וקטלה, מיקו תתלבש.
5: גם אתה צריך להקפיד על זה.
2: הנה,
4: חשבתי שם אני יכול ברגיל.
2: קודם כל אני מורה, אחר כך חשבתי להקפיד. קודם כל אמרתי, תראה, רובן מסתכל לי הצידה, קודם להסתכל לתוך העדשה, אני אקרא אותו לסדר.
3: אתה יודע למה, המסך הוא הצידה.
2: לא, אבל עזוב את המסך, תקיד לתוך המסך.
3: אבל אני רוצה לראות אותך.
4: אני רוצה לראות אותך.
3: אני רוצה
2: לראות אותך. עזוב, רובן, אין לך מה לראות אותי, אני מבקש שישים לך את המסך במצלמה. תגיד, עליך, אני לא מסתכל, נגיד אם נסתכל פה...
3: בטח, אתה חוכמולוג, שמת לך את המצלמה מול המסך.
2: לא, רובן, נשבע לך פה. הנה, עכשיו אני רואה אותך. עכשיו אני רואה אותך. עכשיו אני למצלמה.
3: המסך הוא כאן, והמצלמה היא פה.
2: לא טוב,
3: סתכל על המצלמה. עכשיו אתה מדבר, אני אסתכל על המצלמה. אין בעיה, לא להסתכל עליך.
2: רובן, סתכל על המצלמה הכי טוב. חבר'ה, ככה, אמרנו תוכנית 200, ציון דרך משמעותי מרגש, 200 תוכניות של טרלול מסודר בליינאפ, של תשוקה לכדורגל. מנה, בוא נתום גל פה, התחיל פה...
5: נהיה משורר.
2: נהיה לי משורר אמוציונלי, כל האמוציות שהוא מציא, של פינות מפתיעות, בלה בלה בלה, לא יודע מה הוא כתב לי פה, מה קורה פה, התוכנית הזאת.
5: הוא פשוט ראיתי, הוא הצטלם עם אמיר שורוש, הלא הוא רמזי, אז הוא נהיה פיוטי.
2: תראה מה הוא כותב פה, התוכנית הזאת הייתה עבורנו מאמינים שגם עבור מאזינים מפלט ומקור לשאוב כוח ואופטימיות, אנחנו ממשיכים קדימה. אתה יודע, הוא מסתלבט עליי כאלה? מה זה הדבר הזה?
3: הוא כתב את זה לתוכנית אחרת.
2: תקשיבו,
5: הוא עובד, הוא עובד.
2: לא, לא, הוא הפעם באמת יפותר. תראה מה זה מקור לאופטימיות, לשאוב כוח. תגידו, חולה נפש האיש הזה. איזה אופטימיות? אנחנו עושים פה ארגזים, זה הכל.
4: תקשיב טוב, רק שומעים את רובן, אתה איזה אופטימיות. אנשים חצים לדיכאון.
2: שלמת, עזוב את רובן.
4: דם אותך בחייך.
3: יאללה.
2: חבר'ה, אנחנו מתכונן הערב למשחקים שעשויים להכריע את האליפות מחר. תאמינו או לא, מחר האליפות יכולה להיות מוכרעת. ביתר מגיעה למושבה. ומכבי תל אביב תילחם בטרנר במה שיכול לגמור את הסיפור לכאן ולכאן. לא פחות מעניין, ואף כמעט וחסר עניין, ריינה ואשדוד הרכיתו את הריקוד האחרון שלהן בליגת העל, עצוב עבור אשדוד. כן, זה היום.
3: זה היום, כן.
2: מה עוד יהיה לנו פה
3: היום? יש כמה משחקים דרך אגב.
5: היום כל הפלייאוף התחתון, היום הייתה אמורה
2: להיות
5: חגיגת הישארות, אבל
2: היינו בטוחים שהפלייאוף התחתון ייקח אותנו עד הסוף, אפילו יותר מהפלייאוף העליון. איבד עניין.
4: ובדיוק הפוך, הפעם העליון הוא יותר מעניין.
2: טוב, יאללה,
5: אגב, אני לא רואה שום סיכוי שמחר זה נגמר, כי קשה לי מאוד לראות את ביתר מועדת נגד הפועל פתח תקווה.
2: רגע, אתה תתחיל איתי, תראה, אני מקפל פה את הנייר, זורק, יפה. רובן אמר לנו, רובן היחיד שצדק קצת, נכון? רובן, אתה אמרת שהסיפור לא הולך להיגמר, שזה לא יוכרע. אתה קצת איכשהו האמנת שהפועל תל אביב תיתן בראש. שיהיה אפילו מהפך
3: שהפועל תל אביב, כן. כן, אבל גם אי אפשר שלא להתייחס לזה שהם היו בעשרה שחקנים, שזה שיבש לגמרי.
5: מוקדם מאוד.
3: מוקדם מאוד במשחק.
2: אבל באר שבע נראית יותר טוב, ואם להודות על האמת, באר שבע מגיעה לפוטו פיניש, יש לפחות בתחושה יציבה יותר, משהו שם פחות מהפכים, פחות עניינים, באה, לוקחת, מנצחת והולכת. לעומת זאת, ביתר...
3: בדיוק, הם ניצחו בצדק, לעומת ביתר, שוואלה, לא יודע איך הם ניצחו את המשחק הזה, מכבי תל אביב שהיו טובים, הם במחצית הראשונה היו צריכים להוביל 2-0.
5: אני לאורך כל העונה האמנתי בביתר כל הזמן, לא משנה מתי הם יהיו. במשחק הזה שהיה כבר 1-0 לדור פרץ, אמרתי ברכות לבאר שבע. לא האמנתי שסיכוי שהם חוזרים.
3: אתה יודע מה הפתיע אותי? הכושר הגופני של מכבי תל אביב בחצי שעה האחרונה, זה היה נראה כאילו עניין של זמן שביתר מצליחים לנצח.
2: רובן, האם זה הכושר הגופני של מכבי, או שזה נראה כאילו הרגליים של ביתר, מהעומס, מהעייפות, מההתרגשות, היו, הרגיש לי קצת כבדות, ופתאום, בגול השוויון, פתאום אתה רואה את הריקוד פתאום. פתאום אתה רואה טק, טק, טק, טק, טק, טק, אופ!
3: כן.
2: זה כאילו קורא להם קל.
3: הבזקים, יש להם את ההבזקים האלה.
2: אבל הבזקים של...
3: והגיבור התורן. תמיד זה הגיבור התורן.
2: שהוא מחלק צ'יפ
5: ומוזיק. צריך להגיד את זה שם של אצילי, מליק אתן לו עוד 20 פעמים, 20 פעמים הוא לוקח אותה.
2: כן.
5: אז יש להם הרבה מזל לעונה.
2: אבל תשמע, אתה יודע, המזל הולך עם הטובים.
5: נכון.
2: הצ'יפ ששוע משחרר שם, ואני לא בטוח...
5: דאבל פס אדיר.
2: ש-20 ביתות כאלה של אצילי. אולי זה נראה כזה, רובן, תגיד לנו אותה. זה נראה קל.
3: לא, לא, זה...
5: אבל זה נראה קל, זה מרגיש קל, זה קל.
3: כשאתה מסתכל על
5: מליקה, ראית איזה עדיפות הוא נתן שם במשחק.
3: מליקה, קודם כל מצוין, שוער מצוין. אני חושב שלמכבי תל אביב יש שוער לעתיד מעולה. וכשהוא אצילי בא מולו, הרי אנחנו יודעים, אצילי יש לו את הקשתית לרחוק, יש לו את ההטעיה, ואז הוא בועט לקרוב. זאת אומרת, הוא יטעה אותו בסוף לאן הוא בעט לו, לאמצע.
2: כן,
3: לאמצע.
2: לאמצע
3: חצי גובה כזה.
2: זה לא כזה קל כמו שבאסי אומר נראה לי, כי כאילו אתה לא יודע אם אצילי...
3: מדהים, מדהים, מדהים. פשוט הכל מתחבר להם.
4: עכשיו בואו, חבר'ה, מליק קשור מליקה. בואו, אני באמת, חבר'ה, תוכנית 200. אמנם אני לא מתרגש מ-200 תוכניות, אתם יודעים.
2: חד משמעית.
4: על אף שהיא משודרת ברדיו ירושלים, שזאת עיר שחייבת לי לא פחות כמו מדוד המלך. אני פי כמה וכמה יותר חשוב מהג'ינג'י הזה, שניגן על כינור. בוא נראה מישהו מזהה אותו במכלן. בוא נראה. בכל מקרה, תעשו עוד 2,000 תוכניות. איך אומרים? בבק זה בבק. אליה אליהו זה אליה אליהו. אין מה להוסיף.
2: אין מה להוסיף.
4: בדיוק.
3: אין מה להוסיף. יש רק מה לספור שם.
2: אני אגיד לך מה כן נוסיף. אוחנה יקירי, מה כן נוסיף? הפועל באר שבע, תפגוש מחר את מכבי תל אביב. יאו, ערדי, קטל, אורטל. אגב, קופי פייסט שבוע אחרי, גמר גביע. טוב, ספרו לי קצת, א', הרכבים מסתמנים, וייסי, מה אתה יודע?
5: לא, קודם כל להפועל באר שמכבי תל אביב, אני שומע שעדיין לא הוחלט הרכב, אבל הולכת לעשות רוטציות, אני פחות אוהב את זה.
2: בליץ', מה זה בליץ'?
5: יש לו שם סיבות אישיות שבגלל זה הוא לא...
2: אוקיי.
5: אבל היא הולכת לעשות רוטציות, רוצה לתת לשחקנים לנוח.
3: דווקא נראה לי שהיה...
5: כי יש
3: את הגמר גביע. אבל עדיף מבחינתם ביום שבת לעשות את הרוטציה.
5: כן, אני חושב שהיא תעשה גם וגם.
3: לא, אבל זה יותר מדי.
5: לא, גם וגם, היא תיתן לשחקנים המחליפים לשחק גם וגם, כדי לתת לשחקנים האלה שבאמת עברו חודש עמוס בטירוף לנוח.
3: כן, אבל...
5: בגלל שיש פה עניין של אליפות, אני פחות אוהב את זה. חייב להגיד.
3: מעניין לראות מה
2: היה הרכב. זה מריח לא משהו.
3: לא אהבתי גם שמיימברו יצא מהרכב
5: של... ברור, ברור, אני חושב שמכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה, מכבי חיפה, ומי יש עוד במחזור האחרון נגד ביתר ירושלים מיקו? הפועל תל אביב, נכון?
4: תל אביב בטדי.
5: כולן חייבות להבין שבסוף זה התדמית שלנו, בסוף זה הכדורגל שלנו, כולן צריכות לעלות בהרכבים הכי חזקים ולתת באמת את הכל, כולל הכל. לא אגיד הלוואי, כי בסוף קבוצה אחת תיפגע מזה, אבל הלוואי שלפחות הקבוצות יעלו כמו שבני יהודה עלתה אז במשחק מול מכבי חיפה.
4: אין, אבל הפעם זה קצת שונה וייסי, כי יש פה עומס משחקים מטורף.
5: אין בה, נכון, אני מסכים איתך.
4: יהיו המון מוטציות, אין מה לעשות.
6: גם אנחנו צריכים לזכור שמכבי תל אביב בסופו של יום המשחק החשוב
5: זה גמר גביע.
6: גמר גביע, אז הם רוצים שהחבר'ה יגיעו יותר טריים לאירוע הזה. למיקו ולחבורה מירושלים זה לא בא טוב, כי אם הם עולים בהרכב לא חזק מכבי תל אביב,
4: problem,
6: Houston we have a problem. וגם אני רוצה להגיד שמכבי תל אביב נראים טוב, באמת מכבי תל אביב
3: אם הם
6: יבואו בו, קבוצה טובה, גם המאמן הזה עושה רושם של ברנש די
5: גם אמרת את זה על דיילה ולזתי.
6: אגב, דיילה מאמן טוב, מה אתה רוצה מדיילה?
5: שהוא זוכר מה צריך לעשות, הוא מאמן טוב.
6: נעשה רגע סדר, וייסי, נעשה רגע סדר.
5: לא, מאמן טוב שצריך לזכור.
6: בסטק. לזתי שוכח את עצמו, בסדר? עשה אירופה, עשה אליפות. עד פה וי? יפה. נקסט. דיילה הגיע לפה, וואלה, מבחינת התוצאות שלו, תוצאות,
3: אחוזים גבוהים,
6: אחוזי הצלחה גבוהים,
3: גבוהים במשחקים.
5: אז איך אתה מסביר את זה ששלושה מאמנים, שלושה מאמנים כל כך טובים, ועדיין מכבי תל אביב בעונת שפל?
6: לזתי, אני אסביר לך למה. לזתיץ', קרה מה שקרה, טיל אליו למרפסת, עניינים.
5: טיל? זיקוק.
6: זיקוק, סליחה, סליחה. אירוע ברדק. גם לזתיץ' מצאת האירוע.
3: מתחילת העונה הוא הפסיד את האירוע כשהוא משהו עשה עם זהבי.
6: מלחמה, זהבי, איראן.
3: התחיל עם זהבי ואחר כך
6: הגיע דיילה, נראה על הכיפק, אפילו היה תחושה לכולנו שהוא יישאר פה, כי אחוזי הצלחה נהדרים, מתחבר למועדון, לשחקנים, לקהל,
3: פישל במשחקי צמרת.
6: מה לעשות שהבן אדם גם
4: עוד...
5: הוא בא לפה בשביל רגע אחד.
4: מכבי תל אביב שיחקה
5: הדמות בבובה.
6: שלום, שלום מיכאל.
5: הוא בא בשביל זה. זה מה שיזכר ממנו בארץ.
4: אבל אתם שוכחים דבר אחד, מכבי תל אביב שיחקה יותר משחקים מכולם, היה לה משחקים באירופה, בכל המשחקים היו בחוץ.
5: מסכים.
4: זה קשה, חבר'ה, זה קשה.
6: מאוד, מאוד, מאוד.
5: אבל היא עשתה את זה גם השנה שעברה ולקחה לפני.
6: הכל בסדר, היה להם את זהבי. וקני מילר עושה רושם של ברנש רציני, מעמיד את הקבוצה הטוב, השחקנים נראים טוב.
5: אמרנו, פיגורה, כן, הוא חלוץ אדיר היה בסקוטלנד.
6: תגידו, הוא יישאר פה חבר'ה.
3: הדיבורים בכלל על מנהל מקצועי קרואטי.
5: קרואטי, כן.
4: אני בתור, סליחה, רגע, בתור, סליחה, רגע, זה צביק.
6: צביק אשרף, כן, שלום לך צביקה.
4: אלון, בתור את מכבי תל אביב, אני מקווה שהוא לא יישאר.
5: למה?
6: למה? מה קרה?
4: הצלחת להבין מה הוא מדבר? הוא מדבר אנגלית, כולו מדבר איתי גיאורגית. לא מבינים מילה מהסקוטי הזה.
5: המבטא הסקוטי הוא מבטא קשה מאוד.
4: אי אפשר להבין מילה.
6: קופן, מה אתה אומר? אתה בתור מי שחי בארצות הברית שנים, אתה מבין את האנגלית שלו?
5: אגב, לא קרואטי, ליטאי.
3: וואו, קרואטי אבל.
4: איזה הבדל, וואו.
5: אתה רוצה את השם שלו?
6: בבקשה.
5: בטוח אני אומר אותו לא נכון. מנדאוגס ניקוליצ'יוס.
6: יופי, נמצא
5: בעצם. נשמע חרטה ברטה.
3: אבל לא היה מנהל מקצועי בקרואטיה.
5: עכשיו אני אבדוק אם בקרואטיה.
6: מגיאורס, הוא המציא לי פה שם, נו, התחיל.
5: אגב, לא, באירופה גם לא מסתפחים איתו, קוראים לו ניקו.
6: משקר לי בביטחון.
5: כן, בדיוק.
6: משקר בביטחון.
3: בקיצור, אם הוא ימונה למנהל מקצועי של מכבי תל אביב, אני מניח שיתנו לו את הפריבילגיה לבחור מאמן. זה לשאלתך לגבי המאמן.
5: אגב, מעולם לא שיחק כדורגל כמקצוען.
6: הולכים לקבל פה מאמן ליטאי, חברים?
5: לא מאמן, מאמן אולי גם, אבל מנהל מקצועי, יש דיווחים, ואני רואה גם שכל האתרים אישרו את זה שכנראה
3: הוא... איפה היה לאחרונה מנהל מקצועי?
5: הוא היה בסקוטלנד בעבר, אבל כבר נבדוק איפה הוא היה.
3: לא בזגרב?
5: לא, בז'לגיריס וילנה.
3: בספליט?
5: ז'לגיריס וילנה, אני רואה.
3: בווילנה.
4: מאמן ליטאי זה בכל מעניין. פרלה!
6: הנה הפרלה שלנו.
5: רק שבקבי תל אביב לא יחשבו שליטאי זה מתכון הצלחה והביאו את שרס.
7: לכדורגל. יש לי שאלה לווייסי בעיקר.
6: אני מביא את שרס גם לכדורגל, איך אני איתך?
5: האמת שכן.
7: קני מילר היה עוזר של דיילה באיחוד האמירויות, אחרי זה ב-MLS וגם פה, אז כאילו מה, כל הצוות נטש אותו כשהוא קרא לו את הפרשייה או שהוא...
5: לא, כל הצוות הלך עם דיילה.
3: רק קני נשאר.
5: הוא אמר למכבי תל אביב, אני מוכן להישאר רק עם ברכת הדרך של דיילה, ודיילה נתן לו אותה. יכול להיות שהוא לא זוכר שהוא נתן לו אותה, אבל הוא נתן לו אותה.
3: מתי הוא נתן לו?
5: זה כמו ברכת הכוהנים.
3: השאלה באיזה שעה.
5: כנראה שהוא לא זוכר. הוא כמו זה, נכון לעכשיו נתתי לו את ברכת
4: הכוהנים. עשה תורה בחייך, הוא לא זוכר שהוא בן פה בכלל במכבי תל אביב.
7: הוא היה רק עוזר מאמן, אני רואה עכשיו פה בזה שלו, הוא אף פעם לא היה מאמן ראשי.
5: כן.
6: כן, אבל היו כבר סיפורי הצלחה במכבי שלא היו מאמנים ראשיים, נכון?
5: לא, לא, ברור, בסופו של דבר הוא רוצה...
6: רוביקין מיודענו, נכון?
5: אגב, הוא רוצה מאוד להישאר, לפחות לפי מה שאני מבין, אבל מכבי תל אביב תצטרך לקבל החלטה, ואני חושב שהיא תיתן אותה מההיכרות שלנו עם שהוא ייתן את הכבוד למנהל המקצועי החדש להחליט את זה.
3: הגיוני גם. אז למה הוא יביא אותו?
5: לא, ברור.
3: אם הוא מחליט לו מראש מי יהיה המאמן, למה הוא צריך להביא אותו?
6: הנה, אני כבר מקבל פה, חבר'ה, אתם לא תאמינו, שמים את התמונה שלנו בערוץ הספורט, ומתחתנו, מיץ' גולדהר, אתם חייבים לראות את זה, זה נראה...
7: אתם לא מאמינים מה גיליתי על קני מילר עכשיו.
6: מה גילית, נו?
7: נולדנו באותו יום.
6: אוי, יאללה! פרלה שלנו!
5: הוא חתם!
7: הוא חתם.
3: חתם, זהו.
5: הוא חתם.
3: נעשה לו זה.
7: יש לו מספרים יפים בתוך
3: שחקן. וולקאם.
5: לא, בתוך שחקן, שמע, הוא נתן שם מעל 200 שערים, גם בסלטי, גם ברנג'רס. מעל 270 לדעתי שערים. בתור חלוץ, הוא היה חלוץ באמת...
7: תמרים, הוא חצי שנה אחורה, הוא מעריך את ערן זהבי ומשאיר אותו.
5: אני חושב
7: ש... חלוץ לשעבר.
5: אגב, אני חושב שכן, אני חושב שגם היום לזטיץ' עצמו, בטח שעובר לו, הוא לא יודע בזה אולי, אבל שעובר לו בראש, הוא אומר, הייתי צריך להשאיר את ערן זהבי, חד משמעית. זו הייתה טעות, טעות פטאלית.
3: ויצא פחדן שהוא לא...
5: היה
6: איזה עניין
5: אישי
6: שם? היה איזה חתול
5: שם? כן, היה חתול שם בינינו, אז מה, אבל בסוף אתה יודע. אם ניר קלינגר לקח את אבי נימני וחיבק אותו ואמר, בשיר או במילים אני אגיד אבי נימני הוא המלך, אז כולם יכולים, אתה יודע, להסתדר
6: איך שוב. וסי, אתה היום באת לי גם כן, אתה הגעת לי גם בקלישאות היום, בסיסטר.
5: לא, אם אפשר, אפשר תמיד להסתדר.
3: אלי, בגדול...
6: בונה, אתה בתום
3: שחקן טוב בשביל להצליח צריך שחקנים טובים לידו, מאמן טוב בשביל להצליח חייב שחקנים טובים שיהיו לו,
4: אחד גם שלא עושה כלום במגרש,
3: ואם אתה יכול להרוויח עליו כסף
4: בדיוק, זה ברור, עוד פעם ברור על כסף.
5: לא רק שהוא לא עושה כלום על המגרש, גם גילינו שהוא לקח לך את העוגות.
3: תקשיב רגע, אני עדיין מחשב בטלפון כמה זה 200 תוכניות כפול מה שאתה מרוויח. לא מסתדר לי.
4: רגע,
3: לא מסתדר.
6: חבר'ה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות אפרופו כסף הארגזים.
3: אצא לפרסומות ואחרי זה אני אדבר.
6: יאללה, בוא נצא לפרסומות, ורובי פה יש לו איזה עניין קטן לסגור עם רובן. פרסומות וחוזרים מיד. בבקשה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.
8: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
9: שלום איתי לוי.
10: שלום אליקו.
9: תרשום רגע.
10: אני רושם.
9: אתה מספר 19, רשמת 19?
10: ברור, 19.
9: רשמת 19?
10: כן.
9: רשמת.
10: מה יש ב-19?
11: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
9: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
10: מה, מופע לנו?
9: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
10: על הכל?
9: רקדניות על הכל?
10: כל הלהקה?
9: כל הלהקה?
10: כל הנגנים?
9: כל הנגנים.
10: עם האלבום החדש?
9: ברור עם האלבום החדש.
11: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
9: תירוף.
10: איזה כיף, אני מתרגש.
9: גם אני.
11: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
10: 19.
11: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
10: מה המספר? 19. לא, של האלבום.
4: 13.
10: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19. בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
11: מלא. מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
10: רשמת?
5: רשמתי.
10: 19?
5: רשמתם?
10: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
5: השתבח.
10: בערב אחד.
5: איזה כיף.
11: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: 19?
0: כן.
11: וואי. רדיו לב המדינה. מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. צפתית פיראוס, 5% רק בשני שקלים ו-90 אגרות ל-100 גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: ב-11 עד ה-13 ביוני. ססון שאולו. סופש שלא היה כמותו. במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו. 03-5443-443. 03-5443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TICKETA.COIL.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה.
3: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: שניים, שלושה משחקים פחות טובים מבחינתו.
1: בסדר.
0: לא, זה בסדר.
1: אבל רואים את
0: העיפות. בדיוק, הוא נראה כבר סחוט, והוא גם אס מהספסל. וכמו שאמרת,
2: מי שיכול להסביר לי מה קורה.
0: אני לא מבין למה מיכה לא משחק עם החלום.
2: אבל מיכה, קלטה גם שהוא נכנס עכשיו את השקט, איך הוא יודע לטפל בכדור.
1: כן, אלי, אבל אתה יודע...
2: צריך ניסיון, וצריך רגליים טריות.
1: זה נכון שמיכה צריך לשתף אותו ולשתף אותו יותר. אבל... בסגנון משחק של ביתר ירושלים, שיש לך את צ'ואה ואצילי וקלו, שהם השלישייה הקדמית, והמשחק, אתה יודע, ככל שעוד משחק ועוד משחק, זה נהיה יותר איטי,
2: להפך.
1: ואז אם אתה יכול להכניס מישהו שיוסיף איזה מהירות, אז עדיף במקרה הזה.
2: איך מישהו שידע להחזיק את הכדור טוב, שלא יאבד אותו.
1: אז לפחות כעמדת פתיחה,
0: שידע לא להילחץ, אחי
1: חשוב. אלי, כעמדת פתיחה זה חשוב. לתת את האיזון הזה שיבוא מישהו רענן כמו מוזי שיוסיף מהירות להתקפה. עכשיו, בהמשך לא תהיה ברירה. הוא יצטרך עם הקבוצה תוביל להוציא אפילו את שואה, להוציא לא משלבים, וכן להכניס את מיכה. אבל כעמדת פתיחה,
0: אתה לא חושב הפוך כאילו בתור מאמן שיכול להיות שכאילו דווקא אתה צריך להכניס את השחקנים היותר מהירים ואנרגטיים כשכולם עייפים?
1: מה?
0: לא, אני שואל, בתור מאמן.
1: בגדול עדיף שיהיה לך גם וגם, גם מהירים להתחלה ומהירים להמשך. אבל לא, אם אתה שואל אותי מה אני מעדיף להתחלה, שחקן שיחזיק את הכדור ובהמשך שחקן שירוץ במהירות או הפוך, אני מעדיף קודם שלהתחיל עם המהיר, ואז כדי לשמור על התוצאה, להוריד קצת את ה... להחזיר את השקט לקבוצה, כן להכניס את מיכה.
2: אני רוצה ברשותך גם לצרף את אחיך התאום אלינו לדיון. רובי, תוכנית 200, מה שלומך?
3: אז שלומי מצוין, ובאתי לאחל מזל טוב לרגל התוכנית 200, לכל הצוות של התוכנית. אתם עושים עבודת קודש. באמת.
2: תודה רבה, תודה.
0: מה הקודש?
3: אני אגיד לכם למה, אני חיפשתי לרובן חוג אחר הצהריים במשך תקופה, באמת תקופה ארוכה, באמת, לא. ואחרי שהוא עזב את הקפוארה בטריקת דלת.
2: הקפוארה בטריקת דלת.
3: אני שמח שפתח...
2: עזבת הקפוארה בטריקה דלת.
1: בטריקה דלת.
2: אני שמח שפתח... ואתה מסתבר קפוארה, רובי.
1: מה קרה לך? גם בסידנס אני לא...
3: מה, אתה יודע איזה תותח?
2: קפוארה ובקבב. חוג קבב, הוא גם עזר.
1: גם, גם חוג קבב.
2: הוא אמר שהוא כתב בברייקס.
3: אז אני רק הכנתי שרת עם ברכה, ואני אעבור מלמעלה עם הרובי קופטר מעל התחנה עם השלט. כתוב ככה. נשליס... נחנקנו, רוצים ריזורט בקריטים.
2: הופה, זה טוב.
3: זה מופיע לאדון נשק.
1: רגע, רובי עכשיו מדבר בשם שליימן? אני לא מבין, מה?
3: תגיד לי, כל יום אני בפה שלך, תגיד לי, לא נמאס לך כולה.
1: עכשיו, תגיד לי אבל משהו. דיברנו קודם, לפני הפרסומות.
3: נו.
1: כמה חתך היה? כמה ארגזים יש?
3: עוד פעם, ארגזים, אתה בא עם ארגזים.
1: תוכנית 200.
3: אני אגיד לך עוד פעם.
1: עכשיו, בוא נעשה סדר.
3: תוכנית 200, זה לא בזכותך, זה למרות שאתה פה יושב איתי, אתה מבין?
1: אני גם לא שותף למתי. אתה כן שותף למתי.
2: אתה שותף.
1: אני חלק. אני חלק. 20-30 אחוז.
3: אתה מבין מה הבעיה שלו? הוא רובן חשב
1: שאני תקריירה בגללו.
3: אם אני תיבונה את הקריירה שלי עליך, אני תהיה אדום גר במילונה של כלב.
2: אני קורא אותך לסדר.
3: בדיוק.
2: שלמה, אני מבקש, די, די. ורובן, גם אתה, תפסיק לספור לו את הארגזים.
1: לא מצליח.
0: לא שולט על זה.
1: לא שולט, לא הולך, המספרים לא מסתדר.
2: עוד מי שלא שתראו לתראו, תראו איזה מעבר אני עושה לך. תסתכלו איזה קישור אני עושה לך. עוד מי שלא שולט לגמרי בכל מה שקרה במשחק האחרון, קלו. תגידו לי מה אתם חושבים עליו. אתה יודע מה, אני רוצה להתחיל עם מיקו, לא עם דמות. מיקו, הוא רוב המשחק, נכון שהוא היה שותף לגול השני, נכון, הוא מסר את הכדור, אי אפשר לקחת לו את זה, אבל רוב המשחק הוא לא שם לגמרי.
3: אני מסכים איתך.
2: האם זה שווה את זה? ברור שזה שווה, ברור שזה שווה, אבל טעון שיפור משמעותי.
3: לגמרי, אני מסכים איתך, כי קלו לצד הדברים יפים שהוא עושה, לפעמים יש לו קטעים שהוא מפוזר, והוא מאבד כדורים. גליים
2: כבדות, איבד כדור.
0: הוא עשה שם איזה מהלך גדול, שהוא עבר שני שחקנים, והגיע לזה, ואז בסוף, במקום למסור להצילי, הוא לא יודע מה...
2: הצילי היה לדעת ברחבה, תמסור לו, הוא
3: הלך. נכון, אני תמיד אומר, אם הוא היה כזה טוב, הוא לא מגיע לפה.
0: כן, אבל לא, אבל שמע, הוא הגיע...
3: במהירות יש.
0: הוא סיפור סינדרלה מטורף, כן?
3: בדיוק, הוא היה במסורת בכדור... אלי, הוא לא בכדור גלו מקצועני.
0: בדיוק, הוא הגיע מליגות משניות בשוודיה, כשהוא היה שם שיחק רק כדי שתישאר לו ההשרה שלו, ולפי מה שכאילו שם שדווח, אמרו שהוא... כאמיתי הוא היה שוטף כלים.
1: וניתוח...
0: אמיתי.
1: ניתוח קצת מקצועי, אלי.
2: יש רגעים שאני אומר איפה...
1: רגע, אלי, תן לי קצת.
2: בבקשה,
1: הוא מבטח. אתה יודע, איזה תבלין כזה שמקצועי קצת? הבחור רץ בשביל שני שחקנים על המגרש, לא מפסיק לרוץ.

0: בהשקעה שלו. עכשיו, איך שתגלגל את זה בסוף, מה קרה? הוא זה שיצר את הגול השני.
1: רובן, בסדר.
0: והוא מייצר...
1: אבל אני רוצה להדגיר את הדיון. עדיין הוא יושב על בלטה של שחקן, שכמו שווייסי אומר, מוסר להציל את הכדור, והסיפור נגמר בתוך השאר. הוא תופס, זה לא... הוא תופס...
2: רון, כמה שערים
0: יש לו? יש לו הרבה שערים.
2: תשעה שערים לדעתי.
0: תשעה שערים.
3: בליגה?
0: כן.
2: כמה שערים יש לו?
3: שבעה, שבעה או שבעה.
0: סבבה. שבעה שמונה, זה יפה, זה
1: מכובד. אני לא אומר שהוא לא טוב, אני לא אומר שמקומו לא בביתר. אני אומר, טעון שיפור.
4: עלו שמונה שערים וארבעה בישולים בליגה.
1: טעון שיפור.
4: המשחק
0: האחרון,
3: אני מסכים עם אלי, טעון שיפור.
0: רגע, המשחק האחרון היה משחק מסורבל שלו, שבסופו גם הוא היה שותף לניצחון.
2: בוא נגיד שכרגע אני יותר שלם איתו מאשר גונזלס.
0: בדיוק, גם אני נותן לו.
1: הבנתי גם שגונזלס לא נשאר, נכון?
2: אין בעיה, יותר שלם. תאריך הזה אי אפשר להגדיר ככישלון.
0: אם תיקח את המשחק האחרון,
1: לא, אני לא אמרתי כישלון, חס וחלילה. טעון שיפור, המשחק האחרון.
2: טעון ריכוז.
0: רגע.
1: לא יודע אם זה ריכוז כמו לפעמים משהו ביכולת מתפזר.
0: המשחק של ירדן שואה גם טעון שיפור גדול למשחק האחרון שלו.
1: אבל ירדן שואה כמה חתך יש לו?
0: רגע, אלי.
1: רובן, כמה חתך? 15 חתך?
0: עכשיו אתה כן לא סופר חתך, אני מדבר על המשחק האחרון, אלי.
1: משחק האחרון.
0: הרבה איבודי כדור. גם כדור. רגע, שנייה, אלי. ספציפית על המשחק האחרון.
2: גם המשחקים האחרונים, אפילו לא רק האחרון.
0: לא, אבל הוא נותן גולים. נותן גולים.
1: משחק האחרון, רק מזכיר. ירדן שואה מכניס נגד באר שבע out of nowhere, והצ'יפ שלו להצילי מחזיר את ביתר למרוץ.
0: נכון,
1: לא למשחק למרוץ. כל הכבוד לקלוץ.
2: הוא ספק שאם ביתר לוקח תליפות שואה, אלא אם הצילי פתאום ייתן עוד איזה 3-4 שערים, שואה הוא השחקן העונה.
1: הוא השחקן העונה שלהם, חבר'ה.
3: חבר'ה, בואו רגע, רובן, תעשה את זה
0: ברגע אחד.
3: זה ברגע, זה דאדס מדבר.
1: חברים, משה דאדס איתנו, כן.
3: אני באתי במיוחד, אמרו לי תוכנית 200, אמרתי, בואו נפרגן לכם. בואו אני אספר לכם סיפור.
2: תן לנו, תן לנו את זה.
3: אני בזמנו תוכנית 200, לא היה באותו יום משחק מעניין, היה רק פלייאוף תחתון, אבל תחתון כזה מגעיל, כזה יסן. שהגומי עייף, יש חור בדיוק איפה שהוא לא צריך. בכל מקרה, בבק עולה לשידור ברדיו תל אביב.
1: אופה, בבק.
3: כן. נגלה שנרסע עד התחנה בתחתונים. באמצע קרדיטים, פורץ אליו שוטר, אומר לו, אתה עצור על התערטלות בציבור. מה מסתבר?
1: נו.
3: השוטר רואה את ביתר. מה זה בבק? אומר לי, מיקו, תעשה לו חיגוד של אברהם לוי. הוא נרגע, בבק מזמין אותו לעיר רומנטי, וזאת התוכנית ה-200 של ביתר ירושלים.
1: וזה ביתר ירושלים.
3: בדיוק, הנה, זאת התוכנית 200.
1: אני, אוקיי, בבק.
2: אגב, ביתר ירושלים, מיקו, עכשיו אם אני יכול אותך כמיקו. ואת רובן, 170 שקל לוקחים הפועל פתח תקווה על כרטיס. אוהדי ביתר רוכשים את זה והכל. היום הופשרו עוד 1,400 כרטיסים.
3: מחורים.
2: למה? לא, עזוב, זה שמחורים גם היו קונים ב-400. אבל למה? בסוף.
1: אני רוצה להגיד לך שאני
2: לא אהבתי בכלל את מה שהפועל פתח תקווה עשו.
3: גם אני, לא מבין למה.
0: חשבתי שיש לימיט, שמה שמותר.
2: אין לימיט, מותר, מותר מה שמותר.
0: אם הם היו רוצים 400 גם?
2: יכולים?
3: יש, חופשי.
2: עבר מיקי זוהר שהוא יכנס לאירוע מאז.
1: זה לא נכון. אפשר להיכנס לאירוע, ויש כל מיני
3: רעיונות. רגע, הם מתלוננים שביתר מכרו להם ביקר, אבל ביתר מכרו להם בסך הכל ב-130, לכל האצטדיון גם ב-130.
2: גם לא בסדר.
3: לא, 130, אבל לכל האצטדיון.
2: אין בעיה, אבל גם לא בסדר.
3: אבל 170, אגב, לא יודעים של הפועל פתח תקווה בכמה מכרו, שיגידו. מכרו להם ב-170 כרטיס?
2: אני לא יודע. שווה לבדוק.
1: הדבר הזה נדחה נדק. חבר'ה, לפני שאנחנו ככה עושים וי על הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, בואו נדבר רגע ביתר ירושלים, מה הסיכויים שלה מול הפועל פתח תקווה, אוי ואבוי אם לא,
2: אני
1: שנקרא. האם יכול להיות פה הפתעה פתאום, חבר'ה?
3: הכל יכול להיות.
2: הכל יכול להיות, אני לא רואה אבל סיכוי. ואתמול אני אמרתי, ומיקו וטל לא אהבו את זה, אני אמרתי שזה משחק שהם צריכים גם לחשוב על הפרש הערים, עם כל הכבוד להפועל פתח תקווה. בסוף יש סיכוי טוב,
1: חובה להם, כי מאוד מאוד יכול להיות.
3: הנה רובן איש כדורגל, לא קודם צריך לחשוב איך מביאים ניצחון.
2: ברור שכל
0: כך. אוי ואבוי לביתר ירושלים אם הם יעלו בגישה של לחשוב מה קורה במגרש. מנגד?
2: לא, לא במגרש מנגד, הם צריכים, אני אומר,
0: לא, אני אומר,
2: את השערים לתת,
0: כן,
2: זה משחק
0: לא,
2: שהם...
0: שנייה, לא, שנייה, אני יודע למה, אני אומר, אוי ואבוי להם אם הם יעלו בגישה של הם תלויים במשחק, מה קורה במשחק המקביל, ולא יהיו מרוכזים ב-100% במשחק שלהם, כי אז הם יכולים להסתבך נגד הפועל פתח תקווה. אבל, אין ספק, שאם הם יגיעו ל-2-0, אז החשיבה שלהם צריכה להיות... כמה שיותר שערים,
2: לא להוריד רגל מהגז,
0: ולא להוריד רגל מהגז,
2: כרגע זה ארבעה שערים,
3: קודם לחשוב על 3 נקודות,
0: זאת אומרת, במקרה רגיל,
1: זה אפשרי.

0: ולי יש תחושה, לא יודע, יש לי מין תחושה שמקננת לי כבר הרבה זמן, שזה ייגמר על לפי שערים, האירוע.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, לא בנוי לזה.
2: סיכוי טוב מאוד, ואז מעניין לראות גם את מכבי חיפה במשחק האחרון, נגד
3: באר שבע. על מכבי חיפה אנחנו נדבר.
2: אתה לא אוהב חלק מהדברים.
3: ברור.
0: היום היינו שם באירוע של חיפה, הופענו בפניהם היום בהרצליה, היה כיף, מיקו נתן להם בראש שם, דולף חזילה כיוון בראש.
1: אגשנו את צדוק, חבר שלך ראובן.
0: כן, כן. נכון.
1: צדוק.
3: נו מה, שלחתי לכם בוואטסאפ.
0: כן, כן.
3: סרטונים שקיבלתי. אבל לגבי מכבי חיפה, עם כל היופי שהיה במסיבה הזאת שעשיתם שם, תגיד לי, זה רציני.
0: אבל רגע, רגע.
2: לא, אומר מכבי חיפה שעה
0: שנייה. פרלה פה אומרת למכבי חיפה שעה שנייה, אל תיכנסו לזה עכשיו, שלא נסתבך איתה.
3: אני שומר את זה לשעה שנייה.
0: אנחנו שאמרנו לך פה מה שנקרא
2: ספשר. יותר חזק.
3: אין בעיה, נחזור ל...
0: החלקה הפנית אתה מקבל היום, רובן.
3: כל מי שאין לו שיער, יש לו בעיה עם התתרים שלו. לא ראיתי דבר כזה. אני חשבתי, תגיד בחיית אלי.
0: אני מקנה.
3: אני יודע, אבל תגיד את האמת. אתה הולך לישון עם הפאה של בובה?
0: רובן, אני שוקל להדביק אותה, להדביק אותה קומפלט.
3: תעשה אחת למיקו.
2: לא, גם הייתה.
3: למה המפרצים שלו.
1: אבל אני בא כיפה, אני אבוא עם הפאה
3: שלך. הוא שם כיפה כדי לקסות את הקרחת שיש.
1: די, מה, בואו. תודה לאל, בגיל שלי עוד עם שיער, די.
2: לא, תבין, גם אמרו, הוא אמר עליך טלטלים בתחילת שעה, ועליי מפרצים, שזה הדבר היחידי שטוב בי זה השיער.
3: נכון.
2: בגיל הזה.
3: יש לו שיער מלא.
1: בוא, אתה אלוף במפרצים. אמרת מפרצים, אתה יודע למה. אתה מת על מפרצים.
0: של החקירות. חבר'ה, די, אני עוצר. המסעית עם הדולרים הגיע, פרסומות. אנחנו פורקים אותה וחוזרים. פרסומות, קדימה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופך את כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
1: רדיו לב המדינה.
2: הלו צ'רי,
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריסבי.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם. כוכבית 3065.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו. כוכבית 8898, מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.
9: כוכבית 24-55, האקדמית רמת גן.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
17: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: רדיו לב המדינה.
19: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
20: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו.
21: אם הפועל חיפה שתייכת בני סכנין למשחק אחרון לעונה, הפועל חיפה ניצלה מירידה ותקווה לסיים בטעם טוב. סכנין של אבוקסיס תפתח ברכב חזק, כמו שווייסי אמר לי. הפועל חיפה 1.60, תיקו 3.5, סכנין 3.80.
22: כן, אבל הפועל חיפה, אני לא ידעתי את זה לפני, פתחת עם הרכב מאוד מאוד משני שם.
23: וואי, ואני אמרתי...
22: גם אני אמרתי הפועל חיפה.
24: אני הולך על סכנין!
25: כמה שחקנים שונים בהרכב?
21: זה לא שהם בספסל ירדו אמבפה וויניסיוס, אז נראה לי שיהיה
23: בסדר. יהודית, אפשר לשנות?
21: אין לשנות.
24: לא, אין לגעת.
23: אז אין, אז אחד, מה אני
22: אעשה? אגב, אולי עם מתן אמבר השוער, אולי עם תמיר אבל, עם יד גונן, עם אחמד אמם.
24: תרשום סכנין.
22: דן דדיה.
23: בא בקרביח, אתה
24: יודע.
23: בבא, אני לא שולח לך.
22: אין בבא, בבא, זה האחרון. כל הכבל לטובה, קדימה.
21: טוב, נמשיך. משחק שני, הפועל ירושלים תארח את עירוני טבריה. הפועל ירושלים ניצלה גם היא במחזור האחרון. טבריה, כנגד כל הסיכויים, אחרי הורדת 8 נקודות נשארה בליגה. הפועל ירושלים 2-15, תיקו 3, טבריה 2-65.
23: טבריה. איקס מפואר.
22: אחת. אני גם הולך עם הפועל ירושלים.
23: הפועל ירושלים. איקס, איקס.
22: שם עם ניצחון
23: טבריה. משחק של הרבה גולים.
24: טבריה, תתקדמו.
21: אתה עם החדידות.
24: חדאודס.
21: יאללה,
23: חודש.
21: חודדה וחדידה. טוב.
24: חודדה וחדידה.
22: אהבת שהוא לא סומך עליך, הוא רושם שם, אני רואה את מה שהוא קטן.
21: ברור, אני חושב.
24: ברור, אני רושם הכל, שהוא
22: לא סומך
24: עליך. אתם מנצלים את זה שאני אפיפון, ואתם משחקים לי בראש, אני קלטתי, לא מאמין לכם.
21: יאללה.
24: וייסי, אתה ככה קרוב לפיטורים, לשימוע. וייסי, אתה קרוב לשימוע. בבקשה.
25: ואז הוא אומר, אבל אני אמרתי.
24: אני אמרתי. קודם כל, רובן,
22: הוא חושב שזה טוטו 16 והוא נותן משולש.
24: בדיוק. קודם תגיד אמרתי משולש, אחר כך התחילו לפשפש והקלטות ורישומים.
21: טוב, משחק שלישי להיום, קריית שמונה תארחת במשחק אשדוד, קריית שמונה עשתה פלייאוף טוב, וכרגע החלוץ שלה מוביל את הטבלה עם דור פרץ, 17 שערים לכל אחד. אשדוד תנסה שנה הבאה לעלות חזרה ליגת העל, קריית שמונה 1.70, תיקו 3.5 ואשדוד 3.30.
22: אני אומר לכם, קריית שמונה וגם יותר משאר לאוגריסה.
25: גם אני.
23: קש, קש, קש.
24: אוגריסה...
23: אוגריסה עבור רוטח.
24: נהיה עניין איתו, אה?
22: כן. כן, רוצה לקחת את התואר.
24: יישאר, תגיד, יישאר בארץ?
22: אה, בארץ אולי כן, בקריית שמונה לא יישאר.
24: לא, קריית שמונה הבנו. טוב, מה אני אומר? מה ללכת? אני הולך עם אוגריסה. נו, אוגריסה של וייסי, אוכל את המוח.
21: אוגריסה עם מספרים יפים. בדיוק היום היה משהו קטן לא קשור, היה אזעקות בקריית שמונה, אז אמרתי לכוחן, אזעקות בקריית שמונה, צמד לאוגריסה. כל פעם שיש איזה משהו, הוא מנצל. יאללה, ריינה תארח את מכבי נתניה, משחק אחרון. ריינה וסעיד בסול גם נפרדו מהליגה וינסו שנה הבאה לחזור. נתניה סיימה את העונה במקום השביעי, ו... תקווה שנה הבאה לקחת חלק בפלייאוף העליון. ריינה 3.90, טקו 3.65 ונתניה 1.55.
23: הלכתי נתניה.
25: נתניה זה הבנקר הכי...
22: כן, הלכתי על טקו שם.
25: אני אגיד לך למה. לא, אני אגיד לכם למה, כי רוני לוי ירצה לסיים עם ניצחון, הוא יטריף את השחקנים.
23: ברור, ברור.
25: כדי לסיים טוב.
23: רק בגלל רוני לוי.
25: וריינה ירדו ליגה.
24: יאללה, אני הולך עם נתניה, שכנע אותי רובן, מה אני אגיד לך?
22: שינה מהאקס.
21: נתניה, יופי. טוב, אז עכשיו
24: אנחנו... הפעם אנחנו נותנים נוקאוט לווייסי בארבע.
22: כנראה
21: שזה... עכשיו אנחנו
23: סיימנו, הבינה.
21: אלי, אני צריך רק ממך אימור לבאר שבע מכבי תל אביב.
24: וואי, וואי, רגע שקט.
21: קדימה, קדימה,
22: וואי. רגע שקט.
24: תיקו.
21: תיקו. אוקיי, ואימור של ביתר נגד... בפועל פתח תקווה,
24: בפועל פתח תקווה. ביתר 5-1.
21: ביתר ומכבי חיפה.
22: הפועל תל אביב.
21: הפועל תל אביב.
25: בסמי עופר. בסמי עופר.
24: הפועל תל אביב.
21: יאללה, אפשר סגיר שלו.
25: בסמי עופר.
22: סילה לסגיר.
24: הפועל תל אביב, הפועל תל אביב.
0: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
21: תשמע, אלי, אני יכול להגיד לך שאני עכשיו מסתכל על כל ההימורים שכולם נתנו, יש פה כל אחד משהו שונה.
22: כן, יהיה.
21: מחר ב-10, מחר ב-11 בלילה.
22: מחזור טירוף. בוא נדע, מחר.
21: כרגע הטבלה, הטבלה בראש של הווייסי עם 10. תום במקום השני עם 9.
24: אין לו 10, הוא רמאי, הוא רימה אותך.
23: איך לטום יש 9? איך לטום?
22: הוא לקח 4-4 באחרון.
21: כן, תום מחזור אחרון נתן 4.
24: הוא מפוטר. מפוטרים לו ב... אני עורך של התוכנית הזאת. תום מפוטר. הוא לא משתתף בסיפור הזה.
22: אני בעד, אני בעד.
24: תוציא את תום מהסיפור. טוב, מי שמפותר לא יכול להשתתף בסיפור.
21: אבל עכשיו נתנו הימורים על 7 משחקים.
22: כן, הכל פתוח, הכל פתוח.
25: אלי, תפטר גם את וייס ואז אנחנו מסודרים.
24: אגב, אני לא סתם אמרתי שהוא ככה לפני שימוע, בוא.
22: אתה יכול לפטר אותי בהתאבות אני על הפכה וחמחה.
23: רגע, אבל אני רוצה לשמוע את שאר הטבלה.
24: רגע, אז וייס עם 10.
21: תום, תשע.
24: המפותר עם 9.
21: אני במקום השלישי עם 8.
24: איך אתה קפצת?
21: הייתי 7 ובאתי עוד אחד, ואלי.
24: רוב הם עובדים עלינו.
21: טל גם עשה מחזור יפה, שם 3-4, ואלי, מיקו, אסלן, רובן, וטל עם 7 ושטרובר עם 3.
22: הכל פתוח, מה?
21: שטרובר למטה עם סעיד בסול מורסק.
22: איפה גוטי?
25: גוטי לא...
21: גוטי פרש.
24: ואסלן? לא יודע, גוטי.
21: אסלן עם 7, אמרתי לך.
24: תקשיב טוב, גוטי, הנה, אני מקווה שהוא ישמע ושמישהו ישמע, אולי הוא שומע את זה עכשיו. גוטי הפסיד פה ארוחה. כן?
21: בדיוק, אל
24: תדענו להפסיד לשלוש מאות ים. עכשיו, כמו שאתם רואים, איפה אני נמצא? חבר'ה, איפה אני? אני בפריז, אני לא בפריז, נכון?
22: תל אביב,
24: תל
22: אביב.
25: נכון.
22: אפשר לשלם אותה.
25: וזה ארוחה לא רק לך, לכולם.
24: אתה ארוחה לכולם, לא? הבטיח ארוחה, מסעדה.
23: גוטי הבטיח גם לטכנאים, הוא אמר, גם הטכנאים, גם גרי סגור מאלה.
21: שולחן אבירים.
25: הוא כל כך האמין בביירן מינכן.
24: עזב אותנו, ביירן מינכן, שגיע אותנו בגרדני ושמרדני. וואי, אנחנו נטריל אותי.
25: תעלה אותו בשעה הבאה.
24: גרדני ודרדני.
21: אתה יודע מה, בגלל שנשאר לנו עוד איזה 3 דקות, ראיתם את הסיפור ההזוי שקרה אתמול עם נאמר? וייס, נתקלת בזה?
24: עם החילוף. סימנו לחילוף,
21: וכאילו הקוון התבלבל במספר שהוא עלה. וכאילו כביכול זה חוק שהוא, אתה יודע, הוא צריך לצאת.
22: כן, נכון.
21: על טעות של הכוון.
22: נכון.
21: של הכוון, של השופט.
25: טעות ענקית, כן.
24: אבל מה שיותר מעניין ופיקנתי בתוך כל הסיפור הזה, שמי שלא אוהב, לפי מה שאני קורא, זה ההנהלה של נבחרת ברזיל ואנצ'לוטי, שלא אוהב את הרעש הזה, שכאילו, מה אתה משתולל? הלו, שיהיה בשקט, ופתאום התחילו ספקות, האם מקומו בכלל בנבחרת, לא בנבחרת?
1: מקומו שם.
25: חסר להם שם.
1: מקומו שם.
2: תשמע, זה גם עניין של...
24: חסר להם?
1: לא, עזוב את
25: המנטליות.
1: אנחנו רוצים מונדיאל של השירה האחרונה של רונלדו, של מסי,
24: לא באירוע. נו, חבר'ה.
2: אפילו תיאגו סילבה יכול להיות בסגל.
24: חבר'ה, נאמר לא באירוע.
25: אלי הוא באירוע, ראיתי אותו, אני עוקב אחריו. אחרי המשחקים שלו, הוא נראה טוב, הוא כובש, הוא מבשל, הוא עכשיו נתן גם גול מקרן. הוא נראה בסדר.
24: חבר'ה, הוא אף פעם לא היה באירוע בנבחרת ברזיל.
25: לא, לא, לא. מלך השערים וכל הזמן
23: בנבחרת, לא נכון. רגע, רובן, תגיד, מה עם רובן השער בנבחרת? איך תומך שאתה ראית? איך תומך שאתה ראית?
25: מאיפה ראית? איילה איתי.
23: אתה יכול לראות? אתה בטלטלים שלך רואה משהו? את השער לא היית רואה, אתה אומר עכשיו אתה ראית?
25: שלימה.
23: נו.
25: הכל בסדר?
23: הכל מצוין.
25: תגיד, מאיפה החולצה הזאת שקנית?
23: עוד פעם החולצה, הנה,
25: איזה יופי, 200 תוכניות.
24: רובן, עכשיו ברצינות. אוקיי, הוא מלך השערים, והוא באמת שחקן גדול.
25: במונדיאל של... הוא מלך השערים של ברזיל, ואני לא טועה בכל הזמנים.
24: כן, כי הוא משחק 200 שנה שם, בסדר, לא, הכל בסדר.
25: אלי, אלי, אני רוצה לראות את הפרידה ממנו.
24: לא, ראיתי אותו לוקח את הנבחרת אף פעם על הגב שלו, ואם כבר מדברים על הגב, אז...
23: הם זכו, אלי. בקופה אמריקה.
1: קופה, נו מה?
25: נו מה?
23: קופה אמריקה.
1: מה זה קופה, מה, אתה מזלזל בקופה?
24: לא, אני אומר, אני שחקן כמו נאמר, אתה לא מביא אותו... אתה לא משתולל עליו בגלל קופה אמריקה, סליחה.
1: כן, הוא עבר את, הוא עבר את, הוא עבר את פלא בשני שערים.
25: הוא עבר את פלא בשני שערים.
2: הוא חשוב לסגל.
25: אלי, גם, גם רונלדו לא במיטבו.
23: אגב, אני סיפרתי לכם על פלא.
25: שנייה, מותנה. רונלדו לא במיטבו. וגם מסי, זה לא אותו מסי שלפני ארבע שנים.
24: אבל רונלדו הביא גביע לפורטוגל, ומסי הביא את הגביע.
1: וגם הוא הביא קופה.
25: אלי, אני מדבר על זה. הביא קופה ואולימפיאדה. ואולימפיאדה, אלי, אני מדבר על זה שכאוהבי הכדורגל רוצים לראות את הפרידה משלושתם בבת אחת.
2: אם יהיה משחק של ברזיל ואנשים יודעים שהוא בסגל, זה עוד 20 אלף
25: איש. עכשיו, יש כל כך הרבה משחקים משעממים, אלי, במונדיאל יש משחקים משעממים, שוואלה, כשאני רואה את ברזיל, עם כל הכבוד לויניסיוס וכל החבר'ה שם, רפיניה, אני רוצה לראות את נאמר גם.
24: בסדר, אני לא אומר שלא הוא כוכב, הכל טוב.
25: היום בלילה, דרך אגב, ב-11 בלילה בערך, ההחלטה הסופית של אנצ'לוטי עם נאמר נכלל ב...
1: אגב, הבנתי שכל העולם עכשיו רגוע.
23: אתה תיתן לי לדבר.
1: דבר מוטה לזה שלך.
23: מה אני אוהב? שאתם כולכם פה מדברים איתי על מונדיאל.
24: כן.
23: ומי היה פעם במונדיאל?
24: מי? בוא נשאל. בוא נשאל את
23: עצמם. עכשיו אני התפרצתי לדרך פתוחה. לא התפרצתי, שברתי אותה, אוקיי? כן. יש כמה ילדים שנולדו בזה הרגע ולא מכירים
24: את הסיפור.
23: לא חבל?
25: לא, לא, לא.
24: ממש לא חבל, אני אגיד לך גם למה. אני אגיד לך גם למה.
1: אור מאיר לא מכיר.
24: לא, לא, לא, אל תדליק אותו אתה. דניאל דבורין הצטרף אלינו.
23: אם זה דניאל דבורין אני מוותר. עמיחי שעה ואנחנו נדבר.
1: אגב, נעשה סדר, לא זכה בקופה, נאמר.
24: אופה!
1: היה פצוע, אבל זכה בקונפדרציות
2: ובא... האמת, אבל הוא מלך השערים של ברזיל בכל הזמן, והוא מקום שני גם בהופעות, חסר לו עוד 14 הופעות לעקוף את קפה.
24: התחלתם איתי בזה, ירדתם לקופה,
23: קונפדרציות!
24: עוד שנייה, גביע אסלה, אתה תגיע, עזב אותי, נו.
1: העיקר שכן ג'יגורה...
24: פספוס גדול בנבחרת ברזיל.
1: כן ג'יגורה זומן לקורסאו, שתדע.
24: פספוס גדול בנבחרת ברזיל.
23: חבר'ה, אתם רוצים
1: לתת לי... לא, לא פספוס, לא. להיות מלך שערים זה לא פספוס.
24: טוב, בסדר.
23: בוא ניתן קרדיט
24: עם הכישרון שלו, היה צריך להביא גביע, אבל נעזוב אותו, כי דניאל דבורן פה שלנו. דני, תגיד לנו תודה, עברה לנו שעה.
23: בוא נגיד תודה, עורך ומפיק, מצטרף לנטע לוי ביפן בתור יקוזה, רון בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר. עריכה ותוכן, טעות לעולם חוזרת, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, עירונית עזרן. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק באולפן. אתמול לא היה, אבל היום הוא עושה קמבאבק, אלי בבק בן דוד.
24: אופה!
23: מכין לארוחת שבועות את האתרטר המפורסם שלו, ראובן אתר. מכין לארוחת שבועות את פשטיטאפה שלו, שלמה וייס. ומכין לארוחת שבועות את הקיש פרלמנט, בלו שלו, מיקו ג'מאל.
24: היידה.
23: סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה. הדר של כולנו ערב טוב.
22: ושבוע טוב.
23: ושבוע טוב.
24: יאללה חברים, אמרה לנו שעה, אנחנו יוצאים לפרסומות. קצת חדשות, נקווה שטובות, שהכל רגוע.
23: אמן ואמן.
24: וחוזרים מיד אחרי, לעוד שעה.
22: ידווחו בחדשות הנעימה.
24: אנחנו חייבים פה לרובן עטר את מכבי חיפה. הייתם שלם לזוז כולם. מכבי חיפה.
22: וש, וש.
24: היידה, פרסומות וחוזרים.

0: חומות וחוזרים. חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
0: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.

0: תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: הלו, צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריסבי.
9: רדיו לב המדינה.
10: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו שעה שנייה חזרנו, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו לב המדינה, ירושלים, אילת וערוץ הספורט, חברים, כן, כן, ערוץ הספורט הצטרפו לחגיגה איתנו, איזה כיף. טוב, חבר'ה, יש לנו חוב קטן מלפני, מהשעה הראשונה. רובן עטר יושב פה ללא, ממש מה שנקרא, אי שקט, עופף אותו. מכבי חיפה, מכבי חיפה.
3: אבל תן לנו קצת רשמים על מה שהיה לכם מפגש, אתה ומיקו היום.
2: היום היינו אני ומיקו ואסי, הלכנו לבקר את החבר'ה מחיפה, עשו, המועדון עשה ללקוחות VIP ולנותני חסות, עשו מן ערב כזה...
4: בוקר כזה.
2: בוקר, סליחה, לא ערב, בוקר צהריים. ההיילייט של האירוע היה שאליעזר שקדי, אלוף אליעזר שקדי, מפקד חיל האוויר לשעבר נעם, וסיפר סיפורים מאוד מאוד מרגשים עליו, ואסי ישראלוב סגר את הדלת של הממד על המנהל הצגה שלנו, שבר לו שתי אצבעות, צרח את נשמתו בזמן שהוא נואם.
4: חשבתי שההיילייט של זה זה היה שרובי הגיע.
2: רובי הגיע לשם, ישב שם.
3: אתה מבין, את רובי הזמינו ואת רובן לא הזמינו.
2: זה, ככה זה.
3: אתה מבין מה קרה בחיפה?
2: רובן, הזמינו את רובי.
5: בדיוק, רובן, אני אסביר לך.
3: דבר.
5: את כל הגולים וכל הדברים הגדולים במכבי חיפה, אני עשיתי.
4: את הגול ב-5-0 זה אתה רובי בעצם?
5: ברור, אני יכול להגיד לך. בזמן שאני עושה את זה, רובן היה הולך לקניות, היה הולך...
3: אבל רק הזמנה להזמין שאני אבוא איתך, מה הבעיה?
2: נכון, נכון.
5: אז שלי, הייתי צריך להגיד לך לבוא.
2: את האמת, היה ערב מאוד מרגש, אני יכול להבין למה... בוקר, סליחה, אני קודם מתבלבל. לא, אתם יודעים שאתמול בלילה הייתי במסע ארצה, קונקשן, נתונה, אני לא איתכם, חבר'ה, בוקר, ערב, עזבו אותי.
3: אוקיי.
2: אבל...
4: אתה טס יותר ממירי רגב.
2: וואו, וזה, חביבי, זה לא קל. זה לא קל, כן? יש לי פייטרית רצינית פה. אבל אני טס על חשבוני, אבל אני אספר, מה אכפת לנו.
3: אוקיי.
2: תקשיבו רגע. אני רוצה להגיד משהו. אני גם התרגשתי באירוע היום.
4: למה?
2: תראו, גילוי נאות הנועד של מכבי חיפה. אני אוהב את הקבוצה, אני אוהב מועדון גדול, ראוי, אבל אתה רואה שיאנקה לשחר 34 שנים מוביל את האירוע הזה שנקרא מכבי חיפה. וסביבו הרבה מאוד אנשים רציניים עם כוונות טובות שמנסים להפוך את המועדון הזה, הפכו את המועדון הזה מקבוצה למועדון גדול. מועדון, היה שם כל מיני מצגות על כמה אוהדים אוהדים את מכבי חיפה מחוץ לחיפה, מאוד מרשים. קבוצה גדולה, מועדון גדול, ולראיה הקהל, שבוא נודע לה האמת, העונה הזאת היא לא עונה טובה, מכבי חיפה ממזמן כבר בים, עוד שעוד לא, היא הלכה לים עם מעילים, העונה.
4: בדיוק.
2: ועדיין הקהל הולך אחריה, מגיע, ממלא את סמי עופר, יוצא למשחקי חוץ, שפו גדול.
4: אז אני רוצה להגיד לך משהו על זה. שאולי, אתה יודע...
2: מועדון גדול.
4: אני חושב שמגיע גם לקהל הזה שיאנקה להידבר גם אליו, ולא רק ללקוחות ה-VIP ולספונסרים.
2: לא, זה לא נכון.
4: אני חושב, אני...
3: זה
4: דעתי.
3: זה בסדר.
4: אני חושב, לא אמרתי כנס כמו שזה. כנס ללקוחות זה. אני חושב, לא, ברור.
3: גם לאוהדים מחיפה.
4: שמגיע לאוהדים הרגילים, במרכאות רגילים, כן? אלה שהולכים, והם לא בבוקסים ולא ביציע הזהב.
2: לא, אבל זה לא רק לבוקסים, זה נותני חסות. אין בעיה. ששותפים פוטנציאליים. זה בסדר לעשות אירוע כזה וכזה.
4: לא, לא, זה בסדר. לא אמרתי שזה לא בסדר אירוע. אני רק אומר שמאוד רוצים אוהדי מכבי חיפה לשמוע את יענקל'ה שחר מדבר.
2: יענקל'ה שחר מדבר בכיס ובכסף שהוא שופך על המועדון הזה?
4: לא, אין בעיה, אבל אם הוא דבר היום לזה, הוא יכול גם לדבר.
2: מה התקציב?
3: לא, אבל אני מסכים עם וייס. זה בסדר לבקש.
4: לא אמרתי שהוא עכשיו צריך לתת להם דין וחשבון ולפרט הוצאות
3: אחרות. מיינקה לשחר, שידבר גם לאוהדים הרגילים, וגם יבקש מליאור רפאלוב לדבר לאוהדים הרגילים.
4: בדיוק, גם ליאור צריך לדבר.
3: וברק מדבר כל שבוע במסיבות עיתונאים, השאלה מה שואלים, אבל גם הם צריכים לדבר, גם לאוהדים הרגילים זה בסדר. גם איציק עובדיה צריך לדבר יותר.
4: לא, אני פחות, הוא מנכ"ל, אני פחות חושב.
2: אני מתאר לעצמי שהם יארגנו לעצמם. אני מכבד את הגישה של פחות דיבורים, יותר מעשים.
4: אין בעיה, לא אמרתי לא
2: להיות יום כץ.
4: כן? ולדבר כל יומיים ולעלות ולדבר.
3: שיש עונה כזאת.
4: אבל פעם בכמה שנים, בדיוק אחרי עונה כזו, בדיוק.
2: דווקא בעונה כזאת, חבר'ה, יש תחושה שנראה לי שעדיף קודם לעשות, שוב, זה הסגנון שלי.
3: אבל שלא עושים, צריך להסביר משהו?
2: אבל למה לא עושים? עושים.
3: לא עושים.
2: מה עשייה? מה זאת אומרת? מה, הם לא יכינו את עצמם לקראת
4: לא, הרבה? לא, זה ברור. חשבתי אתה מדבר עכשיו שעושים כאילו סוג של לא, מסיבת עיתונאים.
2: לא, לא, יעשו, יכינו את עצמם. אני אתאר לעצמי שירגע... אני חייב להגיד שהיום באירוע היה גם כנות מצד
4: אגב,
2: המועדון.
4: אגב, בוא נגיד מה ינקה לאמר.
2: שהמועדון בתקופה, בעונה לא טובה.
4: בוא נגיד גם מה ינקה לאמר. ינקה לאמר שם היום, הוא דיבר קצר מאוד, קיבלתי את הדברים שלו. זה הייתה, זה היה ממש קצר. הוא הודע שם לאנשים שמגיעים, אמר להם, אתם הגרעין באמת שמלווה אותנו הרבה שנים.
2: יש משהו מאוד ערכי שיוצא מהמועדון הזה.
4: ואמר, אני אגיד את זה פעם ראשונה בקולי, זה לא סוד, אני מחפש משקיע שיכנס איתי. אני מחפש משקיע שיכנס איתי.
3: לא למכור,
4: משקיע שיכנס איתי. כדי לקחת, ככה הוא אמר, הגדיר את זה, לקחת את מכבי חיפה עוד צעד אחד קדימה.
2: זה יפה, וזה מאוד מרשים. שנייה רגע, קופה לשניונת, שניונת, אני רוצה להגיד
4: משהו. אמר שם גם אל תאמינו לעיתונאים, גם את זה שמענו.
2: לא, הוא אומר, אני מחפש, הוא נכון, הוא דיבר על זה שם. יש גם תחושה, אני חייב להגיד, גם כל העשייה של סיסמה לכל ילד של אודי אנג'ל שנכנס בתוך, בתוך המערכת והקבוצות של, של, של הנערים והילדים המיוחדים. יש תחושה שהמועדון הזה יש בו משהו חזק בקהילה, חברתי.
3: ברור.
2: מעורר התפעלות. אגב, איציק אותו. כן, איציק לא מובן מאליו.
4: איציק
2: לא מובן מאליו.
4: נתן במצגת הזאת שגם ראיתי אותה. כן? הוא אמר שאחד מהמטרות על זה תמיד שיהיה קשר חזק בין הקבוצה הבוגרת לקהילה.
2: לקהילה פירטו את הדברים שעשו בשנתיים, שלוש האחרונות.
3: סופר,
2: אני, את מכירים אותי. אלי,
3: סופר העשייה.
2: אותי זה קונה.
4: לא, חד משמעית.
3: העשייה של מכבי חיפה בנושאים האלה זה הכי, זה הכי טוב
2: שיכול להיות. ברור, כמה איציק עובדיה עזר לי באופן אישי.
3: הם אלופים בזה.
2: דברים שקשורים לחטופים,
4: למשפחות. לא, לא, להוריד את הכובע, חד משמעית.
2: להוריד את הכובע. משפחת אנגלס, דוגמה שאני, אתם יודעים שאני קשור מאוד למשפחה. כמה שהם עטפו את המשפחה, והטיסו אותם לחול, והביאו אותם, ולקחו, ועשו, תשמעו.
4: זה ספק, אבל בסוף זה מועדון כדורגל, ובסוף הם יבחנו על פי התוצאות.
2: זה מועדון חברתי, זה מועדון שדואג לילדים.
4: הוא קודם כל מועדון כדורגל, אלי.
2: בסדר, אבל הוא, תשמעו, חבר'ה, בסופו של יום, מכבי חיפה, מועדון כדורגל מפואר.
4: חד משמעית, אין
2: שאלה. עשה אלפויות, ליגות אלופות.
4: אין שאלה בכלל.
2: צמיח פה שחקנים, אחד מהם יושב איתנו פה. זאת אומרת, נכון, התקופה, המועדון עבר תקופה לא טובה השנה. אגב, איציק עובד היום אומר, אני לא מכיר אף קבוצת ספורט, מועדון ספורט, שכל הזמן מצליח.
4: כן, הוא גם אומר שמשהו שאני ורובן דיברנו, ורובן אהב את זה, ואומר שאולי זה מלמד לעתיד. הוא אמר שם שבהצלחה צריך להתנהג איתה כמו כאילו משבר.
2: נכון.
4: ואני חושב שמכבי חיפה צריכה להבין את זה. אני חושב שמכבי חיפה צריכה להבין את זה שבהצלחות אסור לה להוריד רגל מהגז.
3: בדיוק, רגע, תן לי רק להוסיף לווייס. הכוונה היא שלפני כמה שנים כשמכבי חיפה לקחה את האליפויות, הקלות הזו שוויתרו על ברק בחר אז ועל שחקנים מובילים במכבי חיפה, זה שם, לזה הכוונה במה שהוא אמר.
2: נכון, נכון, אני חושב גם ש... ראיתי גם את
3: ברק בחר היום. כי אם אתה משחרר סגל מצליח, הכי מצליח שהיה לך ב-15 שנה האחרונות...
2: אתם יודעים מה דעתי, אם אתה עושה אקט כזה, שני מחזורים לסוף, למאמן שלך, שהוא המאמן הכי מאותר שלך, או אחד...
4: לא, הוא מדבר לפני שהוא עבר לכוכב האדום. הוא אומר, שם היו צריכים להשאיר אותו.
3: שם.
2: כן, כן, כן.
3: לא רק אותו, גם את השחקנים שהיו אז שהיה אפשר
4: להשאיר.
3: אבו פאני, נטע, אצילי. הרבה שחקנים עזבו בבת אחת, וזה היה נראה כאילו יודעים מה שעושים, ולא ידעו מה שעשו.
2: קופה לי, אתה רוצה
6: להגיד.
4: יש לך תמלולים?
6: כן, יש פה עוד פליפ, עוד לפעול לי פרטים מתיקס הפרידה לאבדולאי סג בסמי אופר, שימו לב. ככה. הטקסי פתח ב... המשמר יחטיף את נשכוח תפסק. ברכה מצולמת. מידתו הקרובה. סנגל גדות. שיר הפרידה שכתב לו ינקלה, שימו לב. ככה. איי, איי, איי, סק אבדולאי. הרחשים הבודדים שבו לא עבדו עליי. וואי, וואי, וואי, סק אבדולאי. היחיד שאוכל יותר מאיתן אזולאי. עלילי לי, עלילי, סק אבדולאי. מי יזמין עכשיו בצרפתי צביך לאל הביתיי. תודה על הכל, סק אבדולאי. לא אשכח איך נרדמת פעם בסיר של פתאי.
4: יפה, יפה.
6: יבואות עם לולים בהמשך, חברים.
3: ויש לי שאלה בהמשך של סק. שנייה, אהרון. איך יכול להיות מכבי חיפה? אחרי המשחק, ביום שלישי, משחררים אותו, והוא טס למדינה שלו. כשיש משחק, יכול להיות משחק מכריע של...
4: מה זה יכול להיות? כנראה,
3: כן, של באר שבע נגד מכבי חיפה, הם שולחים את הבלם הזה. מה אתם משדרים?
6: זה לא מגליל. וגם הפועל תל אביב נתנו להם בו לנוח.
4: זה לא בסדר.
3: לא, פה זה לא...
4: מיקו, אתה בטח לא אוהב את זה.
6: אני ברור.
3: אני מצפה עם ההרכב הכי חזק ולא לשחרר אף אחד.
4: זה לא בסדר, בטח ובטח שיש קרב אליפות מותח כמו השנה.
7: בטח ובטח שיש כמעט כל הקבוצה פצועה.
4: כל שאר הקבוצות צריכות להפגין סולידריות, ואיך ספורטיבי, אתה לא משחרר את מה שנקרא, את אחד שחקני הרכב שלך ככה, טוב, יאללה, סע, סיימנו את האירוע פה.
3: בדיוק.
4: לא מגניב, לא מגניב.
8: יש לי עוד שאלה, אפשר?
3: כן.
8: נאמר משפט, הצלחה היא סכנה. מה, אתה יכול להסביר לי אותו וייסי? יש לך אולי איך לתת לי מה זה אומר?
3: צריך לנהוג בהצלחה, אחרי בהצלחה, כמו שאתה בסכנה. זאת אומרת...
4: לא לתת לזה, לא, לא...
8: נשמע צ'אט ג'י-פי-טי.
3: לא, הכוונה
4: לראות,
3: להיות הרבה יותר דרוכים, גם כשמצליחים, כדי לא לאבד את ההצלחה. מה שקרה להם... אחרי השלוש הליכויות.
7: אגב, הם מנסו גם את המטרות העיקריות של המועדון, ומטרה אחת הם כבר נכשלו, כן? היום במצגת הייתה מטרות כל שנה להיות במפעל אירופאי, השנה כבר זה לא יקרה.
6: וגם לא נאמרה מילה אליפות. אתה תגידי מה במצגת, אתה תגידי
7: וייסי. אני קיבלתי את המצגת.
6: מה קיבלתי? חתכת גם שם? חתמת? כי לא ראיתי אותך שם.
7: לא, ראית אותי, אבל הייתי שם.
6: תבין בבק, הבן אדם גם חותר לנו
7: באירוע שם. לא, ראית, אבל הייתי שם.
8: לא נאמרה מילה אליפות גם.
7: לא נאמרה מילה, אבל נאמר להיות הקבוצה הדומיננטית. חבר'ה,
3: תראו. את זה אני עוד בעיר.
8: שאין כזה תחרות, אתה אומר בינתיים.
3: בינתיים, כן.
4: תראו, מועדון מפואר...
3: לצערי.
4: אירוע, אני חושב שהוא מנוהל נכון, קורה, יש שנים שהעסק... אני לא אוהב את השלטים האלה על ינקלה, אני חושב שזה כפיות טובה שאין כדוגמתה, כן? זה כאילו, זה בלתי נתפס. כאילו, אני לא מבין איך ביציע, איך האוהדים בינם בין עצמם לא מורידים את השלטים האלה. זה כל כך לא מכובד. הבן אדם שם כל כך הרבה כסף, שם את עצמו, הביא תארים.
8: אלי, השלטים האלה עוברים משום שמכה בחיפה גם.
4: תראו את... תשמע, אתה יודע מה? גם זה סחטן, זה מה שהקהל רוצה לשים.
7: אגב, זה כן.
6: אני יודע, הנה אני מספר לכם, אני יודע שהמשחק האחרון של ריאל מדריד, משחק הבית האחרון של ריאל מדריד, האוהדים של ריאל מדריד רצו לפרוס שלט נגד פלורנטינו פרז, והוא דאג ששלט הזה לא היה, אמרו,
7: כיבוי יש לא הרשו.
6: איך?
7: אני את הריפורטר במרקה?
4: אני חושב, עכשיו ברצינות, אני חושב שאם עכשיו היינו שומעים שיאנקלה שחר מנע מהאוהדים,
7: זה היה עושה נזק הרבה יותר גדול.
4: אז כאילו זה לא מגניב, אז הוא ג'נטלמן, אומר חבר'ה, זה מה שאתם רוצים
7: לקלוט. עשה חכם.
3: מה זה עשה חכם? אם היה מוריד את זה, היו באים אליו הביתה.
4: עשה חכם. כל כך כפיות טובה בעיניי. מה יש לכם, תגידו? באמת, כאילו, אני לא מבין. אוקיי, אז אתם לא מבסוטים מה שקורה, יש דרכים מנוחות, אבל בצורה כזאת...
7: אבל אלי, איזה צורה? אתה זה שפה מרצה לנו על דמוקרטיה שנים.
4: לא, אני לא אומר שזה לא...
7: הם לא מתאים את זה אלים.
4: לא, בייסי, שים לב.
7: לא, לאהוב גם בסדר, זה
4: ברור. בייסי, אני לא אוהב את הסגנון, אני חושב שזה קצת טובה, אבל אם זה מה שאני רוצה...
3: אולי ננסה להעלות מישהו, אתה יודע, מהבחירי האוהדים...
7: לא, הארגון לא מדבר.
6: הם לא הסכימו לדבר איתו, לא?
7: הארגון לא מדבר עם עיתונאים.
4: טוב, בסדר. אני עדיין חושב שיש פה...
7: לא, אין ספק, אין בעיה עם זה, אבל אני אומר,
2: התרומה של ינקה לשחר היא מעבר למכבי חיפה, אלא כדורגל הישראלי בכלל.
7: קודם כל לא רק לכדורגל, גם לספורט.
2: לספורט הישראלי, הוא תומך בכל כך הרבה ספורטאים, בדיוק, ספורטאים אולימפיים.
6: גם לחברה הכללית.
2: אני היום שמעתי את ינקה לשחר מדבר על הקבוצה של הילדים המיוחדים, והוא אומר שספורט כל כך מעצים אותם, כל כך מעצים שחקנים, חיילים שנפגעו.
7: הם הצהירו שם גם שהם יקימו קבוצת קטועי רגליים, נכון?
2: כן, כן. תשמע, חבר'ה, מרגש, זה לא צחוק. פתאום אתה אומר, תראה על מה האדון הזה מדבר. ואוקיי, אז יש עונה, שתי עונות לא טובות, אבל תראו, שמו, מעורר התפעלות, באמת. והוא מביא כסף מהבית, מה שנקרא מדמם כסף כל שנה. מילא היה סוגר את הברז, לא מזניח את הקבוצה, אומר כל יומיים הוא בא, הולך, בא. לא, הוא נשאר. והוא אומר בכנות, אני רוצה מישהו. בואו, הוא כבר לא ילד.
7: כן, אבל הוא רוצה משקיע, לא רוכש.
2: בסדר, זה גם בסדר, fair enough.
3: אלי, אתה מבין, בסוף אנחנו חוזרים לתחילת השיחה על מכבי חיפה שווייס אמר, דבר גם לאוהדים הרגילים.
7: כי יכול להיות שגם הם ישתכנעו וידבר.
3: אולי זה, לא, אני אומר, תוך כדי העונה אפשר איזה אחרי כל, אחרי 4-5 חודשים, איזה כמה מילים להגיד לכיוון האוהדים, לתת הסבר,
8: שאולי
3: זה היה מונע, את מה שאנחנו רואים עכשיו בעצם.
2: אולי ואולי לא, אבל אני...
3: עדיף לנסות מאשר לא.
2: ינקה לשחר זה לא בן אדם שהוא מה שנקרא חי לו באיזה מגדל שן. אנחנו מכירים, אנחנו יודעים מי הברנש כבר שנים ארוכות. אני מתאר לעצמי שהוא ימצא את הרגע לפנות או לדברר את עצמו.
8: אלי, כמה אנשים היו שם פחות או יותר?
2: לא יודע, 100, 200.
8: 100. אז בוא נגיד מתוכם 80 אנשים שהם אוהדים, בלי אורחים וזה, אז יש לך עוד 20 אלף איש שמחפשים כולה לשמוע תשובה כלשהי, ממנויים.
2: אבל זה בסדר, ואני לא אומר שזה לא יקרה, וזה יקרה, ואני מתאר לעצמי שהוא ימצא את הדרך. שמו חבר'ה, הוא מנש אמיתי, הוא ג'נטלמן.
7: כן, אבל עברו 3 שנים מאז מסיבת העיתונאים, שהוא ישב ואמר...
2: חבר'ה, יש דובר לקבוצה, יש מנכ״ל, יש מאמן, יש זה. הוא רגע לוקח סטפ הצידה, שרוצים לשמוע את ינקלה, רוצים קלוז-אפ שלו. תראו, מה אני אוהב אצל ינקלה? הבן אדם יושב בקלוזאפים בסמי, וכל גול וכל פספוס לוקח את זה קשה.
7: לא, שהוא לוקח ללב.
2: שנים ארוכות, משקיע. יש יותר מזה.
7: אני גם אוהב את זה שהוא לא יואב כעס ולא מדבר, כי יש אז יותר משמעות למילים. אבל בשלוש שנים האלה, הוא היה צריך למצוא מתישהו איתו לדבר.
2: אבל אנחנו מדברים, וייסי, תאמין לי, זה מספיק.
7: לא, זה לא מספיק.
6: תגידו, אתם רוצים שאלות לפאנל לכבוד תוכנית 200?
2: אתה יודע מה, צביקה, יש לי שאלה, אני מציע כזה דבר. בוא נצא לפרסומות, ואני מבטיח לך. מיד אחרי הפרסומות הוא נותן לך לשאול איזה שאלה שאתה
6: רוצה. קח בחשבון שגם יוסי מזרחי פה דופק על
7: הדלת. ואנחנו גם נשאל אותך אם אתה אחראי לשביתה של השחקנים, אמרו לי.
2: או, או, או, או,
7: השביתה. נשאל אותך, נשאל אותך.
6: אתה לא מפחיד אותי.
7: לא נוותר לך.
6: אין לך מושג בספורט. אתה לא מפחיד אותי.
7: לא בספורט, רק בכדורסל.
6: לא, רק בחתירות. זה מה שאתה מבין. לחזור ולחתור. אין לך מושג
2: בכלום, נדחף לרובן שם.
7: זה אומר.
2: אומר. או שישב איתך, או ש...
8: הוא רוצה גם זמן מסך.
2: כן, תראה אותו.
3: אתה קולט את הקלטה, אלי.
2: תראה, הוא משתחל שם, יאללה.
3: אור, תן מבט רגע לפה.
7: כנס אלינו, כנס אלינו.
6: הנה, אומר.
7: הוא אחראי על האורגן, אז תדבר אליו יפה.
2: לא, שום אחראי. אור, תפתח לי את האורגן.
6: מה אתה מזכיר לו את האורגן? מה אתה מזכיר לו את האורגן?
2: חבר'ה, היום אני לא מצליח לשלוט מה... מה קורה לכם, חבר'ה? לרגע. טוב, חבר'ה. אור, אתה תפוטר. אני לא יודע אם אתה יודע, יסמין פוטרה, כי היא נגעה לי באורגן. לא נגעת באורגן. חבר'ה, פרסומות וחוזרים, קדימה.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
10: פרסומות וחוזרים.
9: רדיו לב המדינה.
11: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. גאודה יוחננוף, 400 גרם רק ב-14 שקלים ו-90 אגורות. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
14: תסמכי עליי, מה אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
15: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
16: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
17: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
13: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
17: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: שלום, אני מדברת עם רונן.
19: כן.
18: מדברת הרגע ממפעל הפיס. מה שלומך?
19: כן, ברוך השם.
18: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
19: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
18: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
20: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: רק בברוק, כל נסמכים בזול.
22: בזול. בואו לענות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
23: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
25: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
26: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
27: השואב פח? בפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבי 9176.
28: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
29: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
30: רדיו לב המדינה.
31: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
2: חברים, אתם רוצים שאני אשאל אתכם כמה שאלות לכבוד תוכנית ה-200 היום?
4: זה שאלות של תום גל?
2: זה שאלות של תום גל, שרשום לי פה פינה מיקו, אבל אני אשאל, מה אכפת לי?
6: יאללה, לך על זה.
4: לך.
2: אוקיי. חבר'ה, מה קרה יותר פעמים? מיקו, אם אתה רוצה, תיכנס גם אתה שם באחת הדמויות. שימו לב, רובן אמר שצריך לסמוך על הצעירים של חיפה, או אני, בבק, אמרתי על כל התוצאות האפשריות בווינר.
4: אתה, ברור.
6: קל. מה אתה? קל.
2: קל?
4: קל.
2: אוקיי.
6: בבק, מה?
4: כל הזמן הוא מאמר על כל התוצאות.
3: על כל התוצאות.
4: כן.
6: ברור.
2: בסדר, מה?
4: חשבתי שאתה בא להגיד מה יותר, מה שרובן, או שאתה אומר שאתה אוהב אותו, מישהו. ואז זה נוקאוט. מה זה נוקאוט קשה?
2: חבר'ה, אני אוהב אדם כמו קניבל. מה אתם רוצים? אוקיי, מה היו יותר? קרדיטים או פעמים שגוטי אמר בית ספר לכדורגל?
6: קרדיטים.
2: קרדיטים, יפה.
6: בקרדיטים,
3: כן.
2: מי נאמר יותר בקרדיטים? גרי סגור או מאור בסטקר?
4: מאור בסטקר.
2: גם כשהוא התחתן, ביום שהתחתן, אמרו שהוא על הדיגיטל. מאור בסטקר. אשכרה. חברים! אתם לא תאמינו, אבל תום, סליחה רגע, דורון בדור איתנו, שלום לך דורון.
32: ערב טוב, אלי, מה עניינים, מה קורה?
3: וואלה.
2: דורון, מה שלומך?
32: אני בסדר גמור, אני פה בסמי אופר, לא בשביל הפועל חיפה, פשוט כי ניסניס שכח אותי בחניון, הניח אותי פה ואני תשלום והלך, אז אני מחכה פה למשחק
4: של מכבי חיפה. רגע, מי עושה אותו? הוא עושה את הטוב, ממש.
2: רגע, רגע, דורון, דורון, עוד מעט גם על זה איך
4: הוא... לא יודע, הוא עושה אותו
2: טוב. גם על זה יש שאלון.
32: אלי, אם אני יכול רק להגיד לכם משהו, באמת עכשיו, אני יודע, זה תוכנית 200, רק עוד 5,782 תוכניות הם מגיעים אליי, אני, שאני אולי הפורץ שידורים הכי טוב היום בשוק, פעם פרצתי לשידור הענקת גביע בבית הנשיא, פרצתי רק עם סיכת ראש, אני בכלל קרח. בפרצתי אומרים שאני נראה כמו פרי אבטם של טאבל חיים וגרביל.
4: זה רזגו?
2: לא, עוד מעט אני אגיד לך, עושה לכם פה סוד. רגע, עכשיו דורון, תגיד לנו, מה קורה עם קניאס? מתי תפסיקו לריב ביניכם?
32: קניאס, האמת, אני והוא קבענו לצימר. הוא קנה יחידת נופש, אנחנו הולכים, אני...
4: מי משלם? מי משלם?
6: בלב נישניס.
32: בלב, אז זאת אומרת. הוא לא משלם עליכם בכלל?
2: תשמע, דורון, תראה, אני אבל הבנתי שאתה... אני הבנתי שאתה... אני הבנתי, דורון, שאתה הברזל פה באירוע.
3: מה זה ברזל?
32: נו מה? אני ברזל, וייסי זה רק נירוסטה, אני לא מבין למה אתה מביא אותו כמו... אני אגיד לך יותר מזה, וייסי, אתה חייב לי 250 שקל בבית, אתה אמרת שפתאום קיבלת את ההודעות של ינקל עם העיתונאים, מי העיתונאים?
2: זה על הפ... אתה אמין...
4: לא, לא מהעיתונאים.
2: תקשיב...
32: אני מתוך פסטל, אני הקלטתי, שלחתי את הכל לבית, לא שלחתי...
2: דורון, וייסי זה זמנו קצר פה, אז אנחנו מחזירים אותו אליכם, הוא סיים פה את האירוע, זה חותר...
4: אני כמו סג, מסיבת פרידה.
2: עם המשות. חבר'ה, עכשיו אתם רוצים לדעת מי עושה את החיקוי המגניב הזה? זה תום גל שלנו!
4: חזק!
6: חיית דינק!
0: תום, אני חייב להגיד לך...
2: המפותר!
0: מדהים, מדהים, מדהים.
4: וואו! תום, כל הכבוד, תום, הייתי בטוח. הוא פה יושב להגיד אורון בנדו.
32: לא עשו לי שימוע, אז הפיתורים לא היו חוקיים. אז תיקוי את החשבון, אני אותי פיתורים מכולכם.
0: יש פה את דורון, יש פה את לבנטל.
4: רגע, לבנטל, זהו, שמעתי את לבנטל.
0: יש לנו פה פאנל חיפאי.
4: כן, כן, בוא נה, תקשיב, אני הייתי בטוח דורון פה יושב, מלבל לי את המוח, ואני חודד גרבה לחנוק אותו למדבר שכויות. מה זה?
3: אני בכלל, אני אמרתי, הוא וקניאס בצימר.
6: וואו, אני צצור.
32: אני להגיד, אפילו אתם קוראים לצימר, זה קניאס בבניה.
6: וואו, נשיחקת אותה טוב.
4: שעה טוב, ענק.
3: גדול, גדול, טוב.
2: אהבתם? גם מפותר, גם מאזין לתוכנית, וגם עושה חיקויים. מה תגידו על זה?
32: בקרדיטים, ברוך השם, לעוד 400 תוכניות לפחות.
2: וואו, אמן, יפה. רגע, רגע, רגע, זה תום, תתשאר איתנו כי יש לי עוד כמה שאלות שאתה כתבת, בוא נראה.
0: רק פלטקי חסר פה.
2: פלטקי! וואי, פלטקי נכון, פלטקי
4: גם... סבי סאט!
2: סבי סאט!
0: לא, עכשיו לפלטקי יש שם חדש שהוא רץ איתו.
2: מה?
0: רטנר! הוא נותן כל שתי דקות גם אם הוא לא חייב.
2: מה?
0: רטנר.
2: רטנר. רטנר.
0: גם לכל מיני דברים הוא משתמש בזה.
2: אבל תקשיבו, מאזין לנו גם בירושלים, בלב המדינה, באילת. אני מבקש, לא פה להשתלט פה לאירוע פה. וייסי, תרגיע את הכנופיה החיפאית
4: ש... אם אני לא ארגיע, משה דדה שירגיע, אני לא
2: רואה. חבר'ה, מי ניצח יותר פעמים בחידון של יוסי מזרחי? טל בן חיים או ראובן אתר?
4: תמיד שטראובר מנצח בחידון הזה.
6: יחיאל!
2: יחיאל!
4: אני גם הולך על יחיאל.
2: איזה פינה אתה יותר פעמים? פרימיום, פרי כלום או פרויקט בנימין? וואו!
6: פרויקט בנימין!
4: אני, אשתי אמרה לי, למה, אשתי אמרה לי, מה זה, ראיתי, קיבלתי איזה משכנתה חדשה, אמרת להן, חייב פרויקט בינארי, מה נעשה, כל יום אנחנו חייבים.
2: אוקיי, איזה פינה לסיום, איזה פינה הייתם מחזירים, ולמה זאת הפינה של בת יסר.
4: וואי, בוא נבא, אני שכחתי, יום.
2: בת יסר חזק.
32: היי בן צ'ו, כמה

0: ככה.
1: רגע, טוב, אנחנו לא נשמע את זה. מי לא ככה? ארסנל הוא מומחה כדורגל אירופאי, אל תיקחו אותו ככה.
2: כן, כן, תום הוא לא...
1: ארסנל או פריז?
3: שארסנל
1: יגבירו
3: את זה, כי הלוח שלהם יותר נוח.
1: יש לסיטי
3: עוד את...
1: לא, ארסנל או פריז, ארסנל או פריז, בגמר.
3: אה, זה פריז.
1: זה ברור?
3: לא בהרבה, כי הם...
0: רגע, אני גם רוצה להגיד משהו לתום. תום, אני צריך שתהיה זמין כל יום משתיים עד שלוש לקטן, למקרה ודורון לא עונה להשתעלה בקומו.
3: יו, שמה, חלום שלי...
2: תעשו את זה לקטן,
1: תפתימה איתו. תעשו את זה לקטן, לדעתי.
4: כן, אתם חייבים.
2: יאללה, על הכיפק, על הכיפק, הנה, צץ על הדמות, איזה כיף.
1: אומרים שאני חותר ותראה איך חותרים תחת מיקו.
2: זה, בונה, תקשיבו, זה...
5: אופה, יש לך
3: חותר. אני עם הצופים, אתה מבין? אתה יש חתרון עליו.
4: יש לך עוד מישהו טוב?
3: אני רק עם היד החורית שלי.
1: טוב, יש לך עוד מישהו?
5: מתחיל לחתור תחתיי, אה, תום?
3: מה?
1: יש לך עוד
3: מישהו? אני חותר לירושלים, אתה מבין?
5: וואי. כפול קשה.
2: וואי, לא, יהיה פה ניקוי. תגיד לי, פרלה, כמה זמן נשאר לנו עד הברק?
0: עד הברק יש לנו עוד 6-7 דקות לפחות, אבל אנחנו חייבים.
5: אז בוא ניתן פינה של יוסי מזרחי.
0: אפשר מלך הטריוויה, אפשר לתת אותה.
2: רגע, אבל לפני, רק נגיד ככה בקטנטונת, עומרי גנדלמן לפני משחק, אחד המותחים שעבר, כן? רק נזכיר, הוא בישל, את אחד השערים, השלוש-שתיים...
4: אני ראיתי את הבישול.
2: ראית?
4: הוא נכנס 12 דקות לסוף.
2: כן, כן.
4: ובדקה 96, הרימו כדור עם הראש, הוא הוריד את הכדור הצידה לחלוץ, החלוץ גם עשה איזו הטעיה יפה למגן, ובעד בסיבוב.
0: הם תלויים רק בעצמם. זה
4: שער שערות.
2: רובן, רק שנבין, אני הייתי אצלו בעצם...
1: אתה אוהב את הבחור הזה.
2: כן, אני אוהב את הבחור. לא, אבל אני רוצה להגיד משהו על לצ'ה. זו עיר לא גדולה, אתה יודע, 80, 90, 100 אלף איש. בסדר, לא קטנה, אבל היא לא, אתה יודע, עיר ענק. עכשיו, 30 אלף איש באצטדיון, סולד אאוט. זאת אומרת, כאילו, שליש מהעיר הזאת, מגיעים לאצטדיון, עיר כדורגל, כל פינת רחוב יש את חנות של הקבוצה. וואו.
4: עשו ניצחון ענק נגד ססולו. ססואלו בחוץ. ויש להם עוד משחק אחד.
0: יש להם יפים בעצמם נגד גנוע.
4: נגד גנוע בבית. בבית, משחק הישארות. מנצחים נשארים.
3: אבל צריך לזכור שזה כמו פלייאוף ברגע שזה. עושים משחק מיוחד על הירידה. זה כמו שרצו לעשות משחק על האליפות שנה שעברה.
4: לא, יש להם נגד גנוע משחק אחד. אם הם מנצחים, הם נקודה מעל קרמונזה.
3: כן, כן, אני אומר, אבל באיטליה יש קרב על אלה שהולכות לרדת, הרי יש שם את קרמונזה ואת...
4: זה כבר, במידה והם מנצחים, הם לא קשורים לזה.
2: כן, טוב, תשמעו, אנחנו...
4: השני נציגים שלנו מצליחים לנו באיטליה שם, כן.
2: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן.
1: בשנה הבאה אולי נציג בכיר אחר.
2: כן, עוד אחד בנאפולי.
5: רק שזה יחתם.
2: זה קורה, חברים. זה
1: כרגע, עוד פעם, אמרנו, הסיכום בין השחקן...
5: הוא סיכם מול נאפולי.
1: אבל נאפולי רוצה ב-18 מיליון לקנות, לרחוש אותו. הם רוצים הרבה יותר לבן.
0: אני כבר הכנתי גרפיקה. אני מחכה לחתימה.
3: כמו הם אכלו חמישייה, אז לא לדבר איתם כמה ימים.
2: כן, כן, אכלו חמישייה.
0: זה היה מבזה, תום. אתה מסכים איתי, משחק על אליפות?
2: זה בגלל שענן לא שם. גם על אליפות, זה לא סתם. זה כאילו...
3: בלואוט רציני ומביך.
2: וואו.
3: את הגביע הם לקחו לפחות.
0: אתה חושב שאתה מגיע בישראל, נגיד ביתר נגד באר שבע, אני לא אגיד מי נגד מי, אבל אחת מהם מקבלת 5-0 מהשנייה, זה אין לזה צורה.
1: חסר.
2: זה היה בעבר.
1: חסר את ענן.
2: אגב, הוא עוד קיבל מחמאות, אני קראתי מהתקשורת המקומית על המשחק הזה, אמרו שזה לא הספיק.
0: אגב, אלי, כן, קיבלו 5-0, וכמובן היחיד שסיים עם ציון גבוה, 6.7, זה ענן חלאי.
2: כן, ענן חלאי, בדיוק, הם כאילו החמיאו לו, אבל אמרו שגם זה הרמה, הם כנראה לא נחתו מהגביע. שתו שם, השתוללו.
1: יכול להיות שדיילה היה אחראי על המסיבות.
2: דיילה היה אחראי על המסיבות.
1: יכול להיות שענן בכלל לא זוכר שהיה 5-0.
2: זה בהקשר של גנדלמן. ועכשיו חברים, מעניין לעניין באותו עניין, שימו לי פתיח של יוסי מזרחי, פינת הטריוויה, היידה.
5: הלאה חברים.
3: יוסי, אני נשאר במשותך. מלך
2: הטריוויה. אוקיי חברים, אנחנו שוב בפינתנו האהובה. מלך הטריוויה של יוסי מזרחי, יוסי תקה בנו.
5: הפעם אני אחרוג ואני אשר למפוטר להיות על הקו. הלאה, ערב טוב לכם.
2: בבקשה.
5: עם 200 ברכות על הראש שלכם. באתי כי שמעתי שאתם מציינים תוכנית 200. אמרתי אני אעשה את זה כאילו זה מעניין אותי בכלל. ארובן, אתה לא בביסיטר היום? רוצה לבוא לבעוט לי? תתאמן עם חופשות
4: לפינת אישון, מה אתה אומר? אני אבוא לבעוט לך. לא לפינת אישון כי זה לא...

0: התחום שלי.
1: גם ראיתי, שתווייסי, ראיתי שאתה עם הסירה שלך הוגנת פה בחוץ, עם כל ה...
2: כן, אבל אסור להשן עליה.
1: מה אתה אומר? עכשיו, עם כל הפעמים שבאת על הראש של בבק, יכולת כבר לחסוך לסירת מנוע. חברים, אני מתחיל.
3: אפשר להתחיל.
1: כן, אני שואל שאלות על ספורט, ואתם תתראו מה שגרת הטיפוח של השיער שלי. רובן, תאכל את הלב, אני נראה כמו ריצ'רד גיר. הלאה, אני מתחיל.
0: אני אתרום לך כמה שערות, אה?
1: לאן דולב, שקט, לאן דולב נישטיס יטיס את כולנו לכבוד התוכנית ה-200.
3: נו?
1: על טיל, אם נמשיך לבקש כיבוד, נכון.
3: יפה.
1: מה שמו של הדוקו שאלי בן דוד מביים על מלחמת העצמאות?
3: נו?
1: פאבא קלואד, נכון. המקבילה של האח של רובן ליובל המבולבל.
3: נו?
1: רובי מדרובי, נכון.
0: טוב גל, אני ארוג אותך.
1: מה המקבילה של רובן לרובי מדרובי? מה המקבילה של רובן לרובי מדרובי?
3: נו?
1: הכבש השבעה עשר, נכון. איפה יחתומו גריסה?
3: נו?
2: איפה?
1: על הכוסייה של חווייסי, נכון. מה משותף לשוע ולבורקס באצטדיון המושבה?
3: נו?
1: שניהם לא אפויים עד הסוף, נכון?
3: נכון.
1: זהו זה! אז אחרי בתוכנית ה-200 הוא שתם הווייס.
0: לא שם.
2: יפה.
1: אתה כמו מייקל פלפס, אתה תקשיב, מי שחותר, זוכה בתהילה.
2: לא, גם כל הכבוד לכם, תוכנית אחרונה, זה יפה.
1: עכשיו תקשיב, אתה לא רוצה לשמוע, אתה מקבל מאיתנו?
3: נו.
1: אתה מקבל מאיתנו משוטה בלוטוס, מנדפי זהה, מתנת, פאבק ספינות. אל תשכח להתין את הפרס, אבל גם את רובן.
0: לא משנה איזה פינה, הוא על הראש שלי, כן.
3: על השם בלוטוס.
1: קוקו קוקו.
2: תום גל נשאר
1: כזה. אל תתחנף, תום.
2: כן, מתחנף.
3: כן, מה אתה? תום, אתה גם ככה מפותר.
4: הוא הולך לישון עם המחשבות עליי.
2: רגע, תום, ראיתי אותך עם רמזי. מה, תספר לנו מה?
5: נכון, היה לנו הצגה מיוחדת אתמול פה בקאמרי.
2: יפה.
5: מלא אורחים, רמזי היה פה.
2: יפה.
4: למי שלא יודע, זה לא ספורי, זה רמזי מקופה ראשית.
2: כן, בדיוק.
5: נכון,
0: נכון. והיה שם דוב נבון גם.
2: אה, כן?
0: נכון?
1: לא, רובן, אתה יש לך משהו עם דוב.
0: כן. בקרוב, עוד שבוע.
3: בקרוב. רובן משאיר אותנו במתח, אנחנו כולנו נחכה, נראה לי שצריך להיות על הכיף קיופק. חבר'ה, נצא לפרסמות, ניקח אוויר, חוזרים עם עוד כל מיני פיקנטריות קטנות. פרסמות וחוזרים.
6: יאללה. תוכנית הספורט של ישראל. פרסמות וחוזרים.
7: שלום איתי לוי.
8: שלום אליקו.
7: תרשום רגע.
8: אני רושם.
7: אתה מספר 19, רשמת 19?
8: ברור,
7: 19. רשמת 19?
8: כן.
7: רשמת.
8: מה יש ב-19?
9: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
10: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
7: 4-7, אני ואתה 3 עוד תוך אולפן?
8: מה, מופע?
7: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות על הכה? רגדניות על הכל הלאה? כל הלהקה?
8: כל הנגנים?
7: כל הנגנים.
8: עם האלבום החדש?
7: ברור עם האלבום החדש.
10: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
7: תירוף.
8: איזה כיף, אני מתרגש.
7: למה אני?
10: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
8: 19.
10: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
7: מה המספר?
8: 19.
7: לא, של האלבום.
8: 13.
7: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19,
8: בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
7: מלא.
10: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
7: רשמת?
8: רשמתי.
7: 19?
8: רשמתם?
7: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
8: השתבח.
7: בערב אחד.
8: איזה כיף.
10: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
8: 19?
3: כן, כן, כן, כן.
6: וואי. רדיו לב המדינה.
11: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שוברות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית 3 העופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפות ב2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
12: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
13: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
14: תיעוד חינם. כוכבית 3065. היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
16: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: רק 399 שקלים לארון אמבט כולל קיור ומראה? זה לא הגיוני!
19: הגיוני, ועוד איך! וודסטון, המרכז הארצי לארונות אמבטיה, שוברים את השוק. ארונות ומטבחים במחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, ארון מעוצב כולל קיור ומראה, החל מ-399 שקלים בלבד, ועוד מבחר ענק של ארונות בשיטת שלם וכך, מחכה לכם בוודסטון. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש כפר קסם. פתוח גם בשבת.
20: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
21: רדיו לב המדינה.
22: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
23: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
2: אלי, משהו קטן, דיברנו על אבדולאי סק וזה שהוא לא ישחק נגד באר שבע, אז בדיוק לפני זה ביררתי אם זה נכון והכל, אז בדיוק חזרו אליי עם איזו תשובה. הוא ביקש לעזוב כי אין לו ויזה לארצות הברית, והוא חייב לעבור דרך סנגל כדי שלהוציא את הוויזה לארצות הברית להיות במונדיאל. אז זה, זו הבקשה שלו, בגלל זה הוא ביקש לעזוב מיידי.
1: ואם מכבי חיפה אתה מתחיל על האליפות?
2: עוד פעם, אני מסכים איתכם, אני אומר זה מה שאומרים בסביבה שלו, שבגלל זה הבקשה שלו שהוא רוצה להיות במונדיאל.
0: זה ממכבי חיפה?
2: מהסביבה של סק.
0: של סק, לא של מכבי חיפה. הבנתי, של הסוכן.
2: לא, לא סוכן.
0: יכל להידחות, יכל להידחות ליום ראשון.
3: והיה וחיפה היום היו מתמודדים.
2: מסכים איתך, ברור שלא היו משחררים אותו, ברור, אבל...
3: אז ערך ספורטיבי לא מגניב, בטח לא למועדון כמו מכבי חיפה, ששמם נקשר, גם אם לא קשורים לזה, מה זה לא קשורים? הוא שחקן שלהם עדיין.
0: ברור.
3: לא מגניב, לא מגניב. הוא שחקן הרכב, הוא צריך להיות עד הסוף. ולחשוב על זה מראש, על כל ענייני הוויזה, אפשר את הדברים האלה לפתור מבעוד מועד. לא יודע, לא מגניב. אירוע לא מגניב בכלל.
1: בעליל.
3: כן, פוגם ב...
0: אנחנו נברר, יש לנו את כל השבוע, שהביאו לנו תשובות. למה?
4: גם מחר, יכול להיות שזה יעלה בדיוק, בזמן המשחק.
0: אני מצידי גם שיבטלו לו את הכרטיס טיסה וידחו לו אותו לשבוע.
2: לא, זה יעלה, ברור שזה יעלה מחר במסיבת עיתונאים אחרי המשחק.
3: תשמע, זה לא עסק, גם באמבו אני לא מבין.
2: זה ישאל במסיבת עיתונאים אחרי
3: המשחק. וסק עכשיו, וזה כאילו ממש, זה לא בסדר, זה לא צריך להיות ככה, זה פשוט לא צריך, וזה גם יוצר תקדים נורא מסוכן.
0: נכון.
3: זה ערך הספורטיבי פה נפגם, מישהו פה צריך לתת על זה את הדין, או את הדעת לפחות, בסדר.
2: אגב, היום דיברנו על כל המהפכה...
3: אבל ליגה כל כך טובה, פלייאוף כל כך מותח, קהל...
0: מה שקרה זה פלייאוף.
3: מכבי חיפה איבדו סיכוי... בואו, חבר'ה, הם בים מינואר, נכון? כן. עדיין קהל מגיע באלפים לראות אותו משחקי חוץ, בסמי, לא פעם, לא פעמיים, אלפים, לא יודע, חבל, חבל. לא מגניב, לא מגניב.
0: אם זה יימשך ככה התוצאות,
3: ואני גם לא יודע אם מכבי חיפה קשורים לזה, כן?
0: יחגגו עם באר שבע את האליפות בטרנר.
2: לא יחגגו,
0: הם יהיו שם. כן, הם יהיו שם בחגיגות.
1: יש להם הזדמנות ל...
3: מעניין באמת, אני מתקשה להאמין, אני מתקשה להאמין שמכבי חיפה, זה מאוד מוזר.
2: אגב, אם דיברנו על מהפכת הצעירים כל הזמן והחמנו למכבי חיפה היום, בהפועל חיפה רובן משחק גם שחקן נערים א', עידן דדיה, 2009, מכיר?
0: מכיר אותו.
2: אימנת אותו באקדמיה?
0: אימנתי אותו באקדמיה, מאוד מוכשר. כן? קשר, אמצע.
2: ילד פעם, עוד לא בן 17.
0: עכשיו שהיה לנו את האליפות עם בנאדו.
2: עם בנאדו, כן, הוא היה שם מצוין.
0: הוא כבש בשניים או שלושה משחקים, הוא כבש שערים שם. מאוד מוכשר, איכותי, גם אישיות מאוד טובה.
2: אז גם להפועל חיפה יש עתיד שם במחלקה.
0: יפה.
2: הלוואי ויצליח.
4: אפרופו אליפויות,
0: וייסי.
4: היום ב-10.
2: היום ב-10, ברנלי.
4: ארסנל ברנלי.
5: אם בטעות, ארסנל.
2: אל תגיד אם בטעות, כי זה לא טעות.
0: זה לא אחרון, יש עוד משחק.
5: כן, אבל זה עובר לידיים של סיטי.
2: בדיוק.
3: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי.
5: ולסיטי נשאר בורנמוט בחוץ מחר.
2: אז יש את... הייתה אווירה כיפית, היה כיף, צחקתי.
0: ארסנל בברנלי?
2: לא, זה המשחק של ארסנל.
0: אוקיי, ומה המשחק הבא?
3: רגע, רגע, אתם יודעים מה? בואו לטובת מאזיננו.
2: קריסטל פלאס.
3: לטובת מאזיננו, חבר'ה... וייסי, תן לנו פרלה, תנו לנו רגע סקירה על מה שקורה שם.
1: טבלה וכמה מסכח.
3: צמרת הרותחת.
5: אוקיי, אז ככה. ארסנל מקום ראשון, 79 נקודות. סיטי מקום שני, 77. לארסנל יש הערב נגד ברנלי, ומחזור אחרי עוד שישה ימים נגד קריסטל פלאס בחוץ. אסטון וילה, אסטון וילה. סיטי יש לאסטון וילה מחזור הבא, ומחר נגד בורנמוט. ואם אתם זוכרים, אסטון וילה כבר הובילה 2-0 על סיטי לפני 3 אליפויות, והם הפכו עליהם ל-3-2, משערים של
2: צמד גוארו, לא?
5: גונדוגן.
3: בשביל הפיקנטריה, באמת מי שלא עוקב ונחת הרגע מהירח, שארסנל כמה הובילו את הטבלה בטופ?
5: לדעתי בשיא היה מעל 10 נקודות, 11 נקודות, לא?
2: היה לדעתי 10. אולי 11.
0: והמשחק האחרון, קריסטל פלאס?
2: כן.
0: והם צריכים את הנקודות להיכנס לאירופה? במפעל אירופאי, קריסטל פלאס?
2: הם יקחו את הקונפרנס, לא?
5: שימו לב, השנה יש משהו אדיר, ראיתם את זה? ראיתי שיכול להיות שיהיה 10 קבוצות מהפרמר ליג במפעלים אירופאים.
2: כן, בגלל שהם יקרו את הקונפרנס.
5: כולם בגמר מטורפת.
3: זה באמת ליגה הכי יקרה.
2: אגב, אני בווייטינג ליסט למשחק, אז כל רגע יכול להיות שאני לא פה.
3: אני רוצה להגיד לצביקה שרף, צביקה, למה שלומך?
1: אהלן, מה קורה?
3: אתה זוכר את העונה הזאת, אני לא זוכר איזה שנה, באמת שנים אחורה, אבל שאתה היית בגמר גביע אירופה, גמר האירוליג, הפסדת, היית בגמר הגביע, הובלת, אני זוכר במחצית נגד הפועל ירושלים, אינני טועה, והפסדת, ואת האליפות הפסדת, 0-3, וייסי, לא לדאוג.
0: תן לו עצה.
1: מי אמרך לשאול אותי את השאלה הזאת?
2: 7-8
1: אגב. מי המחבר שאמרך לשאול את השאלה הזאת?
3: אני לא שאלתי, אני רק הזכר.
2: אלי, זה 7-8.
1: אני בטוח שרון קופמן אמרך לשאול אותי כדי להצבן אותי בשידור.
3: אתה זוכר את העונה הזאת, וייסי? זה היה עונה.
1: הנה, וייסי יגיד לך.
3: וואו,
2: לא נעים לי להגיד זה, כי אתה מספר אחד, זביקה, אבל זה עונה שקרסת.
3: כן, מה זה? במה ניתן?
1: עכשיו, הריפורטר, הוא בא לומר לי, אתה מבין?
2: בגלל זה לא רציתי להגיד כלום, מי אני?
1: אין לך מושג בכלום! מי אתה שתגידי, קרסתי? אתה כמו חבר של סרוסי.
0: איזה נחמד זה מהצד לראות אותו. וייסי, תבוא כל הזמן. כן, ירד ממני, אמר אליו.
1: בואי, לא שכחתי אותך רובן, מה אתה חושב שאני שכחתי?
3: רגע,
0: איך תשכח, בואי, תגיד
2: עכשיו. מה קורה עם השביתת שחקנים? מה עשית שם?
3: אוקיי, אוקיי.
2: מה עשית שם?
1: זה לא אני, זה לא אני. יש אנשים שדאגו להרוס את הענף הזה שקוראים כדורסל בישראל.
3: החוג, החוג, החוג.
1: החוג, אתה רואה איזה חוג?
3: לא, באמת, אתה פותח טלוויזיה, אתה רואה מכבי תל אביב, גליל עליון.
1: זה ספורט! אל תזלזל בספורט!
3: לא, בסדר.
1: זה מה שאתה עושה גם בתוכנית של ערוץ הספורט.
2: היום שמעתי אותך מתווכח עם מתן האור בצהריים.
3: צביקה, צביקה, תירגע, תירגע. א', זה מאוד כיף לזלזל עם רוח ספורטיבית, אבל תשמע, אתה פותח את הטלוויזיה.
2: זה חוג במתנ"ס שאתה הופך להיות פתאום 4 שחקנים במשחק.
3: לא רק זה, אתה פותח טלוויזיה, אתה רואה מכבי תל אביב 100 ומשהו, גליל עליון 50 ומשהו.
1: רגע, מה רעש? אתה רואה מכבי תל אביב נותנת כזה? מה רע?
3: תקשיבו, חבר'ה, זה לא נגמר.
1: זה מכבי תל אביב.
3: זה נמשך עד יוני, האירוע הזה. אתם מבינים? מונדיאל, כל העולם.
2: לא רק שזה נמשך עד יוני, עד ביוני זה נגמר, ביולי אתה עוד יכול להכתיב שחקנים.
3: כן.
2: זו הבעיה הגדולה.
3: וייסי, תן לנו לטובת מאזיננו, מה הסיפור של השביתה במשפט? מה זה
2: הפרסה הזאת? לא, היה עניין של...
1: אבל זה נגמר, לא?
2: כן, זה נגמר
3: כי... גם השקרה עם הפועל תל אביב, כל כך...
2: זה היה הפרסה הגדולה, ושם באמת מיקי זוהר החליט שהוא נכנס לעניין, הם הצליחו להגיע... אני לא יודע אם ההסדר הזה באמת עכשיו יהפוך את השחקן הישראלי למשהו מטורף, אבל לפי ההסכם החדש, קבוצה שתרשום לאורך כל העונה רק 4 זרים בסגל, בערך כמעט על אותו עניין כמו כדורגל,
0: כן,
2: על רק 4 זרים תקבל 2.5 מיליון שקלים וחצי. קבוצה שתרשום 5 היא לא תקבל מענק בכלל.
3: תומר תורג'מן, מנכ"ל ערוץ הספורט, מסמס לי, אתה חלש במיקרופון, בקושי שומעים אותך.
7: אני
3: מה אתם אומרים?
2: אנחנו שומעים אותך טוב.
1: אז תגיד את אמר תורג'מן שיש דבר כזה שמוכרים בסופר פארם שמנקה את האוזניים. שנקה את האוזניים. מה הוא לא שומע?
3: You pay me, תומר.
1: You pay me, תומר. You pay me.
0: אל תשלם להם. אל תשלם להם.
1: הנה, אתה נדלקת.
2: שמה לשלם.
3: תומר, אנחנו, הנה, שים לב, תומר, עכשיו אתה שומע אותי טוב, אנחנו נטפל באירוע הזה. פשוט אמרו לי, לשים את המיקרופון, יש פה איזו התרגשות, עכשיו עם המצלמות, טוב, אנחנו נטפל בזה. חבר'ה, מה נגיד ומה נאמר? שלום לך דני דבר... לא, סליחה, זוהר בעלול איתנו היום, שלום לך זוהר.
1: חברים, כן, לכבוד התוכנית 200, ידידי ולאי.
3: שימו לו בבקשה אנדר, אנדר סיום.
1: דני פורי נתן לי את הזכות להגיד את הקרדיטים של השעה.
3: אבל אתה לא מתחיל, זוהר, לפני שישימו לך את האנדר מתחת. אור מאיר, מה איתו?
2: שחק אותה, אחי היקר זוהר.
1: בבקשה. הנה החתרן, הנה חתרן. עורך ומפיק, מנחה תוכנית חדשה ברדיו בשם עוסק בפשע בין 8-9, רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן לרגל התוכנית 200, 200 פעם ביקשנו שאפסיק לפנות אלינו, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה לא הוא אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור. ברדיו ירושלים היא טכנאית רונית עזרן. ברדיו לב המדינה שחר סבק באולפן. פתח בורגריה בשם בבק דונלדס, אלי בבק בן דוד. חופף יום כן, יום לא, יום למה לא, רובן אתר.
3: היידה.
1: אם הוא היה מחלק כדורים כמו שהוא מחלק סקופים, הוא היה היום בביירן מינכן, שלמה וייס. ועבדכם הנאמניאק, ניקו ג'מאל. סיימנו, איך אומר ידידי דני דבורין, שיהיה לכל ערב טוב?
2: ושבוע טוב.
1: ושבוע טוב.
3: טוב, חבר'ה, מה נגיד ומה נאמר, כן, אז תודה לכל מי שהיה איתנו, יאללה, ארסנל, איידה, ערוץ הספורט, המשפחה שלנו, שלי, שמקבלים אותנו,
0: ברוכים הבאים, ערוץ הספורט,
3: איזה כיף לנו, יאללה,
1: אנחנו מרגישים בבית בערוץ הספורט,
3: גם מחר, אוהב אתכם מלא, איידה, להתראות, רק טוב מטוב, אמן.
1: יאו.

0: בחסות. מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
1: רדיו לב המדינה.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
3: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
7: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
9: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
11: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח לסמלת.
3: רדיו לבנדינה.
4: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
5: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. המסע ומתן עם איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ יכנס מחר את צוות הביטחון הלאומי לדיון בנוגע לאופציות הצבאיות שעל השולחן. הדיון נקבע לאחר שבוושינגטון התקבלה המשצאה איראנית משופרת באמצעות המתווכים הפקיסטנים, שמוגדרת בבית הלבן כלא מספקת ואינה כוללת פרטים שיכולים להביא לפריצת דרך בשיחות, כך אמר בכיר אמריקני לחדשות 12. הבכיר ציין עוד כי איראן טרם מסרה תשובה ברורה בנוגע לוויתורים שהיא מוכנה לבצע בנושא העשרת האורניום ומאגר האורניום המאושר לרמה גבוהה שבידיה. לפי הבכיר, אלו שתי הנקודות המרכזיות שחשובות לטראמפ. במקביל, בישראל החליטו לכנס מחר את הקבינט המצומצם על מנת לדון במצב הביטחוני, כך מעדכן כתבנו ירון אברהם. אחרי שבמשטרה חידדו את ההנחיות החדשות למעצר עריקים, הפוליטיקאים החרדים תוקפים את המפכ"ל, בדיווח של כתבנו אלי הירשמן.
8: בעקבות ביקורת של בג"ץ, המפכ"ל הודיע על שינוי מדיניות. בעת מפגש של שוטר עם עריק, הוא יעוקב למשך 30 דקות עד להגעת המשטרה הצבאית, כפי שהיה נהוג עד לפני כמה חודשים. המפלגות החרדיות זוהמים על ההחלטה. בש"ס הגיבו בושה וחרפה שכך קורה במדינת היהודים. יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת גולדקנופ אמר כי מדובר בצעד חסר אחריות. חבר הכנסת גפני מדגל התורה תקף עד כמה תדרדר היועמ"שית את החברה הישראלית לעמקי תאומות.
7: חשוד נוסף נעצר בחשד למעורבות בירי לעבר ראש מועצת ג'דיי דמאקר וסגנו במהלך הלילה. במשטרה עדכנו כי עד כה נעצרו שני חשודים, תושבי ג'דיי דמאקר בן 18 ו-25, במסגרת חקירת ניסיון הרצח. כתבנו אור רביד מזכיר כי בית משפט השלום בחיפה העריך היום את מעצרו של החשוד הראשון בשלושה ימים עד 20 במאי, בעוד שמעצרו של החשוד השני צפוי לעלות מחר לדיון בבית המשפט. במשטרה ציינו כי החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים. ניסיון הברחה של כ-55,000 קופסאות סיגריות ומוצרי טבק בשווי של יותר ממיליון שקלים סוכל אמש במעבר גשר אלנבי. במסגרת הפעילות נעצרו 20 חשודים, בהם אזרחים ישראלים ופלסטינים. על פי החשד, חברי החוליה פעלו במספר מקרים להברחת סחורות ובהן מוצרי טבק מירדן לבתי עסק באזור יריחו בניגוד לחוק. החקירה בפרשה נמשכת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל, לילה חם מהרגיל לפנינו. מחר עדיין מזג אוויר חמים למרות ירידה קלה בטמפרטורות. בהמשך בחמישי צפי להתקררות מורגשת וגשם מקומי קל בדרך כלל, בעיקר בצפון ובמרכז. בשישי אפשרות לגשם קל נוסף, מזג אוויר נוח.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי, שנת 2022, מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
9: דלתות פנים,
10: רב-בריח.
9: דלתות פנים איכותיות,
10: רב-בריח.
9: דלתות פנים מעוצבות, רק רב-בריח.
10: רק רב-בריח.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.

כן, אנחנו מתחילים, שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לכל מה שחם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. רגע לפני שנפרדים, גם מהערב הזה מוזמנים להיות איתנו עם מוזיקה מצוינת שעורך אופר ויינשטיין, שחר סבג הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' עם המוזיקה ועם כל מה שחשוב לדעת. יאללה, בואו נתחיל.

0: יפה.
1: אז התחלנו את חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. נזכיר שאפשר להאזין לנו בכל מקום שרק תרצו, גם באפליקציה, יישומון שלנו. חפשו אותנו באפסטור או בגוגל פליי רדיו לב המדינה ותיהנו גם ממגוון ערוצי רדיו ומהרבה הפתעות שהכנו לכם שם. אז מחכים.

0: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19. 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות על
1: הלהקה?
0: רגדניות על הכל
1: הלהקה?
0: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19, 19.
2: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: תמלא.
2: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19, 19?
0: כן, כן, כן, כן.
3: וואי, וואי, וואי.
4: רדיו לב המדינה. יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, 7 שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את עלה צלצולים.
5: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
2: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. צפתית פיראוס, 5% רק ב2.90 שקלים למאה גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
7: זאת הדרך שלי.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
10: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת.
13: ענק המימון.
12: כוכבית 3065.
14: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
16: הקרקע
15: אינה זמינה
16: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רדיו לב המדינה.

הפעם בשטח רדיו לב המדינה. בהמשך נהיה גם עם בקשות השירים שלכם, ואם בא לכם לבקש שיר שנשמע כאן או להקדיש אחד כזה למי שבא לכם, אז נשמח לקרוא גם את ההודעות שלכם באינסטגרם האישי שלי אייל וולקו, אפשר לכתוב לשם מה שרק תרצו, ובהמשך נהיה גם עם ההודעות האלה.

0: בחסות.
1: מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
2: רדיו לב המדינה.
3: הלו, צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות? במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
6: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ואיליפות בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
4: קבלנים, שיפוצניקים, אדריכלים ומעצבי פנים, שימו לב. וודסטון, המרכז הארצי הגדול בישראל לארונות ומטבחים, מעניק לבעלי מקצוע מחירים מיוחדים על ארונות אמבט, מטבחים וכל פתרונות הנגרות באיכות הגבוהה ביותר ובהתאמה אישית לכל תוכנית אדריכלית. תנו ללקוחות שלכם את הטוב ביותר במחירים ללא תחרות, ובואו לסגור פרויקטים ושיתופי פעולה במרכז המוביל בישראל. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשבת.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע
5: אינה זמינה
6: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

0: חם בשטח, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. תודה לאופר ויינשטיין שעורך, שחר סבג הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. הפסקה קצרה, כבר אנחנו חוזרים לשעה נוספת.
1: יש לי דירה ובפסנתר לבן, יש לי פרח באמצע הגן.

0: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
1: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
2: tea pot.
1: טיפוט. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
5: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
6: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
11: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: אז התחלנו את השעה השנייה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. שלום לכם שוב, ערב טוב, מקווה שהכל בסדר, וגם אם קצת פחות, אנחנו כאן עם מוזיקה שבטוח תשפר את מצב הרוח, גם עם כל מה שחשוב לדעת. אז נתחיל ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, שחר סבג הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. יאללה, מתחילים את השעה השנייה.
1: שלום, אתה זוכר

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב בלי פחד, להשתחרר.
1: אז השעה השנייה יוצאת לדרך, רדיו לב המדינה, אתם ב-91 FM 93.3 באשדוד והסביבה, ואם לא, אז כנראה שבאתר שלנו 91 FM COIL, שם ניתן להאזין לכל התוכניות, אז אם התגעגעתם ואם בא לכם שוב, אתם מוזמנים, וכמובן שידור חי מכל מקום בעולם. אנחנו איתכם עד 10, ממשיכים...

0: רדיו לב המדינה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: רק בבוק, כל נסלחים בזול.
5: בזול. בואו לענות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: המיקרוגל פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
0: רדיו לב המדינה.

0: חם בשטח, רדיו לב המדינה, אז הזמנו אתכם לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים, ברכות, סתם להגיד שלום, הודעות שבהמשך גם אנחנו נקריא כאן, והנה זה הגיע, אז יוסי מאשקלון, איזה כיף שמקשיבים לנו גם שם, כותב לאשתו היקרה עיניו, עברנו שנה לא פשוטה, אבל אנחנו חזקים ביחד, גם באישי, גם במקצועי, או, זה מסקרן, אז אוהב אותך יותר מכל דבר, יוסי, והשיר הבא הוא בשבילך עיניו.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: טוב לזמרת והיוצרת הודיה ויצמן.
1: ערב טוב.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, ברוך השם, מה שלומך?
0: אני בסדר, ובמקרה גם הגענו לשיר שלך עם סיפור מאוד מרגש וגם אמיץ מאחוריו שעוד מעט נשמע, אבל לפני הכל, למי שבמקרה פספס, ספרי עלייך, כמה זמן את במוזיקה?
1: אני הודיה ויצמן, אני בת 22, אני זמרת יוצרת, שרה לדעתי מהיום שהתחלתי לדבר, בערך מגיל 3.
0: באמת כבר עם המשפחה, הופעות ככה בסלון, ומאז זה כבר נהיה מקצועי.
1: לגמרי, תחפושות, מכריחה את האחים שלי להופיע איתי.
0: אוקיי, כן, הגיוני.
1: שרה המון שנים, מנגנת, כותבת, מלחינה, והתחלתי ללמוד אי שם בגיל 8, התחלתי לעבוד על אלבום הבכורה שלי בשנה האחרונה. אני ככה מקליטה אותו וכותבת אותו ומלחינה אותו. אז מאוד מאוד מתרגשת לצעד הזה, הצעד הבא בקריירה.
0: אני מתאר לעצמי, כי את גם בחורה צעירה בתחילת הדרך, וגם אחרי כל כך הרבה שנים שאת בתוך הדבר הזה, פתאום זה נהפך למשהו מקצועי, אמיתי.
1: לגמרי, לגמרי. אני שנים מחכה לרגע הזה, שנים מחכה לפריצה הזאת, אפשר להגיד. וכל החיים שלי, המוזיקה, אני יכולה להגיד שהיא הצילה אותי. בחיים, כן. ולא כקלישה, היא באמת הצילה אותי. המון פעמים היו לי בעבר הרבה מחשבות אובדניות, אני גם מדברת על זה באלבום, על הדיכאון, על החרם שעברתי.
0: וואו.
1: שהוא בעצם הוביל לדיכאון ולסיפור חיים שמסופר באלבום. אז בשבילי זה רק להודות ולהיות בשמחה על הרגעים האלה.
0: את עושה את זה באמת בצורה מאוד אמיצה, וגם אפשר לראות בקליפ ובטקסט שאת פותחת את הכל ומכניסה את כל הלב שלך לתוך השיר. לי זה נשמע דבר מאוד מפחיד, כשבקושי אנשים מעזים לשתף, את מוציאה ככה את השיר לעולם, אז מאיפה הגיעה ההחלטה באמת לפרוק לשם הכל?
1: זו הייתה החלטה שהיא מאוד מאוד קשה. ושיר הסינגל הראשון יד זרה הוא שיר שנכתב על חוויה של הטרדה מינית. שחוויתי בגיל 17 בשיעור נהיגה, בשיא הדיכאון שלי, שכמו שאמרתי הגיע בעקבות חרמות. כשישבתי אני והצוות שלי ואמרנו, טוב, מה את הולכת לספר עכשיו את הסיפור שלך שעברת הטרדה מינית? אני ישר אמרתי, אין סיכוי, אין מצב שאני מספרת את זה, וגם למשפחה שלי אני חייבת להגיד שהיה מאוד מאוד קשה שאני אספר את זה.
0: הם לא היו בעד שבאמת ככה תחשפי?
1: לא, הם לא היו בעד שאני אחשף בסיפור הזה. הם אמרו לי, אין בעד, תדברי על החרמות, תדברי על הדיכאון, אבל זה מחוץ לתחום. קשה להם להכיל את זה, קשה להם להבין שקרה לי הדבר הזה.
0: כן.
1: אני יכולה להגיד שכשאני ואימא שלי ישבנו בפעם הראשונה וצפינו בקליפ, בכינו, שתינו, אימא שלי, היה לה מאוד מאוד קשה להכיל שלבת שלה קרה דבר כזה, כי הקליפ מראה בצורה מאוד מוחשית את מה שקרה. וזה היה לה מאוד קשה לקבל את זה. אבל אמרתי לה, אמא, תקשיבי, זה החיים שלי, המוזיקה, זה בשבילי כל העולם. ואני ממש רוצה לעזור לאותם בנות שהיו במצב שלי, שהיה להם קשה לספר את זה ולדבר על זה, כי זה באמת נושא שהוא מאוד קשה לדבר עליו.
0: ובטח בתקופה האחרונה שאנחנו רואים גם את הסיפור עם שיילי אתרי, וגם איך מתמודדים עם זה ברשתות ובחשיפה, זה אף פעם לא פשוט.
1: אני יכולה להגיד שהמוזיקה לי מאוד עזרה. כשאני הייתי במצבים שהם קשים, כל מה שהחזיק אותי בחיים זה המוזיקה. כשאני הייתי הרבה סיטואציות יושבת בחדר שלי ובוכה, ולא רוצה להיות פה בעולם הזה, המוזיקה, אמא שהייתי אומרת לעצמי, את תהיי מוזיקה, איתה תהיי זמרת, ורק בשביל זה שווה לך לחיות למרות כל הסבל.
0: וואו.
1: וזה מה שאני רוצה להעביר לקהל שלי, שיהיה להם במה לאחז, שיהיה להם עוגן לאחז בו, למרות שהחשיפה היא באמת נורא קשה. הפעם הראשונה שמישהו בא, פנים מול פנים ודיבר איתי, על השיר הזה ועל הסיפור שחשפתי, היה לי מאוד קשה ומאוד מזיך לדעת שהוא יודע מה שאני עברתי, כי בסוף זה גם פיזי.
0: כן.
1: אבל כשקיבלתי את התגובות על השיר, הבנתי שעשיתי את הדבר הנכון.
0: ספרי באמת על התגובות, משהו שריגש והפתיע במיוחד, שפתאום זה ככה לעיני כולם.
1: קודם כל, המרכז לסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית בתל אביב, חיבקו את השיר הזה ואימצו אותו למרכז שלהם, שזה באמת מאוד ריגש אותי.
0: כן.
1: המון המון נשים בעיקר שכתבו לי תגובות שהשיר הזה חיזק אותם, שהן מצטערות שעברתי את זה, שהן עברו גם דבר דומה. והאמת שגם מגברים, גברים שכתבו לי, וואלה, קשה, לתת לילדה להיות בסיטואציות כאלה לבד קשה, שיש לך בת שאתה שולח אותה ואתה לא יודע מה העולם, מה היא תקבל מהעולם. וזה באמת דברים שהם מאוד ריגשו אותי, אנשים שבחו, אנשים שראו את הקליפ, שהוא באמת קליפ מדהים שצילמה ובימה אותו גילי דניאל יחד איתי. זה אמר את הכל.
0: מאוד מרגש. אני אשאל עכשיו שאלה קשה. מישהו מהילדים שם בחרם או התוקף מהאנשים האלה יצרו קשר?
1: לא. האמת שאני ממש מחכה לזה. כן? רק אני רואה ילדים שהיו בתוך החרם, שעברו, עשו עליי את החרם, אפשר להגיד. עושים לייקים לכל מיני סרטונים שאני מעלה לרשת, אבל מעבר לזה אני ממש מחכה לזה, ואני באמת, אחד החלומות שלי במקצוע הזה זה שהם יבואו לאחת ההופעות ויבקשו סליחה.
0: וואו, אני מאוד מקווה שזה יקרה ותוכלי לסגור את המעגל הזה, ואולי אפילו עכשיו מהרעיון הזה שהם במקרה שומעים ומזהים את עצמם בתוך הסיפור הזה, אף פעם לא מאוחר לתקן. את מאוד אמיצה ומאוד מוכשרת, הודיה ויצמן.
1: תודה רבה.
0: נשמע עכשיו את השיר יד זרה, ואני גם ממליץ מאוד לראות את הקליפ המרגש, והלוואי שמכאן רק תתעסקי במוזיקה ובדברים שמחים.
1: אמן, תודה רבה לך, תודה.

עוד היה ויצמן עם יד זרה, איזה שיר יפה, והלוואי שהוא גם ייתן לה את סגירת המעגל הזה ששומעים ככה בשיחה שהיא כל כך מחפשת, ושזאת תהיה רק ההתחלה של מוזיקה שמחה עם רק דברים טובים שיקרו. ועם זה גם נסיים את חם בשטח לערב. תודה לאופר ויינשטיין שערך, שחר סבג הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', מאחל לכם ערב טוב ותשמרו על עצמכם. ביי ביי.

0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
3: צהריים טובים.
2: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
3: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
2: מושלי נבש.
3: איגל בשן?
2: לא.
3: שם לי, לא. די, בלבלדרון.
2: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
3: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה. תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
2: השנונות.
3: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבל, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
3: הוא דמות, הוא דמות.
2: תודה רבה, דרופ דבר.
3: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
0: אנחנו נשלח התמונות. תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: שלום איתי לוי.
5: שלום אליקו.
4: תרשום רגע.
5: אני רושם.
4: אתה מספר 19, רשמת 19?
5: ברור, 19.
4: רשמת 19?
5: כן.
4: רשמת.
5: מה יש ב-19?
0: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
4: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
5: מה, מופע ירנו?
4: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
5: על הלהקה?
4: רגדניות על
5: הכל הלהקה?
4: כל הלהקה?
5: כל הנגנים?
4: כל הנגנים.
5: עם האלבום החדש?
4: ברור עם האלבום החדש.
0: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
4: תירוף.
5: איזה כיף, אני מתרגש.
4: גם אני.
0: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
5: 19.
0: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
4: מה המספר?
5: 19.
4: לא, של האלבום.
5: 19.
4: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19,
5: בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות. תמלא.
0: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: רשמת?
5: רשמתי.
4: 19?
5: רשמתם?
4: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
5: השתבח.
4: בערב אחד.
5: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: 19?
4: כן. וואי.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
0: אריה מרקו.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

רדיו לב המילה, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

כולם רוצים עכשיו את השיר פרידה שלי, עוד פוסט עולה ואיפה התגובה שלי, מה שלי, האהבה שלי, שלכם גם. לא בא לי לספק תשובות לאף אחד,